0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta alako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegur hori garrinari, hogeita garrinari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, izetezan hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danak azuak, hor, grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena izetezan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarren aixen zan, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak. Egun ambizizien geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizizina, egun de berroi urte, eta medizia, eta egun dogei urte. Bataz
0: beste egun dogei urte bizitze zien zuntzatarrak.
1: Egun dogei, Txinan fronteran dau. Hori dau, Himalaia, Karakorun. Horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igotezun iztenbaba batik, igotezun foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu netxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, dandik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni junetzen ikasten, zaben ez da, izan behiztu, bakarrik emizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni junetzen, aber, zer gaitxikone personak bizizien horre mizte urte, eta eurek ez pinezetzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak gudekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argize gugara, zer ez de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta buru egarbi uki. Konflitu egeu azezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori setezan.
0: Gordine, ziku eta bai, gero, zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Uh-huh. Fermentau egu itxe bizen, bian bardin gordinik itxe bine. Dara ja hola nahi itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda esaten dut zoiena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, Hor sartu hori galdetzeko ongara, eta esan dozune zoin darla berrogeta marrurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguele, berrogeta marrurte arte. Luzarren bizitzen, iguele, geixe bizengo da.
0: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste. Hori esan dozune darla berrogeta marrurte arte.
1: Geixe, geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Hor dun hori, la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: fronten, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat,
1: horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta ordun hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zinteko gu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, ageix hori dago. Geixena geix hori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi dien moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkeriz. Oin be jaten dago, oin be deshidratatu egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago ze deshidratetan. Eure teilaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten dira. Hidratatu egiten dira eta oxigenatu egiten dira. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jalie, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzun zurten, 100 graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogin mineral. 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bapebez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu zenak, likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutikora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizien garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi deko gu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizik agarroz.
0: Errekeran egalduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondori, oso egizan gure oso,
1: ezta? Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile edo irugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia, eh? Da guk itxen dugu, arna sartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horrega itxen egin bidugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure, jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek, sufridu molek ipillo bat, milek aurti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek atxizatot. Euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu, eh?
0: Horretaz itxein gondago purbe geroago, baina lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteotan, bai Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren auzolanetan parteatzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Ja, kemina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten midozu irakurri, libro pilo bat, edo urten midozu kanpora, ikasteko. Baina, urten midozu bildurri barik. Eta ze bildurri badeko zun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bila. Zaske ematen importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori ezaturik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urtenan, guizina guen, umeometatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu batea aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek honek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da. Sanación de la parte energética y de la parte física. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien, bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien, txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juin bezketxen gengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, 180 neskatien. Medikuntza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, gehizenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana sinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izizte zan, transmitu honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak
1: egitezoien, transmitiutu egitezoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian, eta txaman abe bai gaur egun ego Amerikaneta, andrak dire, txaman...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, lehen zaguna, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko oiana batekue, dare galpik esaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana berak galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten eman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzen naz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauni zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko etxe beragaz ikasten. Parte energetikoe, eta parte bai nutritibue, eure beste forma batera egitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotea ize, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdez, eta bai emakumin alderdez, egitxe bien, bize gizetezien, horre jiria, amautaz ez sacerdotizaz, di horrek. Egitxe bien. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute eitzen lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da, bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaela, metik egu izela Europatik, eta dugu garaela bakari jakitsunek, eta hori garaela, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorea handizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basa ausen itxiko zu etoki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren bierra hau gidot, eurek ezerre uki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten,
1: Brasilia,
0: Pakistan, Brasilia. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egin dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doina oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitida. Dari lehen bai eitxe bien, asko janari bizitze jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, horra doi egentie, merke. Eta galduin pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen, Alkarragaz,
0: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zerren zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dagura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Epatu eguzu zolako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guzik ez zetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, gare kendu, zarek oztien ditzen dugu, pike ditzen dugu.
0: Ba, horre pike ditu azkune.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, gare kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dotxo zer egiten, zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Orduan garbitzu, kendu horrek ziztatxuek,
1: bai.
0: Zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graditik gora ingo dugu.
1: Horri egiten duzu, bueno, jasik ez bardin, osea, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, ure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu itxen dozu, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia azeri bustena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz eitzen baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, eitzen dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek horrek giltzen duz.
0: Horrek giltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buztu?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek kustema duzun sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun intusen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, zazten hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, deko guz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, Eitzen dugu azalera, horre hor deko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gura azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz berki, gaza ez refinatu, refinatu ez dugu alixo, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Ez dugu laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu osmosiz egin dugu. Egin dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen egin dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduan, egin dugu, ja, higienismo bat egin gauz, ja, garbiketan bat egin gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dauenak, hori egin ja, ez dugu dializizik egin berrik, Zer, honek egin dutzu, garbiketi egin dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barriro?
1: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izien, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behian alda.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez temau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosa ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizi gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argibet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz gerokue topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu izingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Azkori buruz daki gizona eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: Betxi Izandugor kantuan argia heldu da eta guk beste ordu erdikurdeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo iri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrerean beha argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia, sartu behar dugula gorputzean, ez da?
1: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik, eitzen dauena da, gu da, oreka. Orekatu itxen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izen gorle zen, Amerika, izen gozan.
0: Fekunda, eta lurra ma...
1: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argizik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
0: da hori...
1: Apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Egiten dugu, han zinizmin asko dago lurregaz.
0: Ibaia eta itxasoa, bebai?
1: Bardin, dana. Eureke dana deko, ye. Bizirie dana, eureke itxen dugu, jo, ondo zainu, maitxe asko. Asko maitxe dugu, Eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik engo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk itxen dugun hori de. Amalurrera itxugu kutsatu, egiten dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janaritxe sartzen dugu, eta gero gu jandu dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan danape, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxe genik ustot uniko animaliz munduen, beran janariz ekutxatuten dauna, da beran edadiz ekutxatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergaitxik?
0: Zergaitxik?
1: Diru txarri bategaitxik. Diru bategaitxik.
0: Argiena garela gainera pentsaute.
1: Bai.
0: Beste bizidure baina asko zargiago inteligente bat dara.
1: Ez gara, gu ez gara.
0: Zinistut, ez da?
1: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garila. Gu gudeko gu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat, 140 urte, 140 urte, amaitxuko zara.
0: Hor da bizantza batzuk, pentsetan hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek, eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla, eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz, eta hor da bizolako pentsamendu, bai munduen, ala.
1: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da, eta gure energizia badoi. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorruek, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez da energirik. Zego dugu, energizia gordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dugu zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaituteko beran bizize. Ta nik ez dugu bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
0: Txatik.
1: Porque ni amalurrera noiatzea. Nik amalurretik urten dut, nik amen ziklo bat daruet, engotamen... Gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
0: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
1: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxezien, nomadak izetezien, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzetik joen, hartze bien da loge ditzezien. Eusen, gure ziklu pase da. Guk hamen izin dugu oneri izan.
0: Norberak hartu agina.
1: Bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lopanteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi da izin juna izate bien, eta bueno, eurek lopanteta zien. Zer gaitxin, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badau zen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Geixue. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa egiten da garbiketa bat egiten dugu.
0: Berez, berez.
1: Berez, berez, berez egiten dugu.
0: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko, ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren goguaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbaik gure dugu hain jarraian.
1: Dai, hori bat gizu.
0: Asko etorri jatzun bizitzen zugana.
1: Bai, etortoi betortzen die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
0: Zer da?
1: Gatxa, zaila, haitxie, horren aurka haitxeko. Zerula kanzerigen aurka haitxeko, oza, bastante zaila da.
0: Oso gatxa da, aurre haitxe.
1: Gatxa. Eta, bueno, badau, badauz posibilidadik haitxeko, eh?

0: Orduan zer egiten dago horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Eh? gure bururi inori, garroti emoten dut zegu. Horre dana, kafeten dago, zer egiten dago, gorputzea acidifike egiten dago. pH egiten dago, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien, pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzikora. Zazpitzikora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatsada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norbera joan norbaite gana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
0: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
0: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan dozuz, 10-15 euro...
0: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
0: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zainokok. Bigarrena da irugarren esen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
0: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
0: Bai. Zer lehenengo gariñoko eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna, pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zuen. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigeno ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek ataken goztia. Porque eurek izin dugu defendidu. Ze gure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Bera doi, eh? Porque, claro, aziz pillo bat daute. Da hor saltote, urtetan dugu, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkarizek, gure lagune, tia. Beha gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, ose, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen duzkue. Baina, eureoke derrigor bidugu ze. Zezu goi ez zaten dagoena, virus edanak enduko guz, danok hile gauz. Virus edanak enduko guz, hile gauz. Ose, bakterizepe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidugurekaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai eta norbera bea holdu pio bat.
0: Karo, guri piltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz. Osa, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hamen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidoguze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizik itxin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotego. Toziko sartu gordun bizak hil. Gureak eta katzen
0: zen. Ze kimiko eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
0: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki
1: dira... Gureak...
0: Alkalino bidaue.
1: Guru alkalino
0: oxigeno bidaue.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
0: Guri egizte du bidea azukerarik. Hone bidaue azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bagarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatzen magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideko hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso borra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
0: Ez zer fruteripez.
1: Fruteripez, ez da.
0: Ze frutosa deko, ez eustatien, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen die, posik, hartu da. Hain hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen zuen, ze tipotara demotetzen.

0: Zun azukera. Beurek azukera bideo bete, rigo
1: ba, esatatako, esatatako, limoia be...
0: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia...
0: Limoiek eta...
1: Aranya, da, dauz, aranya badeko.
0: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi, gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, da frutetan be, ba, bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horretako ie, ba, gutxien deko inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
0: mazak, horretako azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
0: Pillo bat, horrek horregaz kontuzuk, bai, bai, zer min bizitzeko nago horregaz, horrek osatzen,
1: matza eta...
0: Eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badogun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
0: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motoko zu janarize. Sakarina kimiko bada, sakarina du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu gehik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
0: Urun osokue, alegin ez, oze, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek, germinatu, brotie urtetan zuen, jambikok ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinetan mozun indaba bat, urtetan zu brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere, almidoien hartu dugu. De energi buztizi da oan barruen. Da zuk ordu zeiten duzu, almidoie, azukera bihurtuko dales, kendu kanpora. Eta a brotie jan, ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze, berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu, germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide, eta gitsi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote, amaitxu, kusiriz jentia zerreitzen dut zegoen, minbiziz gaitxek. Ni komparazio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizeri, okela amote matzegun jaten, janari ziren amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bitu, hil ingo doza. Ze berak ebedarra bideo bizitzeko, berak okela zizine bizitze. Hau be bardine da, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxen baten, aposi biziko da. Derroi gradu bako zeron.
1: Bai.
0: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ba, ez pagara tapetan, zulora goi ez.
1: Zulora.
0: Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik izen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak hiltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
0: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
0: Zorro zetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso ustel dute dauko barrue, eta orduan zorro zetxeko ima leuke, euneko gordin jan.
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru.
0: Zu izi gaitzen die, ile itzen die.
1: Itxo arte horreke... Bai. Beste aldatik da, zukerak bapez.
0: Bapez.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai?
0: Kimio...
1: Eta zer besterik kendu behar leuke?
0: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrek azitiko itzen deu.
1: Beraz, lehen esan dugu, alde emozinioa...
0: Bilurre esatzen zuna, zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori, inok ez dakiz emazu bizialdozu. Hori, zi, berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakarri bilurtu. Da bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera azizidiketan
0: da. Azizidiketan da, sistema immunologiko jeuzikena. Geur zepasetan da honegaz, virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurrezi ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nieko eskozu, emon-emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestik emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere arimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
0: Geixori geixen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrena geixori geixen, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu. Geixuek geixenak, ure gaze osatzen dira geixena. Uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan.
0: Bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Daile dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Ze da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari, gure platerak eta dana garbitzute dugu zure gaz.
1: Ezagutzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egazegon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bido irulabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatu.
0: 50etik gora egongo die, eh? Da nik urrik urretik esan bueltan da dekot gentie dekot urretaten dauenak.
1: Ezagutu izan dozu.
0: Bai, gana terminalak. Ona dato ziren geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Da esatzen, nik esaten dut zaten, aurrera. Ze espada hartzen bera bildurreko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzerigenuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hile eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janari zestotzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu, bisiek indartu itetez. Da bestik izin deu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, bale, nik aurrera, esatzen, zu hori badan, hoga duzu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zen, ez?
0: Bai, bai, gero.
1: Garretu gurotzu gu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
0: Dudu barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu guazera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztutezu zorrezen,
1: bai, bai, bai.
0: Ia propensu obezara.
1: Bai, bai,
0: orduen, ez du berun bi errain zorroz.
1: Baina
0: bene baino, kontu bete eukibideu, beran
1: bai.
0: Bizi guztien. Bueno, eukibide dezena danok, eh?
1: Bai, bai.
0: Danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, Zer, ze materin egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, edo zeile betera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek, eta konteguzu zelako bizimodo egiten nagoen, zelan osatu zan, eta ze bizimodo egiten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque horiek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azitie, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzeri genuri. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esatzen dut, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrien agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
0: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu egin, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrotz, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, bak egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Zer,
0: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izindanik osatu. Izindan osatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli paria. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izindu biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izindugu biztu. Baina, bai, badauen geixorik, tosiku dekolako, ketzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bali deulako, ondo hidratatu bali deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han tosizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, ba, ba, bueno, kibiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, egin dutzet, haure kendu, oxigenatura egin dutzet, ah, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterra gazten dien barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Ba, gu, bardin. Zai, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Hilneko organo bategaz basatu zen, haizin dugu biztu.
1: Pedro Mari Bastegieta gugaz berbaz, ordubeteko alazter doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore eguna eguzkia heldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluesiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

gizara lentzen den bezala. Eta ez dutenekin eramanen ez eguzkia, estrena ez karamarroa. Neu bakarrik eroriko nahi zulora. Eta egun doko egunik bakarrina izanen da. Eta mundua oroar, ez, ez da ene utxunea zo hartuko. Hortzean zehar iragandako, basatearen utxuneaz baino gehiago. Eta ni, ez nahi zarrez gero.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Sofoni!

0: zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.
3: Zas entzuten radixo irratia, 105,5.

Thank you. I thank you. That was. Thank you very much. Yo! Yo! Yo!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundeboz, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: 11 horas 25 minutos de la mañana. Escuchas en directo Pase al EQ, el magazine de actualidad de Guzquijatía. En esta edición de miércoles 3 de junio de 2026, cerramos con la sección de China. Tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Herrera Feligreras para cerrar ya este año esta sección que nos ha acercado, en cierta manera, bueno, de todo lo que es el gigante asiático y su importancia en el mundo actual de hoy. Egunon, Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Egunon? Pablo, ¿qué tal?
0: Cerrando ya, bueno, la temporada y esta sección, que la verdad que ha sido de lo más interesante. Yo no sé qué nos traes para este cierre, Andrés, cuéntanos.
1: Pues mira, como nos acercamos al verano, y el verano es tiempo de libros, pues se me ha ocurrido que podríamos hablar de libros, ¿no? Y bueno, vamos a hablar, he traído cuatro libros. Los cuatro libros es un número bastante mágico, porque los cuatro libros son los libros que de alguna manera componían el temario de las oposiciones imperiales que uh-huh. estuvieron regiendo el sistema de examen imperial desde el siglo XII hasta 1905, de hecho. Pero no vamos a hablar de esto de los cuatro libros, es por lo de la metáfora, ¿no? Pero en realidad vamos a hablar de otros cuatro libros, porque claro, si no, pues se nos quedaría hablar del gran saber y de Confucio y todo esto, sería pues muy café para los muy cafeteros.
0: Muy denso, ¿no? De cara al verano, por así decir, ¿no?
1: Así es, cuatro lecturas. Traigo cuatro lecturas para personas que quieran, que tengan interés en China.
0: Perfecto.
1: Mira, el primero es un tocho gordo, que es En busca de la China moderna, del sinólogo británico Jonathan Spence. Es un tocho muy gordo, pero que es muy interesante para aquellas personas que tengan, está muy bien escrito, y es para aquellas personas que quieran aproximarse pues a la historia de China, desde su génesis hasta prácticamente la revolución cultural, ¿eh? Entonces, bueno, tienes aquí, pues, es un pico de páginas. Spence es un clásico, y él tenía su curso, ¿no?, en varias universidades, y con esto pues hizo este curso, este libro que yo realmente pues recomiendo. Está la edición que yo manejo es la que está en Tusquets, y me consta que está en varias bibliotecas, ¿eh? O sea que no hay necesidad de comprárselo, que uno pues puede ir a las bibliotecas, porque yo digo que es un tocho, pues no sé, son 900 páginas o una cosa así, donde bueno, puedes ir recorriendo, ¿no? Para aquellos que les gusten más pues la historia, ¿no? Y que les guste, bueno, esto de China, ¿de qué va?, ¿no? Y ya digo que es bastante prolija, tanto en las centurias pasadas, como ya digo, hasta 1989 es donde está más o menos la frontera.
0: Bueno, hoy en día que los libros vienen bien cargados de páginas, tampoco hay que asustarse, ¿no? Si hay que enfrentarse a 900 páginas, Andrés.
1: Nah, eso no es nada, sería muy fácil además, ¿eh? Tengo que decir, ¿eh? O sea, está, como solamente los historiadores británicos saben, con esta cosa que es un libro de historia, pero casi parece una novela, ¿no? La verdad es que se lee muy fácilmente, ¿no? El siguiente libro uh-huh. que traigo aquí es un libro, es un título que le sonará a mucha gente, El arte de la guerra, del general chino Sun Tzu, pero lo traigo con una edición muy particular, que es la que yo recomiendo siempre, es la de Editorial Trota, en la colección Pliegos de Oriente. La introducción, esta edición viene con un estudio muy interesante de Albert Galvani, y bueno, es un libro muy interesante porque más allá de, además es la única edición que está traducida del chino clásico al castellano. Normalmente los libros del arte de la guerra que se comercializan, la mayoría de ellos son traducciones que proceden del inglés o que proceden del francés. Esta procede del chino clásico, y bueno, es bastante interesante, y para aquellas personas que deseen asomarse al pensamiento estratégico chino, pues sin duda
2: Esteban Bastiaga Requina. Egunon, Esteban.
3: Bai, egunon zuri marian ez, entzule guztiei. Eta berisailunen iekitzeko atzo egun bat lagun bildu ziren Irunean, joan den urriko mobilizazio antifasista baten ondorioz, atzo atxilotu zituzten hogeita zortzi lagunei elkartasuna adirazteko, oroituko zizta ipatu ginoen, Vito Kiles eskuin muturreko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu ziren egunka ikasle eta gazte, fatxismoaren aurrean, kaleak hartu lemapean, eta azkenean lortu zuten eskuin muturrak ez zuen lekurik lortu Unibertsitatean eta ekitaldia beraz ezeztatu zuten. Aldiz, istiluak izan ziren, inguruak hartu zituen poliziak eta militante zonbait zaurituak izan ziren. Jadanik, batzuk atxilotu bazituzten ere, atzo desordena publikoko delituak eta autoritatearen kontrako atentatu delituak leporaturik, beste hogeita zortzi militante atxilotu ditu poliziak atzo beraz. Eta atzo ere Etxepare Lizeoko ehunda berrogeita hamar bat ikaslek bilduak ziren Baionan, ekintza simboliko bat burutzeko suprefekturaren aintzinean, baso erdi utxak utzi dituzte, basoa euskaraz osoki egiteko estatuaren engaiamendu eskasa salatzeko, basoa erdi betea ala erdi utxa guk argi dugu basoa, oraindik erdi utxa dugu adierazi dute, ikaslek beraz azaldu duten bezala, eta aipatu izan dugu berriki aurten lehen aldiz leheneko matematikako basoko azterketa euskaraz zuzenduko da eta 2028ko berezitasun bat eta hauzkoa euskaraz egiteko aukera iragarri da. Hala ere, neurri horiek ez direla nahikoak diote eta ez dutela inolako bermerik ematen etorkizunerako. Horregatik sehaskak bertan behera utzi baldin baditu asteburuntako mobilizazioak, larun batekoa besteak beste Bordelen mobilizatzen segituko dutela erran dute basoa osoki euskaraz lortzeko. Eta bestalde poliziaren jarrera salatu du ELB sindikatuak atzo arratsaldean berrogei bat laborari bildu dira Bastidako jendarmeriaren aintzinean. ELBko Bastidako laborari bat konbokatua izan baitzen lautan, hiru laurden berantago atera delarik, gure mikroan mintzatu da Laurence Blastr laboraria.
4: Goizontan dindira diandakma gure etxen, nahizitean perkizizionatu bastimendiak eta etxia, gure etxia. Biztan dena refusatu ditugu eta etzitean mandarrik, bon, ordean ez dira sartu. Eta hartako atxaldean galdeina zuten din unat, diandakmere arat, baziten galderak pausatzeko.
5: Ze leporatua zauzu?
4: Ebe nahi zitin diakin, ina ginin tak batzu UFB-en gainen bastidan, joan den negian, nahi bauzu bazitean manifak eta manifen ondotik, bola, nahi zitin diakin hori nik parte hartu nuen taga horien egiteko.
3: Chasseur, agriculteur, on vous crèvera, FDSEA, JIA, iruruita lau, irakurtzen zen pintadan, deusgabe atera baldin bada komisaldegitik inkestak entzina segitzen du. Eta bestalde, nola egiten dituzte gazteek goi mailako ikasketen autuak, aste arte untan, jitsi dira gazteek autatu dituzten ikasketen inguruko erantzunak parkursu plataformaren bidez. Orain ikasle bakoitzak bere ikasketa autua baiestatuko du, eta horri esker itxaron zerrendak laburtzen joango dira normalki. Elbura da datorren astean denek ikastetxe edo prestakuntza edo formakuntza bat izatea. Soitako liseora urbildu gira gaztei galdetzeko nola egin dituzten autuak.
6: Beni ez dakit bat ez bedak jumurtzen nua junen nizan, ordin bo badakit laboan txan edo bestelan jaka askuntzan inbea bat dutala jutzia, benage obietan haitatzia, beko gordu zuenetako, ordin behor amini bat otaik ezaidit, laboan txan aldetik ezaidit, be montardan egikak BTS-ak zederakua, geho be jaka askuntzan ezaidit maia bezala licentzia dirigentza izateko, Eta ordin behoi ikendit licentzia hua pauen, eta geho ikendit eba irrikan eta nontardon, mena hor ikukitzen hox, eta geho beha ikenen dutalaik ebe ageiko zuin haitatuko dutan.
7: Noa iten zu hor hiurt eba dutala ideia bat, eta ordin be galtatutit eskolak ideia ina beha. Hor galtatutit bi ingenier eskola, eta geho prepak geho konkurtsuan igaiteko be, voilà, ingenierik zateko geho.
8: Ordin behartuk haitatu eskola desbertinak, alpepres hamak eta hamak hoien pin batia beste haitu tipik higien abea. Ordin nik haitatu nien normalki ortofoni lau eskola. Eta geho beste licentzia, BUT eta holako beste gaiza inkas. Ordin ez nizartuik izan ortofoni frantzian, ordin intxatuko dit Espainian hartzea izaitza. Eta ordin egukitzin frantzian bertit validatu haitu bat. Ordin edo prof des ekol, edo bardin licentzia bat hori haitatuko dit, ez dakiatu anu.
3: Ezkuntza sistemako sindikatuak diote klase aberatsenak dituzten ikasleak abantaila dutela eta ikasle gehiegi geratzen direla erantzun baikorrik gabe. Sistema horretu 2018az geroztik ezarri zuen Emmanuel Macronen gobernuak, hauteskundeen bezperan, Frantzia Intsumisoak eta Batasun Nazionalak jakinarazi dute Parcoursup desagerrarazi nahi dutela aurreko sistemara itzultzeko. Eta entzuten ginen bezala, baina orain Siberuan geldituko gara, soitako EPJ ikastolako laugarren eta bosgarren mailako aurrek Lourdes Iriondori buruzko pastorala eman baitute asterte atxaldean, egun bat lagunen aurrean, unibertsitatean irakasle izateko bidean den ikasle batek bere praktikak egin ditu ikastolan, eta pastoralaren prestaketa izan da bere memoriorako gaia, erakutsina izan du bertan ikasleekin pastorala lantzea hezkuntzaren ikuspegitik bide egokia zela, ordu erdiz beraz, urdin gorri eta dantzarien agerraldiak ikusi alizan dira, baita hainbat kantu ere. Horra horretarazi dezagun ere uda hontan soitako erritarrek ere Lourdes Iriondo pastorala emango dutela. Itzordu bat orain bukatzeko, auzolanaren lujetan EHZ-aren 30 urteko ibilbidea jorratzen duen liburuaren aurkezpen ekitaldia iraganen da gaur, arratseko 7:30 aintzina Donapaleuko bideak gunean. Testua argazki eta ilustrazioak azalduko dituzte ekitaldian, liburuaren sormen prozesuan parte hartu duten EHZ-ako kideen, marrazkilari, diseinatzailean eta festivaleko kide historikoen presentziarekin. Horrez gain, bitio hortiko ipe eta irantzu idu ate bertan izan dira liburuaren inguruko bertsuen emaiteko, interesatuak diren guztiak gomitatuak dira, eta horrek ezbaz dizue gogoa eman, jakin setasun gehiago entzuteko parada izan duzuela, goizuntan Aitor Servie EHZ-ako kidea gure gomita izanen baita 8:00 goiti. Horra besterik ez momentu, ondoko berriak 7:00 izanen ditugu. Eta berrien bitartean, goiz berri emankizuna asteragoaz, zurekin Marianez, egunon berriz.
2: Bai, egunon, abiatzen dugu, bai, arua ipatuz. Eta eguna prango iluna edo asteko lanutsua mukan behar ginukela diote, hala diote asteko aro ikerleek lanota euria ere funtsian. Eta temperaturak tene hori untan 15 eta 18 gradu artekoak ditugu, eta mendebaleko haizeak ufatuko du frango azkar bultaka eta hori bereziki kostaldean, eta temperatura gorenak 19 gradukoak izanen dira. Gorenian atxalde guntan ez du 20 graduko oska hori ere gaindituko. Biarko, biar goizean oraino euri sortazon baitzu hanemenka, beste nazi uzkiaren agerraldiak izain ditugu biar egunean zehar, baina lano frangoren artetik. Biarko temperaturak 10 eta 13 gradu goizaikin eta 22 graduko temperatura aipatzen da biar gorenian. Haizea iparretik hariko da, baina ere kostaldean mendebaletik biarratsaldean. Una aroaren aldetik zer gaiten algin hau zuen abiatzen dugu goiz berri saioa. Eta erran bezala itor zerbie dugula, gure gomita horreitan Estebanek erran dauzie EHZ-ari buruzko liburua plazaratuko, plazaratzen baita eta unen aurkezpena egiten baitu. Egiten baita gaur Donapaleuko bideak gunean gure gomita itor zerbie. Istante bestalde, bortuka sasuaren abiatzea dela aipatuko daukote Xibroko botzakoek, ardi behi eta zaldiak ere, guai, bortuko bidian dira, edo ezpadute, ezpadira jadanik han gehienak, hortazariko zauku, argiaktik Genova Berroko irrigoenek asteuntako argiako zumbait artikulua aipatuko dauzkigu. Gizaria, zazpiontako berrietaik landa, kronika, Mari eta Pantxixekin, eta beti, mila behatzionta berroita zazpiko, buruilean gira, eta oraino garazin gaindi, eta sober aranburu, uarte garaziko kantariarekin, unek haur kantuen esendretarat ere manen baigitua. Ondotik, bertsu iritzirik ez egun, baina noi hartzun erateremanen zaituztegu, bertsu kantatuak edo musikatuak baitziren, ubekio erran, Uxue Alberdi, Andunie Gainat, aira

0: zantzu irigarai baigojiagaren hamar labinak eleberria plazaratu berri du maiatzar gitaletxeak ziburuko liburu azokan izain da larun bat untan, baina Euskal Irratietan goiz berri saioan ere hemen txe izain dugu gehiago jakin nahi baitugu hamar laminak eleberri untaz. Hemen txegira, res gira, ekainaren laua, ekain, guzier, besta hon. Eguna jeikia da, eta ilunduko du amara laurden guti inguru hortan, itxas gora sortziak laurden gutitan goizuntan, eta itxas bera, biak laurden gutitan. Gorapena da eta ondoko ilargi kanbioa ekainaren ama bostian ilargi beltza. Zazpiak, ama zazpi minuta guti.
1: Sibeoko botzatik,
2: Euskal Irratientako.
0: Bortukaren sasua abiatzen dela edo abiatua dela ardi, behi, zaldi, tropa gehienek bortuka bidean harturik dute eta erran behar da sasun asare berezia izan dela, zeran elurra ere egin baitu eta gero berriz animaleko berote bat. Eta egokitze lanetan ari dira justoki Siburuko sindikatan eta puntua ba, egiten daukuzu ordezkari batekin Inesa.
3: Egun umaren ez da bai mentzuz zintzariak entzun edo ikusitutzie bidetan azken haste hoietan saldo gehienek bortukako bidia hartuk behitzie. Bortuka entzazuhunen zaintzeko justoki Sibeoko sindikateko ordezkaiek lanak jamantutie hurra bazka ala elkarbizitzaen unguian. Justoki azken haste hoietako behute azkarrek lotxak sorazten tutie momentuko. Benoatu zen Sibeoko sindikatean bortia zasoratzen den haitetxia.
4: Zazu hauen ustez partikularskaduz zenta lehen salduk ardiek egoizi juntutzu eta elhura ukendizie. Eta ondotik bertan denboa oso kambiatu dizu eta zinez behotu dizu. Ordin bekuk bai harrinkoa dizu ez desan sobea hola jain. Bestelan hurra harrinkoentako eta bazkaentako harrinkoa gar izaten ahalbeita. Ebe bortia Franco ejerzuzun eta bazka untsa abiatuik hotan. Eta alhagia basuzun, oai be salduk hantutzu, rodin ebekuk nahi nuk berden bozen belharra pusa desan, rodin bom, ikusiko dizugu, geho mementun ez gututzu uan horinkatuko bazkan aldetik, zinez goiz behita, doidoi arremaiatzin hasten gututzu, normalki ez dizugu bazkan aldetik uan horinkaiku kenen. Mena, batakizugu, hoben adela bazkanuk heiteko, tempesta sumaitzi izan dadin ebia minibateki eta beho minibat hola belharra hobeki pusatzen duzu.
3: Hiuzpalau hilabetentak ordin abiatuik di hartzainak eta ortenko kabale kupuaz justuki setarzunak bilditutugu.
4: Ba duzu berrehun eta hoita bost laboai Sibeoko sindikateko mendik baliatzen dutienak. Hoietan erranikez badela kaji 2000 behi hoita sortzi 1000 ardi eta hiuehun eta berroita hamar bat montua. Eta hun suma eta hun zetan guti izuge, ehun beno guti xago, ranik ezu. Hola, eta berrikuntza orten duzu hartu dugula bi behi xaldo, Sibeotar behi xaldo, jintienak, galtegin behiti jitia. Eta kampotiak arti saldo bat.
3: Laboa eta saldo berriak ordin batzari egiteko nula lan egiten dien espikatu daiku benoak.
4: Oizila bizpahi urte abiatu zuzun mitik pastoral bat, eta hua urentzen nahi duzu, han proposamen laboaier egin endizugu hor ramaiatz hortan, eta guk behitutugu jadanik hen zenbaki berrik, isiatzen dizugu tresna horren baliatzia jakiteko nun baden leku eta nun baden kabale mench la boyen

0: Ez arteko edo igorteko bentsalduek igune hoietat. Guk gue nahia beita bortia osotarzenin baliatuik izan dadin eta justen haitien gune hoik zabalik ustia. Ordin batentako igorizuzik gune bat eta begaltua behitzen nun behi salduk gutitutien mena nun oano batzen den behi. Eta hat betako sinpleago behitzen, aizo bateki abiatzen behitzen, eta bigeren behisaldu igorri dizugu gune batetan nuna iden oso justen. Ardientako aldiz baimena galtatzen dizugu olhatiarek, eta olhatiarek dizi egun hartzen hor saldo bat duzun nun artisaldo horren jabiak hartzain lana eginen din beste olhatiak entako.
1: Ondoko hilabetetan ordini dortia eta bazka mentsa hulianetik jarrekiko du, Sibeoko sindikatak.

0: Simpsonen pastoraletik hartu bortuetan artzaina kantua, larrainen eman zutena, 2011.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Argia astekariaren berri oraia. Genofa Berroko Errigoen argiatik, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
0: Azalan, asteuntako argian, silabako xapelduna eta idazlea den Maiane Txoperena.
2: Bai, hori bera, Leire Bargasak elkarrizketatua, beraz bera ere idazlea. Kasu hortan gehiago Maiane idazleari mintzo zaio, hortan zentratu baita elkarrizketa. Atera behidu hor gogoi badu. Bultaino bat, baina bere azken liburu hori, zaldi bat, ezker eskoin aurkezten ari dena, eta orduan zaldi bat liburua eskuartean harturik, ebe elkarrizketa osatu dute. Eta, bo, biztan da idazteko prozesua zari dira, nola eraman duen hori, zendako, eta nola pasaten bide hori, eta gero ere, nunbait liburuan johatzen dituen hainbat gai ere johatzen dituzte elgarrekin. Adibidez dolua, adibidez bakardadea, menpekotasunak, droga, kirola, alako menpekotasunak, eta egia ezan elkarrizketa polit bat bi idazleen artekoa.
0: Bestalde, Bolorreren imperioaren kontra, filmagintzan eta kazetaritzan den mugimenduaz, egin daukuzu artikulu bat erezuk, Genofa.
2: Bai, hori da, kaneko zinemaldian entzun dugu Bolorreri buruz mintzatzen, hainbat filmaren sektoreko dozenaka profesionalek haien kesua plazaratu zutelako. Eta orduan erreportai hortan biztan da aipatzen dut Bolorrek zenolako eskusartzea duen sektore hortan, baina hori baino haratago doa, eta orduan aipatzen dut batetik kazetaritzaren esparrua, baitakigu, eta ez du kalteik egiten ohoitarazteak, Frantzian ameka multimiliardarek kontrolatzen dituztela komunikabidean, beraz izan ihati kazeta edo telebista, baina komunikabidean 180-ak, eta ultra aberatsoien artean badugu biztan da Bolorre. Beraz hori begira nola kazetaritzaren arloan nola antolatzen diren kazetaritza bajatu komunikabide independenteak hori ere johatzen dut, eta gero bada beste esparru bat Bolorrek nahi duena ere biztan da ideiak kontrolatzeko bidean importantea baitzaio, da literaturarena. Eta badakigu behikei graz argitaletxeko burua lehendakaria, oita 6 urtez lehendakaria egon zen Olivier Nora ebe kampo ezagri zuela, desadostasun ideologikoen gatik, eta hor ere dozenaka idazlek haien kesua plazaratu behi dute. Eta orduan be pixkat Bolorrek eraikitzen ari duen imperio hortaz ari naiz ultra aberatsa izatea gaina badelako, eta hori berak ezan du argiki, bada eskuin muturreko eragile importante bat, eta bere helburu politikoa du ideien esparrura, eskuin muturreko ideiak saharaztea. Eta hortan ari da, poliki-poliki gauza guztiak bere ganatuz, eta arrisku hortaz idatzi dut.
0: Hirugarren gaia ere beresi duzuna argian asteuntan, adimen gaitasun handiko ikasleak detektatzeko indarrak emaiten ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxetan hain txusen, gaiuntaz 7 orrialdeko artikulua bada.
2: Bai, hori Mikel Garziak idatzitakoa, berak urbiletik seitzen ditu hezkuntza arloko gaiak, eta hor behiki egonda Euskal Herrian nazioarteko kongresu importante bat, adimen gaitasun handien garapena sustatu eskola inklusiboetan. titular horrekin, eta mundu mailako aditu hainitz bildu dira, psikopedagogoak, psikologoak, irakasleak, denetarik, eta Mikel horregon da, orduan batetik eiten dauku laburpen bat, kongresu hortatik ateratako ideia nagusien laburpen bat, hori batetik, eta gero hori osatu du elkarrizketa batekin, Mikel Juaristi Izagirre elkarrizketatu du, bera da Eusko Jaurlaritzako anistasunerako eta inklusiorako zuzendaria. Eta orduan, zuk aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak plantan ezarri duen lanketa hori aipatzen daukute, xeeki, hori sortu dutelako nunbait alimaleko berantazelako adimen gaitasun handiko ikasleei begira, alimaleko utxune bat bada haien beharrei erantzuteko, haien egoerari erantzuteko, eta orduan ondori hortatik berabaki dukete lanketa bat eramatea, eta hortaz ari dira beraz elkarrizketa hortan. Adimen gaitasun handiko umeak da frantsesez HPI zekin ezagunagoa den ala, termino hori.
0: Ederki, ala, hortan galdituko gira gaurkoan, mil esker, Genofa Berroko Erigoen.
2: Bai, mil esker zuri, zanuntza.

0: makala eta korrontzi taldea hemen zuen jatzarrazteko ostegun goizuntan Euskal Irratietan. Zazpiontaik goiti, gero zazpiontako behietaik landa, Pantxix eta Mariren argizari kronika, beti garazingira, mila behatzionta berruita zazpiko buruilean, eta bertsuak erentzunen ditugu, oiarzunen grabatuak joan den martxuaren oita bian, Usue Alberdi Andoni egaina eta ira izpurua ibargarrai izanen ditugu gurekin.
1: Zio bilturna ditu!
0: Aren laua osteguna egun ondener tenorea orai goizeko zazpiak izanki berrien hartzeko.

Egun honen zure guztiei, metodo zapaltzaileak solatitu Elbe sindikatuak atzo Bastidan. Atzo goizean jendarmeria Elbeko laborari baten etxaldera izan da Bastidara miaketen egitera. Erran behar da prokuradoreak inkesta bat abiatu duela Bastidan den OFB, bioanistasunaren agentziaren lokalean, bertan pintadak egiteagatik. Arratsaldean beraz Bastidako komisaldegira konbokatua izan da laboraria eta hiru laurdenen ondotik atera da. Bere erranetan ikastak entzina segitzen du, sindikatuak intimidazioa salatzen du, eta olako gertakari baten dako poliziak duen jajera, barean beste ekintza bortitzago batzuk ez dutelarik erantzunik. Eta atzo ere Etxepare Elizeoko 150 ikasle bilduak ziren Baionan ekintza simboliko bat burutzeko subprefekturaren aintzinean, baso erdi butxak utzi dituzte, baso euskaraz osoki egiteko eta estatuaren engaiamendu eskasa salatzeko. Adierazi duten bezala, basoa erdi betea edo erdi butxa, guk argi dugu, baso horrendik erdi butxa dugu. Ikasleek azaldu duten bezala, aipatu eta aipatu izan dugu berriki, aurten lehen aldiz leheneko matematikako basoko azterketa euskaraz zuzenduko da, eta 2028 berizitasun bat eta hauzko handia euskaraz egiteko aukera iragarri da. Hala ere, neurri horiek ez direla nahikoak diote, eta ez dutela inolako bermerik ematen etorkizunerako. Horregatik, sehaskak bertan behira utzi baldin baditu aste buruntako mobilizazioak, larun batekoa besteak beste Bordelen, mobilizatzen segituko dutela iragarri dute, basoa osoki euskaraz izan arte. Eta hezkuntza aipagai beti, aste arte untan iritsi dira gazteak hautatutako ikasketen inguruko erantzunak, Parcoursup plataformaren bidez. Orain ikasle bakoitzak bere ikasketen autua baiestatu beharko du, eta horren ondorioz itxaron zerrendak laburtzen joango dira. Helburua da datorren astean denek ikastetxe edo formakuntza bat izatea. Hala ere, hezkuntza sistemako sindikatuek salatzen dute familia beretsetako ikasleak eta bai abantaila dutela, eta ikasle gehiegi geratzen direla erantzun baikorrik gabe. Sistema 2018 geroztik plantan ezarri zen Emmanuel Macronen gobernuak ezarria, eta beraz hauteskundean bezperan Frantzia Insumisoak eta Batasun Nazionalak jakinarazi dute Parcoursup desagerrarazi nahi dutela aurreko sistemara itzultzeko. Suetako epera ikastolako laugarren eta bosgarren mailako aurrek Lourdes Iriondori buruzko pastorala eman dute astearte atxaldean, bestalde egun bat laguden aurrean. Unibertsitatean irakasle izateko bidean den ikasle batek bere praktikak egin ditu ikastolan, eta pastoralaren prestaketa izan da bere memorioko gaia. Erakutsina izan du bertan ikasleekin pastorala lantzea hezkuntzaren ikuspegitik bide egokia zela. Eta beraz, ordu terriz, urdin gorri eta dantzarien agerraldiak ikusi alizan dira, baita hainbat kantu ere, ikusleen iritzea biltzeko Simon Uturalt bertara horbildu da.

0: Jarri eta ebai plaza jartu.
1: Zentako lotxan zerbait ikan duzio edo?
0: Jenter bus mintzatzia eta dantzatzia.
1: Eta plaza hartik zerren aldetik zen?
0: Lagunekin baikinen eta ebai pastol hoien jakastia.
2: Bai, zinez. Zinez, lan izigarria jamandie. Oso konzentratuik eta ben kargiak eta oso sartuik atzamantiatzat eta oso goxo zian bai.
3: Untsa jantzu di eta plaza egiten dik gehua badela. Giz ahartu nun badatek ilak aitzina gehua. Hoiduk.
4: Untsa, zatu xoki ikusi mena, bai. Aixela ikusi diat bai.
5: Aizigari, untsa. Untsa itutzu haxe gero eta gero gezakik egia beza honbeste egien dugun ez. Hoiduk kestionia. Zigari goa ez aitzia.
6: Eta hori terazi ezagundu dauntan soetako erritarrek ere lurde siriondo pastolala emango dutela. Horra besterik ez momentuz zazpi eterdietan berrizail nagusia, gero arte.
7: Euskal irratien webgunea.
8: Aroaz bihitz, ama bost eta mezortzi gradu arteko temperaturekin gira, ipare Euskal Herrian tenore untan, ala diote azteko aro ikerlek eta zerua pixka bat kargatu hemen, pizu aire, doni bane garazin, ementik ari behitza oso egoizuntan, eta kusiko dugu, zeru berdina dugun, eta beskoitzeko bidea hartzen dugu, Pierre, egunon, zeberri duzie, nolako zerua duzu, beskoitzen, egunon, Pierre?
9: Egunon, Marianez da entzule guziak. Ebe, ze zerua dugu, ebe, zeru testalia. Arrunt testalia.
8: Euririk ez?
9: Bai, euria orei hasia.
8: To?
9: Ez euri bortizua, banan ari da. Tir, lanua, eta bai, umia senduko aro bat. Afe, umia sendu guetzatu dugu azaroan, banan egia da, bai hona xeko horretan iduriz. Ekeinen dela, eskalan, ara, bez, azaroko umiesen du, ados gira denak, beraz, ze aro dugu, eta hemen, hamasei, kakotx, zortzi gradu. Eta haize firfiera bat, heldu dena mende baletik, aro neuria.
8: Ez
9: da gora, miretan da, ez da gora, banan ez da behiti joiten, hor dugu. Ez da gora, banan ez da behiti joiten. Hara, zer erraiten aldutan beskoitzeko aroaz egun.
8: Ez da guti, bo. Eta zer, hor dion, barnean egoiteko aro izain dela, ez dakit baratze hortan eta ibiltzen ziren mainan.
9: Ez, horrein iz laborari baten laguntzen aida etxea anibale baten arre berritzen eta demora holako aroak tira ekebe aida eta bera aida tir
8: laborari
9: duik iuri esti
8: Euria bezala audion tir.
9: Iuri esti da, laborari duik beti aibaitira beti zait adretak dira, beti horuiniz dira kursu batzu maiten nintu da, ikibazen bastidako motiko bat gaztia hoi urteko. Bo, ikusen galde nintin, motivazioak deneri eta harrek erantzautan. Boz, nik denak ikasten ditut jola, bakarrika eko niz, eta denak usiat inentu du nihok. Denak garesti baitira, dibujiatuko niz bakarrik. Eta hori, untsala alere.
8: Bistanena.
9: Bibahek.
8: Ara, txintxuketan hartzea, eta inala bakotsak bere lanak egitia hori xebera, beraz zertan hartzen zira gehi, ba zertan laguntzen duzu zu, Pierre?
9: Ba, elektrikan, ez dut, ba, kizunik zer elektrika hori dut bakarrik,
8: Ala, soizu.
9: Zerian, eniz argieta, ikasi nuen elektrika, eta gauztik iten dut elektrika, eniz laboraria, ulalalalalalala. Ba, bat egiten, behar bauntza, eta oh no,
8: Ez arrangura, Pierre, argitzen duzu ono. Ez zitela arrangura.
9: Oh, biziki pugita. Biziki pugita. Ze izpitia, ze izpitia.
8: Oh, betxa.
9: Ze izpitia, ziek erreiten zi ze izpitia, guk erreiten dugu, ze izpitu ya.
8: Ah, ba, zi, uia, ia, ia, uia, dena horiek, kukuia bezala, beti baduzi horako.
9: Hori bera.
8: Bon, usten zitu, Pierre, laguntzen eta prestatzen lehenik, askaiterat ere, behar ba, tenore utan.
9: Bai, dudai gabe, dudai gabe.
8: Pasa egun hon eta alduden osteun arte?
9: Bai, mire eskerranitz, egun hon langile guzieri eta besteri ere biztan dena, ez adioik.
8: Ez adioik. Graze uria, eh? Izain dela diotero ekerleke, la no eta euria ez erauntxia undioitaik, baina euria, tir, Pierrek gaiten duen bezala. Mendebaleko haizeak frango azkar ere ufatuko du bultaka eta tokika eta bereziki kostaldean eta temperatura, ba, termometroak ez du ogoi graduko oska hori gaindituko atxalde untan goren iana. Biarko, ba, goizian euri sortazon baitzu ono hemenka, gero beste nazi iguzkiaren ageraldi politak ukan beharkin uzke, lanuen artetik beti. Biar goizian 10 eta 13 gradu arteko temperatura eta biar atxaldian 22 graduko temperatura gorena aipatzen daukute eta haizea biar iparretik, baina nere mendebaletik kostaldean. Ala zerten al, gina uzuen. Aruaren aldetik.
7: Euskal Irratietan Goizberri.
8: Argizari kronikaren tenoria eta beti 1957ko buruilean irailean gira oraindanik oraitik garazin eta Sober Aranburu uarte garaziko kantariarekin aintzuzen. Honek haur kantuen sendretarat ere maiten gaitu ondoko kroniketan, gozen argizaria kronika honekin beti pantxix eta marrirekin.
7: Argizari.
6: Argizari.
7: Argizari.
10: Argizari. Argizari. Mari Irigoyen bidart eta Pantxix bidartekin. Argizari.

Sober aranbururi mila betzionta berruita zazpian grabatu zakoten kantu hau. Bilketa desberdinetan agertu den kantua dugu. Aita Donostiak melodia berarekin bildu zuen. Azkoek haatik, Ustarozko Maio izeneko baten bertsio kuriosoa bildu zuen, hori Azkoek berak idatzirik.

0: Hartzaileek haur, sehaska edo lokantetan sailkatu dute. Gure uarteko donadoak, beraz, utzitako altxor guzien artean haur kantak ere eman zituen berroita zazpiko bilketa hortan.
1: Interesgarria da haurik ez zuen batek ere errepertori hori berea zukela pentsatzia. Horrek eramaiten gaitu haurak kolektiboki izten ziren garaietara. Familiako eta auzoko haurak gureak ziren garaira. Zoberrek, espazuen haurik izan ere, familiakoak eta auzokoak nolazpait bereak sentitzen zituzkeen, eta agian, osaba donado edo auzoko kantari denek bazuten halako kantu erreserba bat heien zakuan, etxeko edo

gaukoarekin parezkatzen bagenu, garaian haujik etzuen donadoak ere halako kantak ezagutzen eta kantatzen zituen. Baina egungo buraso eta itatxi amatxien artean gutariko zoinek zer hauk kantu daki eta zer kantatzen diegu gure aurrei. Alta gure herriak hauk kanta errepertorio izigarri zabaladu. Asko publikatu dira eta lokanta kompilazio ugari ere bat dituzte Euskal Herriko disketxeek.

0: Ejan bezala, errepertorio zabala dugu, hainbat liburu eta grabaketetan bildua. Adibidez, Eliande Duni Petrek Xirula Mirulan hainbat joko eta haur kanta bildu zituen larrogei hamarkadan, 2014an hirugarren aldikotz ber publikatu zelarik.
1: Xirista mirista grena plat, olio sopa kukuruxalda, hirupa edo klika.
2: Jorregi berri handerea, 1947ko irailaren amairuan, aloze zibose onize gainen.
0: Bestalde, ahotsak bilketan sartu, bilatzailean ume kantak idatzi eta zerrenda luzea orki dezakezue urteetan bilduak. Bizkaia aldean, Labairu Fundazioak azken 40 urteetan egin bilketa lanaz zer erran. Hortik dator, besteak beste, Oskorik publikatu zuen

0: Itxaso Arrieta Lezamako herri kultur adituak kondatu zaukunaz, duela 50 urte, Kodali Hungariako pedagogia taldeko kide bat, euskal herrirat etorri eta harritu omen zen gure aurkantutegiak zuen aberastasunaz. Gure aurkanten ainiztasun hortan aurkitu omen zuen musika ikasteko progresio aberatsa. Hau da, gure aurrei musika ikasteko metodo osoa.
1: Funtsian, duela guti oraindik funtzionatzen zuen herri transmisiorako material guzia, hor dugu, hainbat liburu eta artxibatan bildurik.
2: Argizari kronika honen segida, kronika baliosunen segida, heldu den ostegunian tenore berian Pantxix eta Mari Eskermila. 7:17.
3: Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6. Herriko plazan.
4: Berrogei, argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
3: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
4: Xavier Badiola,
3: Maite Larburu,
4: Pantxix eta Mari Bidart,
3: Indigo eta Jurgiek izan.
4: Argia edabidea eta Baltxan elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
3: Ekainaren 6. Larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz baikara.
2: Eta goizberri saio honetan, bertsu iritzirik ez gaurra gertatzen da, ostegun honetan, alere bertsuak entzuna hasiko dauzkitzuegu, eta elgarrekin gozatuko, partekatuko ditugu. Jartzunen gira, Gipuzkoan beraz, eta hori martxuaren 22. Hor ziren kantatzen Uxue Alberdi, Andoni Egaina, eta Aira Aizburua Ibargarai, eta Enborra gai hau kantzuten, eta beren orain aldiaz beren adin, ortako adin untan diren geien eta gutien gustatzen zaiena galdegin izan zaie bertsoak egitea. Jakinez Andoni Egaina dela adin geienik duena, ondotik Uxue Alberdi eta gero beste gazte bat Aira Aizburua Ibargarai, Pako Txakerran dezala, beraz zein den geienik eta gutienik gustatzen zaiena adin hortana.

0: zituzten licentzia dute hiruek, eh? Ba, Andoni Gaina eta Usue Alberdiren artian ogoi urte, Usue Alberdi eta Aira Izpurua Ibargaian artean ere ogoi bat urte. Hala beren adinean zer zaien gehienik gustatzen eta gutienik. Hala ze bertsualdi eman zuten Oiartzunen martxuan Usue Alberdi, Andoni Gaina, Aira Izpurua Ibargaia egin intin hemen. Harek, oazen intzina zazpiek eta oita bost minuta tenurea jokoetan aritzeko. Buruko Euskal Disko eta Liburu Azoka kainaren seian hori badakizue, 20 euroko erosbonoak baditugu hementxe, ba, hanberian, egun hartan baliatzeko argitaletxe batean. Nor naizen baneki antzeslana ere kainaren 7 maulen, da hau, maine serdozentzie txartuko legioaren alde oztara tara joaiteko ere txartelak hemen baditugu, eta deku kuturenko makeako dendak puf potolo bat 900 euroko balioa duena badugu hemen zosketan, eta badira anitz, zosketan zerrenda luzia dugu. Ala zer den gaur eta guazen jokoetan, eta jaba asia dugu errantza erbatatzo, ja, segitzen dugu nuntan, katzakan, odei eta haize, euririk ez, solas eta ele, zer da ez, zer ez da, obekio erran, izbat falta dugu hor, odei eta haize, euririk ez, solas eta ele, zer da guti horakotan, hainiz solas eta ele delaik, izbat falta dugu hor. Atzo eria hitzarekin ere aizan gira, eria, eta euria xibrotarrez nola erraiten dute, euria xibrotarrez. Badugu norbait gurekin, egunon?
1: Egunon.
0: Nor da hor?
1: Janin dutxetik.
0: Janin dutxetik, jaba. Ja, Janin, zehatxe manduzon.
1: Ebia.
0: Ebia, Jutxin, ebia edo euria?
1: Euria gu.
0: Eta, ari dia euria, memento ontan?
1: Ez, bate.
0: Ez, ateri, Ba, zeru apal. Egun guziko, hala diote azteko aro ikerlek. Janin, nun eman behar dut zure izena?
1: Da, o puf.
0: Deko. Eta zendako, ez, ba usainoat, artetan hartzeko. Pufa, behar dela lekia, gero, handia da,
1: Ba.
0: Badaleku.
1: Atzemanen dugu, badekia.
0: Untxa, Janin, zure izena emaiten dut hor,
1: Bai, mire eskerrandi bat.
0: Bai, bihar ikusiko, jonaikin, zure izena agertuko den. Pasaigun hon? Beste norbait ere beha dugu hor, egunon?
2: Egunon.
0: Albert, zure botza zautzen dut.
2: Hori era.
0: Ordion, ze atxeman daukuzu?
2: Obgarik ez, nahunturaz?
0: Orduan, orduan, halaxe, odei eta haize euririk ez, solas eta ele obrarik ez, biba zu, hori da, biba. Hori bera, Albert, zure izena badut janik hemen?
2: Ai, baduzu.
0: Ordean, bon.
2: Utsian haiko niz.
0: Utsa oso. Segizazu olola bihar zozketan, Ikusiko?
2: Bai,
0: pasaigun hon. Horixi da, bai, obrarik ez. Odei eta ize euririk ez, solas eta ele obrarik ez. Atzo ere abiatia dugu txirrindularien joko bat, eran nahi baita hemen izenak, txirrindularien izenak emanen dauzkitzi, eta bat beharko da bereshi. Pello Bilbao, Ion Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu eta Igor Anton. Bat bereshi behar da jazoin baten gatik. Ikerzazue taldean, zoin taldeetan baitira ere, bide ortaik joan behar da. Eta Igor Anton proposatia izan da, baina ez da hori behesi behar duguna. Ebia hitzetik guazen aintzina, ez da gezurra. ebia itzetik izki bat letra bat kambiatuz ez da gezurra zer da baote. Hala, hortxe dira gure galderak eta ari ziste bat deika fite-fite azken dei batzu hartuko ditugu. Egunon bai? Joko hainako bai?
3: Bai, egunon.
0: Nor da?
3: Baiguriko Jean-Paul.
0: Baiguriko Jean-Paul, fite-fite errazo, zer atxeman duzu?
3: Egia.
0: Egia, biztan dena, Jean-Paul, zure izena nun eman behar dut.
3: Ba, nik ere, pufain...
0: Pufain dako. Are, Jean-Paul, pufain gainean, nitakita, ikusiko.
3: Are,
0: Jean-Paul, zure izena eman dugu, biak zozketa, izan utxa. Gure jokoak hortan ostena dituguten, orea baitugu gain-gainean, goizeko zazpiak eta erdiak berri, saila oraia, Esteban Bastiagerekina. Gure jokoak hortan ostena dituguten, orea baitugu gain-gainean, goizeko zazpiak eta erdiak berri, saila oraia, Esteban Bastiagerekina.

0: Egun honen zure guztiei gaur gure tituluetan, atzo goizean jendarmeria helbeko laborari baten etxaldera izan da Bastidara jaketen egitera. Bastidan den OFB, bioaniztasunaren agentziaren lokalaren gainean izan den pintada baten gatik, setasun gehiago izan ditugu Antion Kasturriuren partez. Eta atzo ere, Etxepare Lizeoko 150 ikasle bilduak ziren Baionan, ekintza simboliko bat burutzeko subprefekturaren aintzinean, xehetasun gehiago berrisa iluntan. Eta hezkuntza ipagai beti, asterte untan iritsi dira gazteak hautatutako ikasketen inguruko erantzunak Parcoursup plataformaren bidez, ikasleak entzuteko parada izanen duzue. Horra, zer izan dugun nahi pagai berrizailuntan, baina lehenik aloaz punduazurekin papi merkapite egunon, gaur egun euritxua ez.
1: Egunon, hori da, Esteban eguraldi bustia, odeiak, behelainoak, euritxea, langarra, hor memento hontan guneka, eta azkarrago kostaldean atxaldean, 17 graduko temperatura hori izanen da, gaurko gorena.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: Elebeko laborari bat jendarmeriara konbokatua izan da astezken untan pintada batengatik.
0: Bai hori da Bastidan iraganda atzo, bere sustenguz beste 40 bat laborari komisaldegiaren aintzinera hurbildu dira. Gu ere, anginen, setasunak zurekin Antion Kasturriu.
3: Asteazken goizean Bastidako etxalde batetara hurbildu da polizia laborari batekilan solastatzeko eta justut bere lantokia eta bizitokiaren miatzeko bere ala errefusa eman du elebeko laborari. Horrek eta atxaldean berian elabontan konbokatia izan da Bastidako jendarmerian leporatia zako pintada bat eginik Bastidan den OFB edo bioaniztasunaren agentziaren lokal baten geinean chasseur agriculteur en vous crèvera FDSEA GIA 64 eta horie azken laborarien mobilizazio handien denboran irulakuten egon ondotik komisaldegian gure mikron mintzatu da laboraria lauentz blastr entzuten dugu beraz poliziaren jajeraz.
4: Ba, ez da normala, ez da normala, ez gira dedelenkan, laboraria gira, guk gure lana da jendek emaiteko jatia. Ben, zeite egiten du, eh? Hola, goiza ekin, zuk zure kahalak aizira bazkatzen, eta ikusten duzu hola polizia heltzen eta nahizen perkizizionatu. Bon, sustut ene auja azkena enekin zen, arek beldu jukandu, eta bon, voilà.
3: Komisaldegiaren aintzinera hurbildoak ziren bar da 40 bat laborari eta laborarisa, zer edo LB sindikatuetakoak, LB-ko kaietz barberarena entzuten dugu.
5: Hori tipikeria da, ahun tipikeria, ez gira bate horretane, ondoan izan ziren beste manifa batzuetan hainbat desmasi, gauzak hautsiak, gauzak entzuten duen 1.000.000 euroko desmasiak, deus ez da izan, egina izana, pauen gaindi eta Parisen gaindi eta izan ziren, Bruxelan ere, eta guk LB-ko kidek batzuk egiten dugulaik gauza bat edo beti badugu mespretsua, intimidazioa eta hori kipikira da eta horren kontra dina gira unat.
3: Ikusiko orain aferak nola segitzen duen, komisaldegitik deus gabe atera balin bada laboraria, bere janetan inkestak aintzina segitzen du.
0: Eta minesker Antion Kasturriu mobilizazioak aipagai beti, atzo 100 lagun bilduzien Irunean joan den urriko mobilizazio antifasista baten ondorioz, atzo atxilotu zituzten 28 lagunei elkartasuna adierazteko. Horretu aipatu genizuen Bito Kiles eskuin muturreko ekintzaileak Nafarroko Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu ziren 100 ikasle eta gazte fasismoaren aurrean kaleak hartu lemapean eta azkenean lortu zuten eskuin muturrak ez zuen lekurik lortu unibertsitatean eta ekitaldia ezestatu zuten aldiz istiluak izan ziren eta beraz poliziak zonbait militante zauritu zituen jadanik batzuk atxilotu bazituzten ere bertan atzo desordena publikoko delituak eta autoritatearen kontrako atentatu delitua leporaturik beste beraz 28 militante atxilotu dituzte.
1: Eta atzoko izan ere Etxepare Lizeoko 150 ikasle inguruk ekintza simbolikoa egin zuten Baionako suprefeturaren aintzinean.
0: Bai hori da baso erdi utxak utzi dituzte basoa osoki euskaraz eskatzeko. Basoa erdi betea edo erdi utxa guk argi dugu basoa horrendik erdi utxa dugu ala adierazi dute ikasleek azaldu duten bezala, aipatu eta aipatu izan dugu berriki, aurten lehen aldiz, leheneko matematikako basoa azterketa euskaraz zuzenduko da, eta 2008ako berezitasun bat eta ozko handia euskaraz egiteko aukera iragarri da. Hala ere, neurri horiek ez direla nahikoak diote, pagoa terminaleko ikaslaren zat aintzinamendu handirik ez da izan.
6: Iduritzen zaigu ez dugula kasik deus lortuz, matematikako basoa euskaraz zuzenduko duzela ekan dute, baina ez da ofiziala eta ez dute ofizialzat emanen, eta beraz azken momentuan iritziz aldatzen aldute eta aldute ez zuzendu nahi badute. Eta berezitasunen basoa bi urteren buruan ezagiko dute plantan, baina bi urtez gauzak ainitz aldatzen aldira, beraz ez dugu hori ikusten lorpen bat bezala, ez zaino bat bederen, eta beraz ara. Pentsatu ginoen sehaskaren mobilizazioen luzapen bat edo bezala zela, baina sehaskak bertan bera utzi ditu bere mobilizazioak, aldiz guk pentsatu dugu ala ere berzela segitu mobilizatzen, ez baituko ino nahi ginoena lortu.
0: Eta horregatik erran duen bezala sehaskak bertan behera utzi baldin baditu aste buruntako mobilizazioak, larun bateko abestak beste Bordelen mobilizatzen segituko dutela erran du, basoa osoki euskaraz izan arte.
1: Parcoursup, plataforma estres iturri da batxilergoko ikasleen zat.
0: Bai, aste honetan iritsi dira gazteek hautatutako ikasketen inguruko erantzunak Parcoursup plataformaren bidez, orain ikasle bakoitzak bere ikasketa aukera baiztatuko du, eta horre esker beraz itxaron zerrendak laburtzen joan beharko dira. Elburua da datorren astean denek ikastetxe edo formakuntza bat izatea. Aste untan erantzunak iriki direnez estresa sentitzen ote den galdegin diegu soitako liseoko ikaslei.
7: Benetako ez duzu bat ez stresagarri izan, zenta badakit ebe eskolazun baitetak deja ebe hartzuk izan enduntian, hor din ebe ez netako ez bate aisa.
8: Me peja zendit ebai depende zer haitatzen dugun, adidas prepa eta jolako baizak aniat selektif tutzak, pena adidas licentziak niver haiza amaia bezala aniat aisa go hartzuk iz, hor din... Bon, ça va. Ben, je sais, Azbaï, Adjas Niortoufouni, Amias Tressatuk Lundian, Ben, Esbénis Hartukis, Anna Hoskouetan, Banakian, Esnissal Hartukis Alen, Prudemment. Ben, Fécha Sendiat, Bay, Fin Haïtu Selectif Akwalim Batutak, Gaïs Dela, Fin Stressagari Dela Niat, Pardin.
9: Bah, Yukitsi, Amen, tu s'amènes, Bah, Stressagari, voilà, Fin, Ene, Dit, Fin, Hor, Les Veux, Amen, Bat Selectif Baitien, Ben, Hale, Fin Argi Baita, gaisa fin plateforma for shogitin hkifit et aliké fin ikusizite vers certaine chunanisan et cdos fin voilà
8: bye bye aliké sur une batia sur liste d'attente for henneskola maiten netan gaisuk mena bye bye batut sa bye
9: scène du aliké hkifit et liste d'attente avec scène du corps moutes egune han shigitu kodu shentek haitatzen baiti eta Et nous, c'est ce qui fait des goûts, enfin, moi, les goûts, c'est un goût de classe à 29.
0: Eta bestalde, ezkuntza sistemako sindikatuak salatzen dute ikasle gehiegi geratzen direla erantzun baikurrik gabe. Sistema 2018az geroztik plantan ezarri zen Emmanuel Macronen gobernuak ezarri zuenetik. Eta hauteskundean bezperan Frantzia Intsumisoak eta Batasun Nazionalak jakinarazi dute Parcoursup desagerrarazi nahi dutela aurreko sistemara itzultzeko. Bestalde, Ricardo Darín aktore ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da Donostiako zinemaldiaren irurugeita mal laugarren edizioko kartel ofizialaren protagonista aurten irailak emezortzitik hogeita seira iraganen da Buenos Airesen sortua mila batzilunta berrogeita amazazpian Ricardo Darín Latinoamerikako eta munduko zinemaren aurpegi ezagunetako bat da eun lan inguru egin baititu zineman antzerkian eta telebistan azken hogei urteetan lotura estua ukandu Darinek Donostiako zinemaldiarekin eta 2018an Donostia saria ere eskuratu zuen bere ibilbide osoaren gatik. Horra besterik ez momentuz sortzitan berrien laburpena gero arte.
10: Zer duzu buru hori ama? ezan zabetea egin berri dut.
11: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
10: Mugikortasun jakintxuna bilakatu azarazu.
11: Ez, sakelako diru jakintxuna.
12: Abonamendua mugagabean, 15 € eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak, txiktxak.fr webgunean.
13: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 € bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 € helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
14: INR eta energiak ereman proiektua.
15: Enplegatzaile autoa utzi peibazkoker eskaini. Aita eta amen bestako bosteun denda aixialdi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei peibazkokerrekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 43 ogeita sortzi, ogeita amabi telefonu zenbakian edo kontakta bildua peibaskoker.com webgunean.

0: fiskalizatzen webgunea.
1: Bai, zeru tapatia estalia, zeru eroria ere, erten da. Ala izain dugu, egun guzian, ala diotesteko aro ikerlek, eta tenore juntan, ama bost eta emezortzi gradu arteko temperaturak dira ipare eskualegian. Eta la nota euria, mendebaleko haizea, frango azkar ere sendituko duguna bultaka, eta temperaturak apal, arrunt sasoin kanpokoak ditugu berriz. 19 graduko oska hori ez baitu gaindituko termometroak atxalde juntan gorenian. Bihar, goiza, ba, euri xortazon baitzuekin ono, hanemenka, bestenaz, iguzkia frango poliki aertuko da, lanuen artetik. 10 eta 13 graduko temperatura goizaikin eta 22 gradu atxaldian, bihar, gorenian, haizea iparretik, baina itzuliko da ere, mendebaletik ere ufatuko du kostaldean. Aro, iluna eta nolakoak dira bideak goizuntan, Pampi, egunon?
2: Bai, egunon, zuri eta guziedi. Baixe bidek ere parkursu pitzura zerbait, hor. Ibilbide denbora gehigarriarekin, bakxo?
1: Bai. Dena plus, gehio.
2: Bai, dena plus, berkozie gehitu, beden ogoi minutu zuen usaiako denborari de behatzen, eta ogoi tamabian pasatzen mani bazizte hor, baien araburuz sartzen, eta de, irurgoita laua, eta irurgoita iruaren juntan, ere hor, jubiltzen zizterarik mugerre, eta hiriburun gaindi ere badirela autoregoak, mugerren ere aturri bazterrean de behemuta irurgoita batean, ondotik ere esplandi etor bidean, iruzpalau minutu galduko dituzie, prize etor bidean, ere badirela autoregoak, eta Baionan Barna, hor Fernand Ford etorbidean, edo betiko Raymond de Martre, ere Marrakeko kasernaen ondoan, hor Jacques Lob etorbidean, Angelun, Baionako etorbidean, Bizentzuetan, autoistripu bat erizan dela Maréchal de Latre, hau Angeluko partean, Biarritzetik urbil, eta Marcel Dasson, aldiz, untsa pasatzen alzko ziste, ez duzi autoregorik. Hala, momentuan erreiten aldena.
1: Ebe, bodena den, pazientzia hartu eta eskali ratiekin joaintzina.
2: Ba, eta kasu bide horietan lehakorra baitira, lehen euri hauekin.
1: Ba, kasu, leka bat jartzen baita, egia. Aholku honak, emaiten ditu xumireska Pampi, nizalutza. Bai, xarri hartio, zoazte polikin ubiletan, egamezaba. Zortziak laurden guti.
3: Euskal Irratietan, goiz berri.
1: Eta gure redakzioko gaiari lotzen gira orai, soitako eperra ikastolako lau eta bosgarren urteko haurek Lourdes Iriondo pastorala eman dute asteartaratxian, eun bat jenderena aintzinean, Unibertsitatean Andereño izaiteko bidean den ikasle batek bere egonaldia egindu ikastolan eta pastoralaren plantain jartzea izan da bere memoriaren dako gaia erakusteko ikasleekin pastoralaren lantzea hezkuntza zaren aldetik bide egoki bat izan dela. Horren erdi batez urdin gorri dantzarien jaikialdiak izan dira haurrak emanaldiaz ba, biziki botzik edo kontent atera ziren eta ono gehiago etxeko eta andereinoak ordien horreita dezagun udauntan ere soitako herritarrek ere Lourdes Iriondo pastorala emanen dutela. Basimun itxujalt hanginuena.

0: Eta la hebengia soitako epera ikastolan, lauta bosgarren urtekoek pastola, eman berri beitie, jente hanitzen aitzinean, ungitigo beha uen erdi bat, iein din pastol bat, eta justoki behaz, aizale bat goekilan behitugi behaz, argi lurdo sagardoi, bo, nula igandaz jentako?
1: Kaskagarri eta ebai plase hartxuril.

0: zentako lotxan zerbait uken duzu edo?
1: Jenter bus mintzatzia eta dantzatzia.
0: Eta plazea hartik, zerren aldetik zen?
1: Lagunekin baikinen eta bai pastoal hoien jakastia.
0: Eta erantzala jente hanitzen eitzien egiganda eman aldia eta justoki behaz, etxeko baten ganat juitekotan, bo, hik plazea hartu duka.
2: Bai, zinez. Zinez, lan izigarria jaman die, oso konzentratuik eta ben kargiak eta oso sartuik atzaman tiatzat eta oso goxo zian bai.
0: Eta justoki behaz, ziek hala urtean kurtsin behaz haur etxen behitzu nien, nula ikusi duzi horren beheganatzen lotxaik ilan ala plazea hartzen edo ze izan da jentako?
2: Bate lotxaik ez ez dik aipatue urte otan bai ba, zerbaiten lan zena iziela ez me oso lasaiki prestatu die eta oso harro zutian gaur guek imitatzi eta jakustia ben lana ez oso lasaiki gandu bai.
0: Hala eta guai jentik jaten eta edaten haidien hartin me katin galanen galat jungitin hala behaz udu jala eranik izan zaikun bez Zala behaz, hiegandik horradun sedia, nula zote?
3: Ebe hor din nik aurten ene ikasketan azken urtia diat, eta hor din ostegun eta ostiale zumbait igaiten utian kajinen gelan, eta berden boan memoia idaztenian, eta memoia, ene memoian titulia duk pastoala hezkuntza tresna gija, eta hor din urte hundareko sedia zian ikaslekin pastoal tipi baten emaitzen.
0: Eta hor din, tresna egokia dea pastoala hezkuntzan tako?
3: Bai, tresna egokia duk, gaiza hanitz lan tutiagu urtean zehar, istoia egin diagu, ondotik artea, musika, eta idazketa ebai, hor din bai tresna egokia duk.
0: Bez hor ikusitinagu gogotik parte hartzen, hauren aldetik nolako batzaria do, nolako parte hartze izan duen?
3: Gogounez parte hartu die eta motivatuik zutian hatxaketik, hor din hara motivatuik zutian.
0: Eta doi doia behaz, egun emanaldia ikusi balin badinak gara, gutiko beha uan erdi bat iain dina, prestaketak badakinak denboa habo hartzen dira, gutiko beha zuen izatu izan urratx nausiak eta nola egan dira?
3: Ordin urratxak epeka zatitu nutian, lehen epin istoia lantzu diag, ordin urde siri ondon bizia eta hara kontekstua eta hoiko. Ondotik idazketa egin zeian xanalkatekin. Geo hasi guntian taula mugimentien sortzen eta urratxin ebilten taula hoiko ikasi guntian. Eta azkenik sartuduk parte artistikoa, ez dakatzu behar hola egiten ahaldenaz, baina jauntzien haitak eta afitxak eta hoiko azkenik egintiagin.
0: Eta zele horietaz dezagun behaz haitzeneko urtean, barko sitarek ila behaz urratx kolektiboak pastoalen parte hartu hila, baina ez errezent gija, horren hor ze hiauk behar ukendun ikasi edo nula igan da?
3: Bai, nike gaiza ikasi diat, jakiteko nula jaman behartzen gaizak eta haitzinin utin ikasler egokitu behar behin intzane bai, ikaslezen unxa ebilten eta geoinforma ditin eta hor ordin bai nike ikasi diat ikasler egokitzen.
0: Eta doedu jabea zuhentzeko, emaitzaz, botzik?
3: Bai, zigarri kontent, haurrake kontent zutian, untsa iganduk, aite tamak eta beste pertsona zunbait julian tutuk, ordin bai, zigarri kontent.

0: zen seian,
1: alzaiko ahabutian.
2: Hauk kantu txapelketako finala!
0: Sibeoko lapurdiko eta basen afarroko kanta igaztik. Hoita lautaldi, berri junta jamika haur. Gozati beharta. Arristiko laun eta ikaitzina taula da gainean behatzen alkotuitzie. Lekian behian, pastetx eta ustatxi.
2: Ez da hatzak amaiatzen txian.
3: Denak altzaiatz!
4: Ekainaren bost eta seian Ekaindantza Festivalaren bigarren edizioa. Ostiralez, Zkurako Faustin Bentaberri gelan, arratseko zortziak eta erditan, dantza ikusgarria. Lehen partean, Garaztarrak dantza taldea, eta ondotik, burrunka, sartzea 15 € lekuan berean edo eloazon.
5: Biako izian, Donibane Garazin, Merkatu Estalian, amekak terditan, desfilea. Garaztarrak, Borgainzi, Arrola, Baigorriko Ziganteak, Uarte Garazi, Arnegi, Akelare dantza taldeak emanen dute. Oren batean, kontrabanda, atxaldean, laonta igoiti, espela itzaletik ikusgarria, Borgainzi, Gagatik kantaldea, bonostar soriak eta bukazeko mutxikoak.
4: Egun osoa urririk, jateko eta edateko Garazi eta Munua ikastoren alde. Beraz, Ekainaren bost eta seian, din guztian, Ekaindantza Festivalera.

0: Euskorri taldea goizberri saioan sortziak bost minuta gutia.
1: Basena fagoako irratietarik Euskal irratientzat.
0: Pantzo ire garai bai gorria garen, hamar laminak eleberria plazaratua berri du maiatzar gitaletxeak eta unen aurkezpena eginen du ziburuko liburu azokan ibiakoitzuntan jone. Egunon.
1: Egunon, Marienez, Pantzo ire garai bihitzez aurkezteko Euskal Irrati hauetan untsa ezagutzen duguna gure lankide ohia izan baita ere, irratilari erretretaduna beraz, kazetaritza naizana, baina lanetik kanpo idazlea ere da Pantzo ire garai antzerkigintzan, liburugintzan eta one man txolaria ere umore saioak egiten baititu. Eta una beraz azken hilabete juntan eleberri batekin agertzen dela poto eta etxauzen ondotik aldiuntan hamar laminak liburua plazaratu du maiatz argitaletxearekin. Eleberri unen idazteko Pantzo ire garai abiatu da aspaldi idatzi zuen antzerki batetaik.
2: Xuxentzira, egokipen bat da, diola kaxiko goita amagurte eman ginoan antzerki baten tekstoaz. Eta hori zen, laminiko laminak, xiristi-miristi taldearekin eman ginoena. Eta iduritu zauta antzerki horren gaia bilakatzen altzela elaberri bat, fai, bazitula errestasunak elaberri bilakatzeko. Eta araz egindutan lana hori da.
1: Beaz antzerkitik libururat eta jende batek ezpaitu ezagutzen historioa gehiago.
2: Bai, eta lehen horra da arruntez ezkorra dela. Zeren gertatzen da 2023an, hemendik beaz amosturte baten burian, gutxi gora bera. Eta iparralde untan ez dira hamar eskualun baizik gelditzen. Eta bakotsa da Euskal Kulturako sail baten ordezkaria gana baita, bada azken Euskal Zailna, azken Euskal Kantaria, azken Pilotaria, azken Muslaria, azken Bertsularia, eta hola, hamar dira. Eta gertatzen dira azken idazlea gomitaturik, iratiko txalet batean, neguminean, urte undarrian gertatzen da, 2023ko urte undarrian, neguberita urte txartian, han biltzen ditu ikusteko eskualtas unetik zer sal baditeiken oraino, ono esperantza zerbait badu, maixanek hori du izena, maixan luma eder idazleak. Baina dinen dira besteak, baina gertatuko dena da, bat bestein onotik erailak izanen direla, eta nola, mendian diren eta elurren kokatuak, erailtzailea, hiltzailea, ietarik bat da. Horean, jakin mina, hortan da, baten ondotik zoinden ondoko hila izanen, eta zoinden obenduna, eta zer motibapenek inzer gatik desagertarazten dituen bere azken eskualdun kideak, iparraldeko azken eskualdun kideak.
1: Hamar laminak liburuan beraz, eriotzak, inkesta bat, eta jakin minez josia den historio bat, eta intzineko bi liburuek konparatuz, idazteko manera unentzat aldatu du.
2: Bo, aintzinekoak lehena, izan zen poto hori junte eskola batuaz eginua, agude neun ustez, eta etxauzekoa, etxauz liburua izan da nahas bat bada batutik eta bada ene bai urriko eskolatik piskat bietaik arruitzen da etxauzen eta untan hamar laminaketan zahunt tukiko eskola dut ez da bat ere eskola batua erabiltzen dutan eskola irako gresa da badira hamar kapitulu eta badira larogoi ez du egun horri aldeik larogoi eta hamar bat horako zerbait.
1: Pantzo ire garaien hamar laminak eleberria liburu denda ainitzetan aurkitzen alduzuela eta ere larun bat juntan erosten alko duzuez.
0: Untxa, nire esker jone, zortziontako berrietaik landa, EHS etaz plazaratzen den liburua zitze egiteko aitor zerbie gure gomita. Mementuan, goizeko zortziak, berriak, Esteban Bastiagerrekin.

0: metodo zapaltzaileak salatu ditu ELB sindikatuak atzo Bastidan. Atzo goizan jen nahmedia ELB-ko laborari baten etxaldera izan da Bastidara miaketen egitera. Egan berra prokuradurak inkesta bat abiatu duela Bastidan den OFB bioaniztasunaren agentziaren lokalaren gainean izan den pintada baten gatik. Arratxaldean Bastidako komisaldegira konbukatua izan da laboraria eta hiru laurdenen ondutik atera da. Bere erranetan inkestak aintzina segitzen du. Sindikatuak beraldetik intimidazioa salatzen du eta olako gertakari baten dako poliziak duen jajera, parean beste ekintza bortitzago batzuk ez dutelarik erantzunik. Eta atzo ere Etxepare Lizeoko 150 ikasle bilduak ziren Baionan ekintza simboliko bat burutzeko suprefekturaren aintzinean. Baso erdi utxak utzi dituzte basoa osoki euskaraz galdegiteko. Basoa erdi betea edo erdi utxak guk argi dugu basoa oraindik erdi utxa dugu, ala adierazi dute ikasleek. Bestalde azaldu duten bezala eta aipatu izan dugu berriki aurten lehen aldiz leheneko matematikako basoko azterketa euskaraz zuzenduko da. Eta 2008-rako berezitasun bat eta hau euskaraz egiteko aukera iragarri da, baina laire neugri horiek ez direla nahikoak diote eta ez dutela inolako bermerik ematen etorkizunerako. Horregatik sehaskak bertan behera utzi baldin baditu asteburu untako mobilizazioak larun batekoa besteak beste Bordelen mobilizatzen segituko dutela adierazi dute. Eta bestalde, itzordu bat orain bukatzeko, auzolanaren lurretan EHZ-aren 30 urteko ibilbidea jorratzen duen liburuaren aurkezpen ekitaldia iraganen da gaur jarratzeko 7:30 aitzina, Donapaleuko bideak gunean, testua argazkiak eta ilustrazioak azalduko dituzte ekitaldian, liburuaren sormen prozesuan parte hartu duten EHZ-ako kideen, marrazkilari diseinatzaileen eta festivaleko kide historikoen presentziarekin. Horrez gain, bitio artikoip eta erantzu idoate bertan izan dira liburuaren inguruko bertsuen emaiteko, interesatuak diren guztiak gomitatuak dira, eta jakin hortaz Aitor Servier EHZ-ako kidea gure gomita izanen dela berisain untatik landa. Horra, besterik ez momentuz, 8:30 berisain nagusia, gero arte.
1: Come on! Euskali Jatiak, Euskali Jatien webgunea.
2: Oizberrin gomita.
1: Gurekin Aitor Servier EHZ-ako kidea egunon.
3: Egunon.
1: Auzolanaren lurretan sortzeko liburua aurkeztuko duzue, zer hildo prezeski jorratu duzue. Biga zinezten gehien bat horretan, zenbat zinezten horren egiteko?
3: Bo, ahun prozesu kolektiboa izan da, eh? Leheno aipatu ditut podcasta liburua eta dokumentala. Kasu guzitan, lantalde bat osatu dugu, laguntzailez osatua, ardura ezberdinak banantzeko eta bar, eta liburuaren kasuan ere ala izan da, eta aldiberean hemendik eskertu nahi ditut, elkarrizketatu ditugun, 50 pertsona hoien, liburua ari kronologiko baten arabera osatua baita, nolazbait festival hau 30 urte ez izan denaren kontakizun bat egiten du, beti garairik garai kontuan hartuz nolakoa zen Ipar Euskal Herriko testu ingurua, Euskal Herrikoa, eta joera globalak ere zeintzuk ziren kulturaren arloan, musikagintzaren arloan, arlo politikoan, eta ikusten da horiek nolako eragina duten festivalean. Eta ejan bezala, kontakizun izun hau eraikia lizateko egin dugun ariketa da belaunaldika festivala egin duten hainbat pertsona elkarrizketatzea, laguntzaile oiak, artistak, festivala diaso duten errietako erritarrak, eta zinez prozesu emanko ja izan da zentzu hortan.
1: Noren garat ez dugutena zerrendatuko, baina sina hori lana zinez egin duzuela erran daiteke hor.
3: Bai, lehenago erraten nuen bezala elkarrizketa batzu egin ditugu buruz buru, protagonista batzuekin, eta gero liburuaren oinarria osatu dute gehien bat beraunaldi ezberdinetako laguntzaileak mahai baten inguruan elkartuz egin ditugun elkarrizketa kolektiboek. Gisa horretan eta prozesu untan laguntzaile horiek parada izan dute berritzere oroitzapenak freskatzeko, elkar elikatzeko, eta nolazbait eien belaunaldiaren edo eien garaiaren kontakizun kolektibo hori adosteko liburuaren prozesu uni esker, orduan jasotzen nire ikuspegi ezberdinak, baina polita da ikustea nola batzuen kasuan ogoi edo ogeita marrurte pasa ondotik, kideek balioa ematen dioten garaiartan egindako lanari, ze badakigu festivalaren historia gora bera handiko historio bat izan dela, eta momentu dorpe edo latz batzuk ere bizi izan dituzte kide batzuek, baina demularen perspektibarekin ohartzen dira ara, haiek ekarpen xume hori egin ezpalute garaian, ezkinatekela gaur egun gu ahberatzen festivala bizi arazten arituko.
1: Bai, sortzean, aipatzen ala piztu, piztanda, arlaintio, arroxa, iruliko erratia, piskabat, kontestu, astapeneko kontestu hori laburbiltzeko, zertzen?
3: Bai, luzeta zabal eltzen diogu gai hori, uste dugulako beharrezkoa dela oroitaraztea, zointzen astapeneko filosofia edo sede ura, funtsian gaur egun ere biziarazi nahi duguna. Garaiartan alde batetik piztu gazte mugimendua ginuen, kostaldean aktibo hainbat gairen inguruan, besteak beste garaiortan antimilitarismoaren inguruan, eta hainbat ekitaldi antolatzen, eta beste alde bat etik, barnealdeko eta batez ere Baxe Nafarroko referentziazko komunikabidea iruregiko irratia eta festivalak posible egin zuen bi eragile horiek elkartuz zubiak eraikitzea barnekaldearen eta kostaldearen artean. Horrez gain azpimarra nezake gara jartan bazela helburue nagusietako bat gazte euskaldun ez euskaldunen arteko zubiak eraikitzea eta festivalak funtsezko ekarpena egin duela urte luzetan zentzu hortan anekdotikoa iduridu, baina ipagarria da eni ustez piztu kokideen artean eta ondorioz festivalaren sortzaile tariko pertsona hoien artean anitz ez zirela euskaldunak euskaltzaleak bai, baina hoiek egin nahi zuten prozesu hori eskaini nahi zioten eraberean eien belaunaldiari.
1: Oita mar urtez bizia, bilbidia ukandu festivalak ipatu duzu kontestu agunt desberdinak. Hori da, pixkat, jakin izan du festivalak egukitzen aldi oro, garai horiek, desberdin horiek?
3: Uste dut, hori dela festivalaren arrakastaren gako nagusia ez. Gertatu izan da, kultur proiektuek egitea ibilbide bat, sortzaileek proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat, erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera, berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta ahalden einean Euskal Herriari hiru eguneko barkatu festival autogestionatu eda jau eskaintzen, eta gazten beharrei erantzuten.
1: Nik badut eskuetan zuk ekarri liburua, koloritsua, konkretukin, ze kausi daiteke barnean?
3: Bai, uste dut aipatu behar dugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu liburu eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan egin den lana, maiena uar festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bakotsak badu bere diseinu propioa, eta lehenago aipatu bezala laguntzaileen artean aritu gira eraberean garaibateko afitsak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean hartuko duelarik, garai batean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu nahi iturriagak egindako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
1: Ubela koloreak begi pixka bat, brigada ubela ere azken urteetan, ala ere plantan ezagia izan da, biztan dela balore eta baitu hori festivalak.
3: Ez dut uste begi kliska bat izan denik, 2008 bateko zehamaixen konzertu zuragarri bateko argazki hautatu dugu azalerako, ala ere ejan duzun bezala, liburuntan argita garbi irapurriko dugu nola festivala entzindaria izan den zonbat gaitan, festivala nolazbait alternatiba batzuen laborategi izan da kasu batzuetan, eta erakus lehio beste kasu batzuetan. Zugaipatu duzu brigada ubelaren festivala izan zen lehen eragileetarik bat Ipar Euskal Herrian erasoen aurkako protokoloak plantan ezartzen, eta zorionez ikusten dugu azken urtetan gero eta eragile gehiagoren gana edatzen ari dela. Aldi berean, festivalean Maite Goienetxe garai hartako festivaleko antolatzaile eta bleko langileak aipatzen du nola tokiko produktuak, laborantza erikoia eta biomozkinak hain edatuak ziren garai batean festivalak horiek edatzeko funtzio bat bete zuen. Eraberean Josako garaian festivalak sekulako lanketa egiten zuen drogamenpeko tasuna eta iesaren inguruan Ego Euskal Herrian bai, baina Ipar Euskal Herrian gaia hain presente etzen garai batean, aipanitzak komunidojak, baso behiak eta beste, festivalak badu aintzindaritza funtzio hori edo alternatibak entxatzeko funtzio hori.
1: Aurkezpena, ustibuna gatsuntan nola pastuko da amikuzen, biztan da, eh? Egan gabe doa argberatzen baita, eta Donapaleun eginen da bideaken, eh?
3: Bai, baginuen naikeria berezi bat, beraz amikuzen aurkezteko dokumentala, orain irugarren urtea dugu argberatzen, eta amikuzen laketzen ari gira, eta errotzen ari gira, eta azpimarratu nahi dut, eta baliatu nahi dut parada eskertzeko, amikuzetik azken urte hauetan festivala laguntzen ari diren norbanako guziak, eta zentzu hortan gauntan ekitaldi bat eskainiko dugu, liburuan urgunetik edo urbiletik parte hartu duten hainbat pertsonaren lekukotasunarekin, laguntzaile horien lekukotasunarekin, Irantzui Duate eta Bittor Tikoipe bertsolariak ere izanen dira liburuaren zatiak komentatzeko gurekin, eta ondotik bukaeran aperitifa bat eskainiko dugu oroitzapen zaren inguruan solastatzeko edo festivalaren geroaz mintzatzeko, eta biztan dena ejan gabe doa liburua eskuragarri izanen dela lekuan bertan.
1: Bai, eskuragarri lekuan bertan, nun eros daiteke?
3: Izanen gira biegun berantago, beraz, etzi ziburuko azokan, eta hortik goiti, oiko liburu dendetan izanen duzu eskuragarri, hotxe elkarnen dan, eta Ipar Euskal Herrian, mentan, eta barren, batio anzten dut.
1: Siberuan menturaz?
3: Bertxo amikuzen, hori da.
1: Bo, eta usaiazko erreferentziazko dendetan eskorarekiko, mintzatzeko. Aitor Zerbie, mil esker, liburu hau aurkezturik, horren behi emanik Euskal Irratietan.
3: Mil esker zuei.

0: 1986ko grabaketa bat hemen EHZ-tako kantuakin Mafrundi eta Fermin Muguruzarekin. Gaur atxean dugu itzordua, egan bezala. Goiz berriko gombitaren eta artea, bortan usten dugu, zortziak eta laurden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak. Txueus, webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Webgunean.
2: Eskertzen zitugu Mari Añez, eta guk seitzen dugu irulegi eta mikuzeko irratean ongi etorri ekaina, kaintzina, seitzen du eta gorkoan laua. Gira, osteguna, bepreseski, ekain, eta besta, behiren, besta, hau, saskako egutegen, irakur dezazkegun, izena kalakurik, urte etetzen batean ospatzeko parada, baleatzazie, xuelkurotzara deitu zesari, amaretatik, amekak eterde arte behitira kantoskintzen, tarte nioa.

0: Bigai nausiren inguruan solastatzen arituko gira. Istantean edo wikiran ez orziteretako birretatik landa. Amar laminak panzo, irigara ibaigorria jaren eleberri berria, aipatuko dugu maiatz argitaletxeak plazaraturik eta aste ondagontan ziburuko liburu eta disko azokan orkestuko duena, entzin gustu bat eskiniko digu. Arberoako itzordu garrantzitsua bilakatu da isturitzeko merkatua. Merkatuak irurtak ospatzen ditu ostiral huntana, ostiral guziz egiten den Arberoako merkatua hainitz garatu da sortu zenetik. Astapenean bizpairu ekoizle atxemaiten baziren, gaur egun amasei ekoizle elkartzen dira haien mozkinen saltzeko. Hainaut elosegi, ekoizlea eta antolatzaileak itzordua hartu duen garrantzia azaltzen digu.
1: Bai, egia da, zure etxeko behar hainitzeri erantzuten alduzula, merkatu horretarat ginez, aragia bada, esnekiak badira mota desberdinetakoak, estia bada, ogia bada, anzten ditut, behar bongara gardoa ezan dut, patiseria ere bada, beste dari batzu ere sagar, no sagar, juz, eskaintza zabala da, eta biziki tokikoa eta biziki kalitatekoa. Merkatu hori bilakatu da, Arberoako bizian bilakatu da, aste guziko itzordu important bat, eta aski ahigahia da, zenta bon, iru urtez ez du sekulan utxegin, ostial guziz probosatua da merkatua, eta beti heldu da jendea, eta sortu da olako giro polit bat, giro berezi bat, eta badira bezeroak, ostial guziz heldu direnak, haien merkatoren egitera, eta ia da, produktua niztasun hori badela, eta beraz gauza, hainitz atxemaiten aldirela, baina hortaz gaina, bezpizka laborantxari eta tokiko ekoizile ilotua denaz gain, sortzen da olako animazio momentu bat bezala, beraz, ostatua idekia da, usu badira pintxoak, batzuetan hilabetean behin badira animazioak, ba, musika edo erakusketa edo segitan zerki edo olako gauzak, eta merkatuak lortu du izaitea behar beroako momentu importante bat, itzordu importante bat. Bai.
2: Arberoako
1: biztanleak
2: dira
1: hor biltzen gehienek? Bai, ahontan, eta importantea itzordu hortan da euskara. Zenta artetxea da istuitzeko elkartea behan da euskara talde bat, egan edo artetxeak egiten dituen proposamen guzietan eta iniz badira euskara da baldintza, eta bonez eta merkatuan ez garen ekoizle guziak, euskaldunak eta bezeroak erez, ba, jendeak badaki euskararen zatoki importantea dela, beraz atzen da, ala ere, ba, lehen hitzak edo euskaraz egitea, eta bon, hola, gure hizkuntzaren zatera toki importante bat da merkatu hori.
0: Ostira luntan, ospatuko dute irugarren urte betetzea, ostira guziz bezala, seietatik zortzietara iraganen da isturitzeko artetxan, aldi honetan Basko Foli banda mikuzeko txaranga horrelduko zailarik, bestara sarri, behatziak eta marrak artean hain autero segiekin eramandako elkarrezketa bere osotasunan entzuteko parada izanen duzie beste aipageietan itzordu importanta ere momentu honetan odol biltzeko egiturak alarma jotzen ari baita, beraz amikuzan baldin bazirezte arzazie tarte bat goizuntan abiatua baitugu eguerdi arte odol biltzea hori dona pauleko itzargi gelan egiten da usaiako gelan eta goizuntan ezin bauzie bebiar atxaldean hor biltzen alko ziste iruetatik zazpietara eta behar-beharrean dira odol poltsak betetzeko herri utxik baitira eta positiboak dira gehienik behar dituztenak beraz ez duda zian odolaren emaitea importanta baita beste itzorduetan ara gorko aroa ikusiz agen zinemara horiltzen alko ziste atxa untan eta izan dadin Donibane Garaziko Voban zinegelan edo Dona Paulean sortziak eterditan The World of Love, jatorrizko izkuntzan den filma ikusten alko uzie komedia dramatiko sail hortan sartzen dena, eta Donapole bigela izanki bigiren gelan ikusten alduzien filma sari izanen da La Bataille de Gaulle, L'Age de Fer. Jakina, Mas Palomasen estrenaldia ostiraluntan ere izanen dela Donapoleko zenlui zine gelan. Hemen esio lapudeta basena farroko zine geletan zabaldua izanen baita film hau arrakastatxua izan dena, eta ostiralean Josemari Goenaga zine gila ere hor izanen da eztabai da eramaiteko eta solastatzeko filmatik landa. Lana sekatzen aizira, Je irugoita lau egiturak bere enpleguen merkatua antolatzen du, ekainaren bederatzean astertarekin goizeko behatziak eterritatik egorritara Donapoleko airetik gelan. Lugaldeko amasei enpresa dituzu zain, beren lanbidei eta eskentzei buruzitz egiteko. Bazkideak ere hori zanen dira, mugikortasuna, prestakuntza edo etxe bizitzan laguntzeko. Eta arratsaldean aiziritzeko lorberri lantegiaren bisita. Kitorik, itzordurik gabe eta dener irekia, informazio gehiagorentzat 05 79 69 02. Enpleguaren merkatua Donapaulen ekainaren bederatzean. Eta gure itzorduetan ere aipatzen baikin dituen gaurkoak, nola ez gure gomita genuen hori loturik ere kantuño baten entzutera joanen gira, auzo lana lurretan EHZ-aren liburua aurkeztua izanen baita, beraz sari Donapoleon bideak gunan horren aipatzen da. Igina zen ere aitor, Zerbie eta behori loturik kantuño baten entzutere proposatzen dizuet, marren ezek ere pastu. Garaibateko kanto EHZ eta hori aipatzen zenan, ira pixkat ez da infreskoa gehiago bere urteak eginak baititu kantu huna egoena Willis Drummondek Fermin Muguruzarekin atera zuen kantuño hau Fermin Muguruza iazere gozatzeko parada izan genuna, baina ara baitu zenbat urte horrein 16 urte kantu hau ateraia izan dela 2013koa baitugu Euskal Herria zuzenean Willis Drummond Fermin Muguruzarekin.

0: BHE, Zeta Festivala, gure handik zuzenean haiko girena urte guziz bezala eta nartean musika eta kontzertu zale bazizte, behir iserriko beste eta programazio polita bauzi haste ondo gontan.
1: Wesh, meze pasatzen da hemen!
2: Ekainaren lauan ostegunez, bertsoa faria, Amets Arzaiuz eta Milan Artetxerekin. Lekuen hartzeko, 06, amabi, amairu, irorita sortzi, 0-irura.
1: Ostiralean,
3: Zigilogawa!
1: Utsaranga, puntukakotx eta DJ Doi! Larrun bat goizean, futbol txapelketa. Atxaldean, augen jokoak eta ondutik...
3: Gauantzia!
1: Seiak eta erditan, irisarriko dantzariak. Zazpietan, bertso poteoa, irisarriko bertso ladiekin. Ondotik, mirua. Eta gero, ikintzi txapelketa?
4: Bate, neomak taldea.
1: Eta gero, DJ Inferno.
3: Hola, bai!
5: Igandean, bostak terditan, kasu. Txingilikak ohore aiten dauku bere ikusgahiaren emaitea.
1: Eta gaualdia giro oberenean bukatzeko, Broken Roses!
3: Txauzi!
6: Ekainaen zazpian, arrestiko seietan, maule baita zinemagelan,
7: nur naizen baneki, antzerkia, irulegiko brontzesko eskien atzamaitiak, ikusgarri hau inspiratu du.
6: Behaz zaizte, ekainaen zazpian, arrestiko seietan, mauleko maule baita zinemagelalat, nur naizen...
7: Antolatuik!
0: Eta ukentzina, seituko dugu istantean, ebe berrien tenorea behitugu. Sortzi terdiak Euskal irratietan intzerrietaren gana. Ez, Esteban Bastiega horkoan barka, huiltzen gira berrien zat.
8: Egunon entzule guztiei, gure tituluetan berrisa eluntan, atzo goizean Etxepare Lizeoko 150 ikasle bilduak ziren Baionan, ekintza simboliko bat burutzeko suprefekturaren aintzinean xehetasun gehiago berrisa eluntan. Eta bestalde, soitako epera ikastolako laugarren eta bosgarren mailako aurrek lurdesion hori buruzko pastolala eman dute astertea txaldean 100 lagunen aintzinean. Eta bukatzeko auzolanaren lurretan EHZ-aren 30 urteko ibilbidea jorratzen duen liburuaren aurkezpen ekitaldia iraganen da gaur arratseko 7:30 aintzina Donapaleuko bideak gunean, hortaz ere gehiago entzuteko parada izanen duzue. Horra, zer izanen dugun aipagai beraz berrisa iluntan, baina lehenik aloaz pundua zurekin, Pampi Merkapide, egunon.
9: Egunon, Esteban Taguzidi, gaur egunaldi bustia izanen dugu, ostegun osoan ere, hola, rozirtzira, langarra, eta guneka, kostaldean, adibidez, euri gehiago, eta 17 graduko temperatura, ratxari buruz, aterialdi momentu luzeagoak.
10: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
9: Lortu dugu, ez, behintzat ez osoki.
8: Bai hori da, adierazi duteena Etxepare Lizeoko ikasleek Baionako suprefektura intzinean, bilduak zirelarik atzo goizean, bertan ekintza simboliko bat burutu baitute, xehetasunak zurekin Maia Muruaga.
11: Bakoitzak ikusiko du, basoa erdi betea edo basoa erdi utxa. Baina guk argi dugu, basoa oraindik ere erdi utxa dugu.
12: Baso erdi utxak utzi dituzte, Baionako suprefektura intzinean Etxepare Lizeoko 150 ikasleek, basoa euskaraz osoki egiteko estatuaren engaiamendu eskasa salatzeko. Pagoa, terminaleko ikasleak ekintza horren zentzua azaldu di.
13: Ba, bete dugu beraz bai baso bat erdizka, eta gure mezua da haiek bete dezatela erdia eta eman diezagutela baso osoa euskaraz.
12: Ikasleek azaldu duten bezala, eta aipatu izan dugu berriki, aurten lehen aldiz leheneko matematikako basoko azterketa euskaraz zuzenduko dela, eta 2028-rako berezitasun bat eta ahozkoa euskaraz egiteko aukera iragarri dela. Hala ere, neurri horiek ez direla nahikoak diote.
13: Ez dakit, aurtengo ez dakit lortuko dugun, baina espero dut urrengo urterako edo urrengo urtetarako lortuko dugula bederen.
12: Horregatik, zehazkak gauzak bertan bera utzi baldin baditu asteburu honetako mobilizazioak larun batekoa beste bordalen mobilizatzen segituko dutela erran dut basoa osoki euskaraz aldarrikatu.
11: Gaurkoan basoa erdi utziko dugu Baionako subprefekturaren aintzinean Frantziako hezkuntza ministeritzak beste erdia bete dezan. Bete dezala goraino itza itz. Baso osoa euskaraz orain.
8: Esker, maia, muruaga, mobilizazioak aipagai, atzo goizan jendarmeria, elbeko laborari baten etxaldera urbildu da bastidara miaketen egitera, erran behar da prokuradoreak inkesta bat abiatu duela bastidan den OFB, bioainiztasunaren agentziaren lokalean izan diren pintada baten gatik arratsaldean beraz bastidako komisaldegira konbokatua izan da laboraria eta hiru laurdenen ondotik atera da, bere erranetan inkestak aintzina segitzen du bertan ere bilduak ziren berrogei bat kide eta sindikatuko kide horiek justuki intimidazioa salatu dute eta holako gertakari batendako poliziak duen jarrera parean beste ekintza bortitzago batzuk ez dutelarik erantzunik. Mobilizazioak aipagai beti atzo egun bat lagun bildu ziren Irunean bestalde joan den urriko mobilizazio antifasista baten ondorioz atzo atxilotu zituzen 28 lagunei elkartasuna adierazteko. Horritu aipatu genizuen Bito Kiles eskuin muturreko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu ziren ehunka ikasle eta gazte eta azkenean lortu zuten beraz eskuin muturrak ez zuen lekurik lortu unibertsitatean eta ekitaldia ezeztatu zuten. Aldiz istiluak izan ziren bertan jadanik batzuk atxilotu bazituzten ere atzo beraz desordena publikoko delituak eta autoritatearen kontrako atentatu delitua leporaturik beste 28 militante atxilotu ditu poliziak atzo beraz.
9: Soitako EPRA ikastolako laugarren eta bosgarren mailako jaurek Lourdes hiriondori buruzko pastorala eman zuten aste arte arratsaldean ehun bat lagunen aurrean.
8: Bai, eta unibertsitatean irakasle izateko bidean den ikasle batek bere praktikak egin ditu ikastolan eta pastoralaren prestaketa izan da bere memoriorako gaia erakutsi nahi izan du besteak beste ikasleekin pastorala lantzea hezkuntzaren ikuspegitik bide egokia zela. Beraz, ordu erdiz, urdin gorri eta dantzarien agerraldiak ikusi alizan dira, baina hainbat kantu ere, beraz, xehetasunak Katialin Galant ikasle eta proiektuaren arduradunarekin.
14: Nik aurten ene ikasketen azken urtia diat, eta ordin ostegun eta ostiale zumbait igaiten utian karinen gelan, eta berden boan memoia idazten jan, eta memoia, ene memoian titulia duk pastola hezkuntza tresna gija, eta ordin urte undareko sedi azian ikaslekin pastol tipi baten emaitzen.
15: Eta ordin, tresna egokia dea pastola hezkuntzantako?
14: Bai, tresna egokia duk, gaizaran itx lan tutiagu urtean zehar, istoia egin diagu, ondotik artea, musika, eta idazketa ebai, ordin bai tresna egokia duk.
8: Eta horretaraziko dugu udauntan soitako erritarrek ere Lourdes hiriondo pastorala emango dutela.
9: Eta hiru hamarkadako ibilbidea kontatzen du auzolanaren lurretan liburuak.
8: Bai, HZ-ak jende guztiak gomitatzen ditu liburuaren aurkezpenerat, beraz, arratx untan iraganen ekitaldia Donapaleuko bideak gunean, zazpiak eterditan, 1986-2006 proiektuaren baitako bigarren ekoizpena da, otsailan estrenatu zuten, uinen hildoan podcastatik landa, arrosatik arberatzera ino HZ-a festivalak jakin duela garai eta testu inguru ezberdinei egokitzen aipatu digu Aitor Servier EHZ-ako kideak.
16: Uste dut hori dela festivalaren arrakastaren gako nagusia ez. Gertatu izan da kultur proiektuek egitea ibilbide bat, sortzaileek proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat, erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera, berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta ahalden einean Euskal Herriari hiru eguneko festival autogestionatu edo jau eskaintzen, eta gazten beharrei erantzuten.
8: Liburua aurkeztuko dute beraz ahatsuntan, Donapaleoko bideaken zazpiak eterditan, Miti Hortiko IP eta Irantzui doate bertan izan dira ere liburuaren inguruko bertsuan emaiteko, interesatuak diren guztiak gomitatuak dira, eta jakin elgarrizketa osoa Euskal Irratien webgunean entzungai duzutela. Bestalde, Ricardo Darín, aktore, ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da Donostiako zinemaldiaren 74. edizioko kartel ofizialaren protagonista. Aurten irailaren 18-26 iraganen da festivala. Buenos Airesen sortua 1947, Ricardo Darín, Latinoamerikako eta munduko zinemaren aurpegi ezagunenetako bat da. Egun lan inguru egin baititu zineman, antzerkian eta telebistan. Azken 20 urteetan lotura estua izan du Darinek Donostiako zinemaldiarekin, eta 2017 Donostia Saria ere eskuratu zuen bere ibilbide osoarengatik. Eta bestalde, itzordu bat bukatzeko, Araba Euskarazek hirugune nagusi izango ditu adin eta gustu guztientzako eskaintzak dituztela. Arabako ikastoren aldeko besta ekainaren amalauan eginen da Amurrion, taupadak berpiztu lelopean Euskararen eta Euskal Kulturaren topagune handi bat bihurtu nahi dute Amurrio. Elburua da Euskararen presentzia indartzea karrikan eta eguneroko bizitzan, beraz egun osoan zehar, besteak beste, erri girolak, dantza emanaldiak, borrotx eta maritun ototxen ikuskizuna, konzertuak eta animazio ugari izanen dira, erran bezala ekainak amalauean. Horra besterik ez momentuz, ondoko berriak bederatzitan, gero arte.
17: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren 6. edizioakari. Ostiralean Zukoko Kosher Biza plazan Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean Ziburuko Pilota plazan Die Detektors, Mina Koyote, Chico Tornado eta Siberus taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zukoan. Dinei irekia eta urririk da.
18: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
19: INR eta energiak eleman proiektua.
20: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaretasun indarberritua. Arratsaldeko postetan Antoniokitik, Brunako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
21: Ekainaren 7an zatoz Realai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urritik. Haurentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
22: Come on! Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.

ezberdinak, liburu berria plazaratu baitu. Hitz ez hitz tartearen, edo tartean, suain doga aipaga izanen dituzte Matien Lerriza eta Charles Bilegainek. Lan eskintzak ere aipatuko dizkizuegu, eta aroaren berriere zabaldu behar dizuegu. Egin esku gira. Zalaketa atzoko eguralditik landa, ebera, euri erauntxiak edo lantzak hori lasaitu da pixka, hemen Dona Paulean ez dakitzen inguruan. Nola, zisten baina hori aipatzen digute, aroik erraik gaurko euri erauntxiak goizetik atxalderarte. Gauan berritza tertuko dularik eta gau argi bat izan behar ginuke. Ondorioz, bihar eguzkia agertuko da, naiz eta odei geraldi edo pasaiak hortik izan. Atxaldean ogoi uzketara ere itxiko zauzkegu. Termometroak ibiakoitzan eguzkian hausiko izan, atxaldean odei pixkat eguzki horren trabatzen, oita bat uzketan gorenak eta igandean egun partikati argitze eta odeien artean, baina oita sei uzketara egoko dira termometro horiek. Gaur, behatziak eta berrogoietan iluntzia.

0: Ramaiatzen seian, altzaiko arrabutian.
1: Aurkatu txapelketako finala.
0: Sibeo kola purdiko eta basena farroko kantaigaztik. Hoita lautaldi, berri junta jamika haur.
2: Gozati beharta.
0: Arrestiko laun eta ikaitzina taula da gainean behatzen aholkutitzie. Lekian behian, pastetx eta ustatxi.
1: Ez da hatzak amaiatzen txeian.
3: Denak altzaiatz!
4: Eta eguerlitan horren berri zabalduko, dizuegu ondaizile makizuneko solasaldia izanen baita gure. Goizuntako aipageietan ara, behatziak eta marrak hartan setasun gehiokanen ditu baina eta elosegirekin honek behituritzeko merkatuan parte hartzen behitu azken hiru urte hauetan ustiral guziz, biltzen dira eta rekasta biltzen ari den merkatua dugu, astapen batean iruzpala ekoizle, atxemaiten baziren amasai ekoizletara pastuak baitira eta denetarik atxemaiten da merkatu horretan, gainera gaurkoan, bazke edo gaurkoan, ostiral juntakoan bazko foli band amikuzeko txaranga ere ginen da bazteren ale geratzera gure beste aipageian hemen irratian untxa ez hau zen dugun pantzo irigarai baigurria garen amak laminak elebegia plazaratu berri du maiatzak italetxarekin eta unen aurkezpena eginen zibruko liburu eta disko azokan larun bat juntan elebegi hunen idazteko pantzo irigarai abiatu da aspaldi idatzi zuen antzerki batetik pantzo irigarai
5: egokipen bat da diola kasiko goita amagurte eman ginoan antzerki baten tekstoaz eta hori zen laminiko laminak siristi-miristi taldearekin eman ginoena eta iduritu zauta antzerki horren gaia bilakatzen altzela elaberri bat, bazitula errestasunak elaberri bilakatzeko eta araz egin dutan lan hori da.
6: Beraz, antzerkitik libururat eta jende batek ezpaitu ezagutzen historioa gehiago espikatu inkesta bat bada, bai?
5: Bai, eta lehen horra da juntez ezkurra dela, zeren gertatzen da 2023an, hemendik beraz amosturte baten murian, goitik gora bera, eta iparralde guntan ez dira hamar eskualun baizik gelditzen. Eta bakotxa da euskal kulturako sail baten ordezkaria jana baita, bada azken euskal zailna, azken euskal kantaria, azken pilotaria, azken muslaria, azken bertsularia, eta hola, hamar dira. Eta gertatzen dira azken idazilea gomitaturik, iratiko txalet batian, neguminian, urte undarrian gertatzen da, 2023 urte undarrian, neguberita urte txartian, hanbiltzen ditu ikusteko eskualtasunetik zer salba diteiken oraino, ono esperantza zerbait badu, maixanek, hola du izena, maixan luma eder.

0: besteak. Baina dinen dira besteak, baina gertatuko dena da, bat bestein ondotik erailak izanen direla, eta nola, mendian diren eta elurren kokatuak, erailtzailea, hiltzailea, ietarik bat da. Ordean, jakin mina, hortan da, baten ondotik zoinden ondoko hila izanen, eta zoinden obenduna, eta zer motibapenek ere zergatik desagertarazten dituen, bere azken eskualdun kideak, iparraldeko azken eskualdun kideak.
1: Hala beraz, amak laminak pantzuri gairaien ele berria liburu dendetan edo larun batuntan, ziburuko liburu eta disko azokan, atxemaitan alko duzietan zunduzia bera ere bere historia kontatzen egizari balin bada, momentu goxo baten pasatzeko aukera izanen duzie, liburu hau irakurriz, sarri behatziak eta marak artean setasun gehiago izanen ditugu.
2: Ekainaren bost eta seian, ekainantza festivalaren bigarren edizioa. Ostiralez, Zkurako Faustin Bentaberri gelan, arratseko zortziak eta erditan, dantza ikusgarria. Lehen partean, Garaztarrak dantza taldea, eta ondotik, burrunka, sartzea, 15 euro, lekuan berean edo eloazon.
3: Biako izan, Donibane Garatzin, Merkatu Estalian, amekak terditan, desfilea. Garaztarrak, Borgainzi, Arrola, Baigorriko Zigantziak, Uarte Garatzi, Arnegi, Akelare dantza taldeak emanen dute. Horen batean, kontrabanda, atxaldean, laonta igoeti, ezpela italetik ikusgarria, borgainzi, gagatik kantaldea, bonostar soriak eta bukatzeko mutxikoak.
2: Egun osoa urririk, jateko eta edateko garazi eta munua ikastoren alde. Beraz, ekainaren bost eta seian, din guztian, ekainantza festivalera.
1: Gozen aintzina zurekin Matin Lehizan.
4: Hitze zitze, Charles Biregain egunon.
0: Egunon.
4: Arbolak, zuaitzak, liliak ez ditu anitze zautzen, edo eta frangotan, nahazten ditu eta ziusten izenak ere arrozten zauzkiu. Egun, suain doga aipagai.
0: Botanika pixka bat aipatuko dugu, espaldiko partez. Egun, aipatu nahi nuke suain doga, edo argazki edo foto bat erakusi behar nuke, mota bat bain nuke. Gehiago bada eta bat bereziki aski gorria bilatzen dena. Orduan, ez dati zein duen arbola honek, arbola atxo bat, zuaitz tipi bat, ez dati zein duen, baina indituen izen deienat, Xalbu Suaindor, kontraditu, nunbait etzen dute Debru Zura, beste nunbait Judas Zura, beste nubait buame erurra, beste nubait zuh maderrikatua. Eta gehiago dena batzutan beste izen bat ematen jote, Ania Amia, nik Ania Amia entzun dut behirurin, baina hori ez da Ania Amia da, antzi dut zer den, lezarbuz, alako fruta bat ematen duna kostalian, Ania Amia. Eta jor, bada oiloka ana, oiloka barra, erderaz ere nahazten da, le burden, troen, fuzean, eta entzun dut arekin amalaueko gerlan polbora egiten zutela, gerlako. Baina zuaindor berez, ez dakit zer den, zur bada eta gero aindor, ekusiko dugu. Eta gertatzen da, René Lafon, hori zen jakintxu bat, eta ibiltzen zen jarrazin bat zituen hemen lagunak, eta horrean jakin egizuen zer zen arbola hori. Eta ibiltzen hemen, da zuain durra da bizpeiru metro eten du, lura, udarekin lilia gero fruta tipi bilakatzen dira, gorri eta gero belz, eta jaten omen dira, itzusiko lan egin, eta gero ostua behaz gorri. Eta beraz, delako Lafon hemen ibilitzen, jarrazin, eta ikusi zuen eskaldun gehienet, pasakaitela zer zen, eta denet suandor edo alako zerbait. Duna zaharren, izpuran, ahatxan, denet eman zuten suandor bezalako itza. Salbu, leku batzuetan ere, gehezi basa, gehezi basa, do basa gerezia, unxalaz, beste zerbait da, lemurizie. Baina nuartu nez, frantxez iztegi batzuetan, le kornuie da, suain dora frantxez, dizen dutela zorezia sauvage. Beraz, hemen basagarezi zeitiare, komprintzen dut. Gero, gerezietan, bazen apes famatu bat, Elizalde, eskora bizitun, xe maite maitzuen, eta ak errantzuen behaz, suain dora etzela nahasi behar, oilo kabarrekin alako izena badu, ez eta sumalakarrekin. egin, zakit zuzen zoin den. Eta getarian, behaz lapurteraz, han erantzioten, suandora dezen zuten apozura. Eta omen, urrundik ikusita, unen larrua azala pixka bat, apo larrua bezalakoa dela. Ez dute ikusi ere ala den. Eta jo, sei batek erantzion guk, angiru ostoa deizen dugu. Angiru ostoa zendako, angiru bat bezala ona zelakotz, eta bereziki, enplastrebisa ematen zen, barri zen eta larrua pixa bat sendatzeko. Angiru osto. Lehen errandu gana behaz, oai, zuzendu behar dut, angiru osto ez da kontrako izena. Beste luziak bai. Orduan, suandor ba, suaindur, suandor, sumandor, suandor, zurrandor ere itza, eta nik pentsatzen du zura dela zua itza bezala, arbola baten, eta gilian andur, aidur, pentsatzen du txerra dela, hori, horren, aidur nunbait erraiten da urdulutsu, bala, zur, urdulutsu bat izan dut ikusten. Andura ere bada, beste saubukitze bezala, beste landare bat, eta andura ere nunbait da statit erreten den hemen flusa izaitia, ez gorora, flusola, zu andur. Ez dut sinesten, ez dut esplikatzen zer den. Orduan, landek erreten zuen behar bada zuain idor zela, zuain dor. Ba, ez dut ikusten bez zer duen idor. Zertarako da zuain dora? Bazen uarte garazin, Lafonek aipatzen du esteot joan bat, dula dabaita marrote, eta errantzion biziki ona zela arbola hori xederak iteko. Orduan, nik enakien, eta nik uste no, xedera beste zerbait ez egiten zela. Bon. Beaz, hor, eta frantzesez, xedera deitzen ditu lezeda da. Eta hori, biernesez ere, ala dute. Eta humen, beaz, suain duga hortako. Gero, erran bezala, oilurka barra bezala, humen suain durra baliatzen zen polbora iteko, erla de moral. Eta gero, bitxia txematen dudana, hor, larazin, Omen, suindura onzutela sordinet, atelarrela duiteko. Bidean ibiltzeko, bizi onazela suinduraaren hautsa hartzea, tabakoa bezala hartzen zuten, presa bat bezala, eta droga baten efektua egiten omen zuen, eta horrekin duaten ziren, behaz, drogatuik, eta bitxirena Delantre famatua, hainbeste idatzi baitu sordinetaz, Delantrek entzuzen suindura aipatzen du, suindura erabiltzen dutela sordinet. Eta omen, pozoin auta omen da, behaz, suindura, eta apula arroa bezala, apuak ere baziren angelarretan, eta gintzait burura, baina kostalian apuzura detzen dute, delako suindurua. Ez bada lako batasun bat. Suindura madarikatua dela, lehen errandut, zur madarikatua dudaz debruzura. Eta diote, esplikatzen dute, omen bere pasione den moran, Jesu Kristo ibilizelaik, haren diotzeko zahaluak bazire, eta horiek suindurrez omen ziren, ez dakit ala den, eta behaz, nola baliatua izan den Jesu Kristoren kontra madarikatua eta izena konservatzen dut. Alta errandu da bezala, lehen ostuak ondira larruaren izendatzeko. Eta esualerretik kanpo hori medikamendu gisa, remedio gisa erabiltzen zen. Eta bada beste historio bat, esualerrian ez dut ezagutzen, baina oban troa inguruan, diote ginkoak baimena eman ziola debroari, arbola bat hautazezan, beretako, eta ak suaindora hautatu zuen, eta zendako primadera numen lehena baita lilitzen, loratzen. Ordean ginkoak zen kontent, eta ginkoak erantzuan, bon, suaindoraren frutak, mediateko onumen dienak, azkenak izanen zirela zoitzen udazkenian, eurkasik niruan. Eta ortako hori, debruzura eta zurmadarikatua, detzen. Bez, ikusten den bezala, suaindurraren alde gauza guti da. Alta makila egiteko onda.
4: Zarles bidegain, bidezkar?
1: Esker bai zier tenore hor dugu lan eskaintzer soño baten eiteko iruleiko irratia puntu eusen irakur gai dituzie ere. Kamon Salvador ikastetxean garbitzaile, zitzaile bat, postu bat sekatzen da, ireilean hasteko. Basaburuko Saskia Itxasko laborari taldeak langile bat sekatzen du, ireilaren batetik goiti. Basusarri errangoitzeko ikastolak bilangile sekatzen ditu, kontratu mugatu bat, gorilaren 28tik ustailaren bira. Biatza mere sekatzen ditu Basusarri eta errangoitzeko ikastolak. Baigorri Garaziko Ziazak sekatzeitu langile batzuk. Astartan libro direnak eta aski forman direnak interesatuak.
5: Buenas noches desde Alavedi y Ratia. Noticias que vienen de internet en una actualidad candente que levanta

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libri. It's the time of the season.

0: Bueno, ba, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
2: arratsaldeon, bai.
0: Jon eta Jon.
2: Iepa. Aurrekoetan Jon eta Jon izan gara. Aurrekoetan aurrekoan, behintzat. Bueno, kurtso honetan ari zara nahiko txo piper egiten, eh?
0: Ia, hemen lista pasatzen hasi gara.
1: Kanpetut omen dago eta...
0: Ba, bueno, laxia zego, gaurko irukortxea, Muga, talde honen disko berriarekin.
1: Bai, 2011-aren ondarrean kaleratua, eta bosta besti, Euska. Izatez hori, vinilo bat, vinilo bat, bosta besti, eta hori, ba, roka bere sotasunean, oza, da, funke ikutuekin, bueno, pixkate, dantzagarri ere bai, eta bai. Iritsi berria, gure estudiotara.
0: Ba, horixe, Mugaren EPA hau, eta bueno, ba, gaurko irukortxean izango du, nobedadetako bat, disko batzuk baditugu aurkezteko.
2: Bai, nahiko txo disko iritsi zaizkigu, aste honetan bai, aurrekoetan aipatu izan dizuegu etzitzaigula disko gehiagirik iristen. Bueno, aste honetan iritsi dira batzuk, eta aste honetan elkarrezketa ere izango dugu.
0: Bai, berriz ere, nola baiteko normaltasunena bueltatzen gara, ez?
2: Hori.
0: Eta gaurko Zarautz aldera joko dugu.
2: Bai, aurreko astetan aurkeztu dizugu Erasoren disko berria, ez gara inoiz hilko izenburupean kaleratu dutena zarauztarrek, eta gaurkoan, ba, Erasoko Sergio, abeslari eta gitarra jolea izango dugu hementxe, telefonoz bestalde, ba, pixkat kontatzeko zertan den taldea zazpi urteta gero, eta disko berri honekin ze asmo duten, eta ze moduz duten.
0: Baina, bueno, hori berandu xago izango da, eta hortaz gain, ba, agenda ere badugu, nola ez, azte honetan, eta hori txekin aziko gara.
1: Bai, eta, bueno, medik ordu eta ardira, ba, ibu etxek bere azteko zita, markatu, txibo taldearekin, eta delitos menoresekin sortitertik aurrera.
0: Hori da, txibo taldea, bilbotarrak, eta gure urte batzuk gara matzate, ba, estonerra jorratzen ez gehien bat, eta delitos menores gazteiztarrak, ibu hotxen ikusteko aukera, eta guk bat txiboren abesti bat entzuko du, beraien Swamp of Sounds diskotik.
2: Hobbit Feet.
0: Hobbit Feet.
2: Hobbit Feet, Hobbit oinak.
0: Oso, no? Oso, no? Bueno, ba, hemen txezuekin txibo, eta laizter batean, ibu hotxen ere bai.

0: Bueno, esan bezala, Stoner doinuak, nagusi hore txiborekin, eta ibu hotxen izango ditugula, delitos menorezekin batera, lai bazortziter dietan, gaur bertan.
1: Hemendiko oso gutxira, eta orain segidan jarriko dizuguna disko berri bat.
0: Bai, Bizkaia aldera joko dugu, Bizkaiko kostaldera.
1: Elantxo behi barran galdu.
0: Bai, beraie gainera egiten dute horrez, ba, kostaldeari eta itxasoari beti no, referentzia.
1: Besterik ez dute,
2: surfista, komen dira.
1: Bideoklip oso gokoan garria ere badute elantxo behi da, hor autobusa bulte emateko herriko plazan, plataforma hortan, ba, hortxeat egin zuten bideoklipa, eta bikaina, bideoklipa behintzat bai.
0: Ez dakit, serio ezaten duen edo jartzen duen
1: ez dakit horrekin. Ez, abestiak katuek bezala zen, ez dakit gogoratzen zuen.
2: Bai, aurreko diskaren izena.
1: Bai, nik, bai, pixkata aspertuta bukatu nuen horren beste entzuteaz, baina, bueno, haizu, surf musika, deuskizek jorratzen duena.
2: Ba, bizkaitarrez.
0: Hori da, eta laugarren lana, tximinotan izenekoa, bagabi garen eskutik aleratu dutena, eta mauri iru abestiz osatua.
2: Bai, eta urten bertan urtarrilean eta otsailean grabatua, Mungiako Musikon estudiotan, Inigo Etxebarrietarekin piturekin. Eta hori, aipatutakoa, bai laugarren diska, eta lelegokoan bezala, surf doinuak, bizkaitarrez.
0: Ba, bueno.
1: Bakizu zer diren tximinoak?
0: Esan. Aurreko handik edo entzun.
1: Txipiron.
0: Bai.
1: Eta tximinotan, pues, apor txipiron ez. Izengoa, ez.
0: Zuek Iruñan etzaleto joaten, ez? Tximinotan.
1: Edo beste esan nahi bat ematen diogu, en todo caso.
0: Bueno, ba, deuskiz, zamen zela tximinotan berein lana, eta beste bat entzungo dugu bertatik, Azkanin Alkarregaz izenekoa, hemen txasuekin deuskiz. Deuskiz.

0: bueno, ba, surf bizkaitarra alde batera utzi, eta azte honetan Gasteizen izan den talde baten musikoa entzutera gara.
1: Bai, horreko astean aipatu genizuen The Strange Boys, eta azte honetan, azte azkenean, egon dira jotzen, Unibertsitate Pabilloian, nahikoa arazu izan zuten iristeko ere, beraik aipatu zuten, ba hori, Lisboatik zetozela aurreko egunetik, eta berandutu egin zitzaiela, probak erdi eginda hasi ziren jotzen berandu, eta bueno, baina bestela ba, talde...
0: Bestela ez, gailontzeko.
1: Gailontzekoan, ez, taldeak ikusten zitzaien, ba, bueno, oso talde ona, musikari bikainak, eta liderra batez ere, ba, bueno, gitarra, teklatua, harmonika denetik jotzen, eta musika oso kuriosoa egiten, denetik nazten zuten, eta bueno, oso ondo, oso ondo, kontzertu ona eskaini zuten, naiz eta asko zobea izan ziteken. Eta bueno, ba, beraien diskoa ere eskuratu genuen, Live Music izena duen diskoa, aurreko urtean kaleratu zen, baina bueno, ba, zuei aurkeztuko dizuegu.
0: Bai, eta bertatik ba, diskoa irekitzen duen abestia entzungo dugu.
1: Me and You.

0: irukortxean jarretzen dugu.
1: Bai, bai, irukortxaren estiloan, gainera, ora, aldaketa bikainak egiten, The Strange Boys entzun ditugu, eta
2: gaine entzun dugu. Dame pista que despego.
1: Orain entzun dugu garena, Los Ganglios.
0: Bai, eta beraien disco eta DVD berria, La Guapa y los Ninjas.
2: Hostia, DVD ikusteko izango da.
1: Bai, bai, ba, gainera, DVD-an bideo pila daude. Amarretik gora, eta bueno, ba, diskoan ere, amagozta besti bildu dituzte. Eta, bueno, ba, gorren eskutik kaleratu dute diskoa.
0: Bai, beraien, bueno, beraiek Jose Tetano, Leli Loro eta Rafael Filete dira. Eta, basta, egit, igual izan agatik edo, galiziarrak izango dira, berra da. Nik initu ere zautzen.
1: Nik ere, lehen galdia da.
0: Bueno, sorpresa txegin.
2: Antautoreak eta eraberean bakalak.
0: Bai, pixkate ochentero, ba, eta...
2: Bai, hemen, bueno, ikusten da mozorroetarako ere joera dutela, eta ezakit oso kuriosoa gorrek, bueno...
1: Mogelako zerbait kaleratzea.
2: Bai, hemen Euskal Herrian behitzat, bueno, nik gure jakintasunetik, baina ez genuen...
1: Zunetik, markatu itzen zunetik.
2: Ba, zuek ere etzen ituzen ezagutzen. Zare dut, ez genituela ezagutzen, eta batean gorrek CD eta DVD-a kaleratu die, Los Ganglios hauei, ba, bueno, ondo.
1: Entzuten ari garen abestia, atzetik entzuten ari garen hau, El Subiduki deitzen da, eta...
2: El Subiduki.
1: Diskoa irekitzen duen abestia da, eta, bueno, ba, nahi baldin baduzue jagaian, Raja Culero entzungo dugu.
2: Ai, Raja Culero!
1: Ia zer dioten Los Ganglios-ekoek.
2: Venga, ba.
1: Hemen txezuekin.
2: Animo.
3: Podrás abrirla.

0: Bueno, ba...
1: Kuriosoa bentsa, bai?
0: Gutxienez, kuriosoa.
1: Bai, hemen gainera baituzte aipu batzuk, ba hori, mundo sonoro eta el país, eta ez dakit, nola baiteko zabalkundia izan dutela, beraik, batez ere YouTube bitartez, eta horrela, ba, bueno, ba, frikismoa zabalduz, eta, ba hori, ba, una, son de esa élite de grupos chorras que seguramente nunca compondrán la canción del verano, el país en hitzetan. Ba, bueno, grupo chorra bat.
0: Oye, que egon bardida, eh?
1: Bai, eta oso sano da gainera barre pixkat egitea.
0: Bai.
1: Musikarekin. Musika barre egiteko ere bada.
0: Ikusi bezala pasaden larun batean euskaraz bizitzera guaz egun hori nola bukatu zen. Johnny and Friends-en konzertu.
1: Eta John Dalton. John Daltonek los ganglesi palpelo emango liok. Bueno, venga.
2: Agendarekin jarraituko dugu, do?
0: Bai, hori.
1: Bueno, aipatuko dugu. Larun bateko, osea, ostiraleko gaurko plana San Prudentziak dirata. Bihar eta...
0: Baude hor kontzertu batzuk musikarik ez dugu jartzeko, baina bueno, aipatuko ditugu.
1: Arrandaria txikita kontzertu edo berbena batzuk baude programatuta.
2: Bai, eta azteko, gaurko amaiketatik aurrera, Gasteizko Gaztetxean ditu, bueno, hiru gabe bi antiguotarrak, donostiarrak. Eta, bueno, ja, Gasteizen makina, didere egondako taldea.
1: Bai, eta gero eta gehiago ikusten direnak horrela kontzertua, bueno, jaialdiak bukatzeko, garai batean oraindik ere tximeleta eta bueno, besteren bat ere.
0: Garai batean ez izan ze arazo.
1: Orain, bai, azkeneko aldietan ere. Ba hori, kontzertuei edo jaialdi bukaera emateko eta azken aldian askotan ikusten ari naiz ere hirugabe bi hauek, ba hori, berbena talde leku guztietan dagoen hori bezala.
0: Bueno, ba seinale onak ez edo ondo egiten dutela, ez egiten dutena ere bai.
1: Bai. Ze hori lana egin beharrekoa da, jendea animatzea eta dantzara ateratzea.
0: Bueno, ba hori ostiralean Gasteizko Gaztetxean eta Laudion Drungorrin ere bada kontzertua ordu berean 11etan.
2: Bai, ostiraleko zita, metal zita eta 11etatik aurrera hori Drag Rain taldeak jotzen du. Eta bueno, ostiralean oraindik beste kontzertu bat ere badago, ez?
0: Bai, mitiko batzuk.
1: Oi ama, hau bitzi ni esaten.
0: Esan jon.
1: Jose Lanaiak goizeko ordu batetan Arka Plazan.
0: Goizeko ordu batetan, hazi. Bukatu.
1: Bukatu, ba, bueno, ba...
0: Argitzen duenean, edo...
1: Edo bera egin nahi dutenean. Bai, beraz, zuetako norbait, zuetako kuadriako norbaitek urteak betetzen baditu edo, ba, ara junta eskatu Jose Luri eta berak esango du, eta, ba, bai.
0: Betiko saltzilla,
1: eh? Bueno, gaur urteak betetzen ditu...
0: Bueno, hori etxek ostiralerako planak, baina esan bezala, bueno, hau musikarik ez dugu, eta jagaian basalto ingo dugu larun batera, 28an, apirileko 28an ere, ba, delako kontzertuak.
2: Bai, eta jeldora donazteko, gau kamartetik aurrera, Johnny Bruscoren, bueno, sigarren memoria da. Eta, bueno, bertan, ba, bi taldek, alde batetik Gobeoi Gasteiztarrek jotzen dute, aurkeztu genizuen, bueno, ez aurkeztu genuen, diska, bueno, diska berria.
0: Alfa y Omega.
2: Moria. Eta beste batetik, Respect Mark and the Incoherent Bandek jotzen dut. Orduan, bueno, ba, rigi doinuak, o...
1: Bai,
2: doinu jamaikarrak.
0: Hori jeldora don gaueko amaretatik aurrera, hemen Gasteizen, eta bueno, ba, Gobeobei disko berriarekin dabil, eta beste bat entzungo dugu, ez?
1: Zein entzungo dugu?
0: Andar por andar.
1: Eman play.
0: Alfa y Omega, Gobeobeiren disko berritik.

0: Bueno, ba, Euskal Herrian jarraitzen dugu, baina reggae doinuak aldera batera utzi eta doinu metalikoak.
1: Espaldi zuten
2: rock gogorra eta metala.
0: Esan dizugu lehen, irratzaio hasieran gaurkoan Eraso taldeko taldeari egingo geniola elkarrezketa, Sergi hori okerez banago.
2: Bai, alaxea.
0: Eta bueno, ba, Eraso beraien disko berria aurkezten dabiltza, ez gara inoiz Zilko izanekoa.
2: Bai, bomberen ekintzak argitaratu duena, eta bueno, ba, zazpi urteren ondoren, ba, hemen eskuartean daukaguna, eta bueno, beraikin hitz egin behar genuen.
0: Bai, bere garaian neko... Bueno, ezagunak edo ez, entzunak ziren Euskal Herrian, gero, ba hori, desagertu entziren, denbora batez.
2: Bai, aitatasunak tartean.
0: Eta bueno, gamentxe dira bueltan, beti bezain indartxu. Ezan bezala Eraso, inoiz ez gara hilko, beraien diskoa, eta abesti bate entzungo dugu, oso osorik, Sergiorekin harremanetan jartzen garen bitartean, egun senti nuklearrak izeneko, gamentxe zuekin Eraso.

0: Bueno, ba, hemen txaukagu telefonoz bestaldean, Sergio, Eraso taldekoa, arratsaldeon, Sergio.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ze moduz?
1: Ondo, Sanberko. Berriak ikalean eta irikaldea jotzeko, eta bakizu.
0: Aspaldiko partez berriz ere zurrumilo hortan sartuta, ez?
1: Ba, bai, egia zen, bai. Hombre, gutazko dira diska berriak zugula atera, baina, bueno, kontzertuetan eta izan gara, bueno, azkena kontzertu, bueno, zengoztea, baina hori baino lehenago urte eta erdi edo kontzerturik eman gabe, eta, bueno, egia zen, irrikaz, erriro, lontza gainean, bueno, gure gauzak erakustera, ez da, xikate, eta horrekin, horrekin, guztan nile horrekin edo.
0: Bueno, esan duzu, kontzertuak eta eman dituzuela tarteka, baina konta eguzu pixka bat, zertan ibili zarete demora guzti honetan?
1: Bueno, egia zen, 2005 urte bukera eta genuen kontra dizka, 2006 hasi ginen jotzen, presentatzen, eta bi urte ginen dizka hori bueno, orkesten edo. Eta 2008 urtean hasieran bueno, esan ginen bagenera mazan horrezkero hamabi urte bi maketa eta lau disko kalean bai, atzatzen genuen diska bi urtetatik behin eta gero horrek kontzertuak, kantu berriak eta gara mazan ritmoa edo ba, pixkatzen altua eta bueno, haizen pixkatartzeko esan ginen haber momentu izango zalata. Eta, bueno, alaxi zantzen, gero, bueno, baitare, familia kontuak ere, azkenean denok aita izan gara, eta horrek ere, pixkat, laguntzen du, moteltzen edo, genena mazan, ibilbidea, ez da? Eta, bueno, gemiara zortzen genean paroi txikitxo bat, 6-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- hasi ginen jotzen berriro, eta ginen horrela urte betela jotzen, kantu egiten, jotzen, kantu egiten, baina esan ginen, no, horret egiteko, kantu berria berritu, eta oazen buru larri sartzera iska berriaren komposaketan, ez da, eta bueno, mm-hmm. bila eta amargarren urtean esan ginen, bueno, honen daño, eta oazen iska prestatzen, eta bueno, urte bete eta erdi izan dugu, bueno, hortan buru larri sartuta, eta bantxe hemen dago, kalean. Mm-hmm. Hala, pixka zuzti urtuak horrela izan dira.
0: Ba, ez, bueno, zuk aipatu.
1: Zuk aipatu dira, baina...
0: Zuk aipatu duzu, ez, bi urtean behin diskoa kaleratzen zenutela, gero kontzertu pila bat ere. Ba, bueno, garai haietan desenteko arrakazta, ez, nahiko entzuten zen eraso. Gero, orain ez dakit, bakizu garai hauetan ere, gero eta azkarrago azten ditugula taldeak, eta ez dakit zenolako harrera izan duzuen orain disko berriarekin, eta jendeak ze izan dizuen.
1: Ez dakit, ez dakit, atera berri dago, eta hori gane egiazen, ez dakit, nola dagoen asuntoa. Ni pertsona dena da bai sare sozialetan eta bueno jendeak bueno ba itxaro kontegola la sequila orke mintzala zuzer egiten eta bueno ez zai harritu atera du baina bueno ezagik bai badakit sale asko inoiz ikusi ez gaituzte zuzenean mm-hmm. eta bueno ba eta pixkate goguakin edo pixkate erakusteko hori edo baina bueno nik ez dute zale zaharrak ere bueno ba ezagutzen gaituztela eta bueno ba zuzenean ikusteko gero balima dutela bueno ba aukera polita izango dela ezta
2: disko berri honen grabaketa, bueno, Anderenea estudian egin duzue, hau da, Anderrizeta zuen baxulariaren, etxean edo?
1: Bai, bueno, gure lokalean, egin dugu.
2: Uh-huh, zuen lokalean grabaketa, gero nahasketak Aritzarregirekin ikainen?
1: Bai, hori da.
2: Eta bueno,
1: no? Masterizazioa Jonanekin. Uh-huh. Bai, bueno, egia zen, ez ginen dana guk egitea, baina azkenean, bueno, grabaketa, bueno, guk lokalean estudio bat dugu, uh-huh. eta lan egiteko nahiko komodoa da, eta bueno, ba, pixkate, gaur egun da, ditugun, bueno, baitugun teknologia berri hauekin eta, bueno, ba, azkenean egiteraino ze ezagutu ginen, gauza grabe zen izkiago, eta bueno, barban, ze betu zen ginen, ba, guk ikupitia. Horrek alderdi hona eta txerra dauka, alde batetik, bueno, gure bizioak edo, bertan gelditzen dira eta horretik zantu ginen azkenengo ikutua edo kanpoen egitea. Ba, bueno, aritzarri ekin nahezketak egitea, bizkat ono terriko egitea

0: Aldaketa den bat.
1: Bueno, egia zen, bilatuko duguna da, bueno, aldaketak egon dira. Nire ustez, batez ere nire ahotsan edo. Behar bada, bueno, lehen pinuturrak bai sentibilatasuna eta gogortasuna lantzen genituen, bueno, biak ustartzen genituen, bueno, gure zentzu batzen eta guk asko erabiltzen nion asuntoa zen behar bada, txueta beltz asko erabiltzen genuen, eta izkoretan igual behar bada krisa asko jolaztu izanet krisarekin, ez da? Igual behar bada kantuak eta kantuen hitzak edo hori izkatu didatelako, baina, bueno, ez da inongo hola izugarrizko aldaketa, Baina, bueno, ni badakit jendazko hori de izugarri izugarri edo gutxinez irriko dute laketa hori edo, eta bueno, hortik joa pizkata laketa.
0: Gero beste, hola kuriositate bat, promo horian behintzat jartzen du zuk ahotsa, baino ez duzula sartu? Hala, gitarra alboratu duzu azkeneko honetan, edo?
1: Bai, eske getatu dena da, bueno, ja diska bukatuta geneukanean edo, bueno, zehazten eginela eta hartu nun gitarra egun batean eta zanoen. Albo batea utzi nun, gitarra, eta abetzen makarrik adan azken izan. Eta, bagia zen, guztu hartu nion, eta itazkatasun bat ezela eman zidan edo, eta kantoi beste ikustegi batetik ikusten nien, eta bueno, ez dakit, ikusten indarreztu lagaltzen gitarra batekin egoteak, garba da inkluso gogortu egiten du eraso, eta gero bestetik niri askatasuna ematen dit abesteko orduan. Eta bueno, hombre, kantoak egiteko orduan eta, bueno, azkenean, betiko joera daukagu, no? Eta beti lan egin izan dugun bezala egin dugu. Iba gitarrekin, mezar gitarrekin, handa basioakin, eta inigo bateriakin. Baina gero hori zuzenetko tara eramateko edo, ba, zait, beste hau pentsatu dugu egitea. Eta egia zan, bueno, lehen goaztan prestatu ginen antzokian, bidoko gozatzen antzokian, eta, bueno, zeren hasieran lehenengo kantuan, ba, zaleak eta ikusi zuten egin Sergio gitarri gara flipatzen, ez da? Ba, normala da, ni azkenean amazki urte amazki gitarra gainean, ez da? Baina, segidan astu ziren hortaz, Ja, kantuetan sartu ziren eta ikustita kantu zarrak ere gitarra batekin bako joko amaten duten, eta batez ere, bueno, nik ere, ba, beste zentzu badakat orain, ez da? Holtza gainean, azkenean, enago, hor finkatuta edo mikroazpian gitarra batekin, ez da, mugitu nahiteke, espresatu dezaket, ezaten dudana, ez da, egia zen oso komentu nintzen eta oso gustora.
2: Gero, diskoak alderatzeko, Bonberenea ekintzak autua egintzen duten, eta ez da, bueno, horren zergatia edo...
1: Bai, bueno, egia zen, autoikusten bat dau, osa da, gertatzen dena da, ba, bueno, zinean, pentsatu ginen gutana egitea gure izenean. Baina, ze gertatu zen, azkenean, diska egin, grabatu eta hori dena, bai, baina, hortik, banaketak eta kontu guzti horiek aurrera matea igual, denbora eramaten zigun, eta ez genuken oso garbi, bueno, ba, interesgarri izango zen edo ez. Eta pentsatu ginen esken momentuan, bueno, momentuan ez, pentsatu ginen interesgarri izango zatekila igual, Bonbereneak intzakekin hitz egitea. Eta alas izan zen gure lehenengo deia eta azkena. Bai, azkenean Bonbereneak intzak ez da zigilu bat, azkenean da plataforma bat. Eta bueno, urtean ez dit disko asko ateratzen, eta bueno, jendea ez da hortaz bizi, baina daukatena da gauzak ondo egiteko ardura oso ona, eta gero batez ere bueno, konfiantza dutela guregan, gurekin beti oso ondo portatu izan dira, gu beraiekin zaitu gara beti ere laguntza eskaintzen, eta zagit, bir arteko

0: laguntza, bueno, ez gara izan da, eta, bueno, komentatu genunean, ez perfecto, ez azkenean, guan berena ekintzak, bueno, ba, plataforma honek laguntzen du asko bizkate dizka mugitzen, horren logistikatikan mugitzen da, eta, bueno, ba, azkenean dena guztietan, da aurkitu dezakegu, eta, bueno, oso da,
1: oztuta. Eta aurkitu dezakegu, disko diseinu aldetik benetan txukuna, eta zuk zeuk aipatu duzu saiatu ze zaretela guztia zuek zeuek egiten, eta diseinu ere
0: bai, bueno,
1: Nestorrek egin du.
0: Bai, diseinua, bai, Nestorrek, bost diskak Nestorrek egin ditu diseinuak, eh? Uh-huh. Eta, bueno, gainez da, diseinatzailea da, eh? Azkenean, Euskal Herriko talde askoren diseinuak egiten ditu, eta bueno, ba, beti etxekoare animatu edo gehiago egiten du edo, bueno, gutxinez hori iruditzen zait. Eta ba, eta gero porta oso, oso berezia, kuriosoa, eta bueno, argazki politagia zen, hori gure hori laguna den Gorka Laza argazkilariak ateratako argazki sesio batetik aterata dira. Jo, eta ya zan, bueno, kuriosoak, kuriosoak.
2: Lehen aipatu duzu Bilboko Kafe Antzokeko kontzertu hori, imaginatzen dut orain asmoa alik eta gehien jotzea izango dela, ez? Eta ze plan dituzue arlo horretan hemendik aurrera?
0: Bueno, ba, urrengo aztean gaude, zailan, gazte egun, maiatzak bost, zailan, gero amabian gaude Oñarrin, Lizabo eta Alizekin batera, eta bueno, era Mikel Laiz, hori da, hori da, izarako bezala izan dakoa, eta bueno, bere omenez egindako konzertu da da, egun bat denago zea maiz, enge dualde, eta beti mugan da, eta bueno, eta gineko...
2: Hori zer da? Zilozi benda hori edo kanpoan izan da? Eta
0: banako aretoan, banako aretoan. Eta oinar bidan areto zehondizio. Eta, bueno, eskate zindek egin zartzeko, eta... Bai, gero hori amabian, larumata. Gero daukagu... Ogeita bost, maiatzeko ogeita bost, bomberon, bomberenean. Ostirala izango zan hori, gero kainak bi daukagu ja, iparraldera goaz eta Irizarri herrian daukagu, plazan. Gero, bueno, hori ditugu itxita, Eta gero badakit hor urriak eta iraila partean eba ditugula bezatu bitxita, baina, bueno, hori eneko urrun gelitzen dira.
2: Bai. Bueno, baditu zuen planak bintzat, espero ezagun Gasteizera ere urbilduko zaretela, berandu lagu baino lehen, eta...
0: Hori da.
2: Eta, bueno, bai. Eman dugu horren berri ere, bai.
0: Hori da, hori da.
2: Ezkerrik asko, Sergio, hemen irukortxean gurekin izategatik. Esan behar nizun, aukeratzeko abesti bat, hemen zuen diskotik, ontxe egun zentin nuklearrak entzun dugu, zurekin hitz egiten hasi aurretik, eta beste bat, ba, agurtzeko...
0: Bale, ba, adibidez, ikusteko lehen kontetu izudetan, txuritz beharrean grisoriko moduko kantu bat edo, adibidez, eskura sekula, kantua, izan diteke, bat, edo, zia adibidez, nazuna, bietako bat, bueno, azkenean, egia zan oso guztuago dizkakin eta kentu
1: aztu ditu guak. Buk, aste asko ditu ere diskoari bueltak emateko, osea, que gaur bat jarriko dugu eta datorren astean beste bat, lasai.
0: A ver,
1: gure buelta.
0: Oso, no.
2: Ba, gaur eskura ez, ez eman dezun, gaur eskura sekularekin agurtuko zaitugula eta datorren astean jarriko dugula esiak. Eskerrik asko, Sergio, eta horren arte.
1: Sorteon.
0: Oso ondo, mila esker zuei, eta horren arte, eta berre Gasteizera jute genian, ikusten garen kontzertuan edo, ole?
2: Hori da,
1: agur.
0: Oso ondo, lagunak, agur, bai, agur.

0: ikastetxeak 24 urte.
1: Olala!
2: 24 urte beteko ditu, eta urte mugarako egitarau berezia prestatu dugu. Apirilaren 12-27.
0: 12an, kozina gerrilla.
1: 15an, buatxabal.
0: 19an, bertso saioa.
1: 20an, gaztetxe bier.
0: 21an, bazkari herrikoia.
1: 24an, ligote osanoa.
2: Animatu zaitezte!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Bueno, ba, Eraso taldea, gaurkoz alde batera utziko dugu.
1: Eta... Ea, apuntatu dugu hemen, esiak, datorren asterako entzungo
0: dugu. Hori da, ia gira den eta gogoratzen garen.
1: Ni bai.
0: Hori beste kontu bat izango da. Ni bai, ziur esan dugu, Bueno, eta hemen txe jarraitzen dugu, hirukortxean, disko berri bat entzuten.
2: Bai, Bluestock. Hauek ere zarauztarrak. Eta, bueno, beraien disko berria, bi pauso, Gaztelupeko txake kaleratua, amairu kantarekin, eta, bueno, abestienak beraienak izan arren, bai duzte bertxio batzuk. Tartean, bueno, Danny Flowers egiatzita, baina Eric Claptonek ezagun egindako Tulsa Time. Eta James, zuhula bezdaria duela gutxi hildakoak, ba, bueno, Blues Sins My Business abestia. Eta, bueno, talde berri izan darren, bueno, baituzte, bueno, eskarmentua, bueno, Arima Beltza, Pariak Bai, Van Popel, edo betiko kontuak bezalako taldetan jardunak baitira beraiek.
0: Eta...
1: Gehienak ere blues inguruko taldeak,
0: bai.
1: Eta bueno, ba, inguru horietan mugitzen diren taldeak, eta hau ere, ba, baitxura hori du, ez, blues doinuak.
2: Bai, izena ere taldean, ez, blues talk.
1: Bai, nekoa argi usten duze... Zinen beraien bidea nondik doazen.
0: Eta, bueno, bazea besti entzongo dugu. Nahi duzu beraien abesti propio bat, bertsioren bat.
1: Oh.
0: Zer duzu
2: John?
0: Gustuko.
1: John? Venga, ba, Claptonen entzongo dugu edo beraien bat. Beraien bat, venga.
0: Bueno, ba, orduan suaren inguruan
1: entzongo
0: dugu. Eta mentxezuekin Bluestock.

0: Bueno, ba, entzuten ari garen bezala, azten da Matxuraren diskoa. Uh-huh. Bere garaian aurkeztu genizuen, Matxura, bueno, ba, talde berria, ez? Hore, uh-huh. Fer Apoa eta Mikel Anestesia, uh-huh. eta PLT-ko
1: Abio,
0: Aitor Abio, uh-huh. eta Dani, ere bai? Bueno, ba, doinu benetan gogorrak, muturrekoak, Matxurak eskaintzen dituenak, eta dagoeneko hasi dira zuzenean aurkezten ere bai, bere garaian diskoa kaleratu zutenean, ba, hori EP bat jarri zuten, ez? Ba, zuzeneko hiek prestatzen ari zirela eta.
1: Bai.
0: Eta heldu da momentua zuzeneko hiek ikusi eta entzuteko, eta datorren larun batean, bihar bertan, Oñatiko gaztelekuan izango dira.
2: Ba, bai, erstura talerekin batera, gaueko martatik aurrera gaztelekuan, Oñatiko gaztelekuan, eta espektakuloa
0: ziurtatu da dago.
1: Bai, bai, hau bete hortz, musikotziko zai ikuste segurazki.
0: Edo belarri bete tapoi.
1: Bai, ez? Bai, ez dakit.
2: Baina jara denporatxo bat eman badute prestatzeko, ba...
0: Bai, bai, hau ziur ondo prestatu dutela.
1: Bai.
0: Ba, hori xe, Matxura ikusteko aukerak izango ditugula, hemendik aurrera, eta, bueno, ba, diskoari izena ematen dion abestiarekin utziko zaituztegu momentuz.

0: Eta bueno, doinu gogorrekin jarraitzen dugu.
1: Baina errazaio metal zalea.
0: Eta
1: ez da, oso dikoa azken aldean.
2: Ez da dikoa ere guk musik estilos esan latzea.
0: Bueno, horrengoan Masai entzuten ari gara. Hauek ere lan berria kaleratu dute. 6-6 du izena honek. Eta bueno, honek baduka bere atzean historiatxoa, ez?
2: Bai, kurioso da. Taldea, bueno, 2009 urtean sortu zen. Viento Norte, Zumo Negro, Resaka eta beste talde batzuetatik. Zetozen kideekin, eta bueno, kontua da, bueno, ba, beraien neoko EPEa kaleratu zuten. Eta EPE horren izena 6-en. Orain, beraien bigarren lana kaleratu dute, 6-6. Eta beraien azun momenta, ba, urte hau amaitu aurretik, ba, 6-6-6 diskoa kaleratzea, EPEa, holan trilogia bat sortuz eta horri amaiera emanez.
0: Eta gainera diskoak 6 abeste ditu ere bai.
2: Hori da.
1: Edo 6.
0: 6, bai, segun eta zeinak izaten duen. Eta bueno, ba, hauek Bilbon grabatu dute, KMT Studiotan, 2011ko urte bukaeran, eta 2012 honen hasieran, Inigo Ibarrarekin. Eta bueno, ba, entzuten ari zatena, ez? Doinu gogorrak esan dugun bezala, eta eta nahi baldin baduzue, ba, abesti bat oso osorik entzungo dugu.
1: Venga, ba.
0: Sombras izenekoa, eta hementxe zuekin Masai taldea.

0: Bueno, ba, hortxe entzun ditugu, Masai taldekoak, eta berriz ere agendara itzuliko gara. Aurretik aipatu larun batean badela beste kontzertu bate Laudioko Trungorrin, baina hauen musikarik ere ez dugula, askotan gertatzen zaigu Trungorriko taldeekin. Bostok egun da sortzi, Bani Shain eta Antalgia izango dira gaueko amaiketatik aurrera. Eta, ba, jarraian, iganderako dugun zita bat iburuz hitz egingo dugu.
1: Bai, igandean igu hotxen bada kontzertua, zortzietatik aurrera, eta bertan The Jokers eta Los Caníbales izango dira. Jokers hauek Britania handiko taldea da, Britania handian behintzat badutenak horrelako entzutea, ba, Def Leppard edo Hawkwind bezalako taldeekin ibili dira jiran, Alice Cooperrek ere estatu batuetara eraman zituen, eta beraien lehenengo diskoarekin, The Big Rock and Roll diskoarekin ba, oso kritika ona jaso zituzten Britania handiko ba, medio desberdinetatik. Orain diskoa grabatzear daude, Andy McPhersonekin batera, The Who edo Eric Clapton bezalako jendearekin aritutako Andy McPherson, eta bueno, ba hori xe, iguotzen ikusteko aukera igandean.
0: Eta, bueno, ba, beraien videoklip batetik musika jarriko dizuegu, Jamie Jane izeneko abestia, eta mentxe zuekin The Jokers.

0: pretty baby, you can get some fun. No need no pain.
1: I can't believe my eyes.
2: I can't believe my eyes. Gatos Bizkos taldearen balanaren izena.
1: Eta, bueno, ba, musika estilo honetan, bluesa dela, edo funkia dela, edo soula dela, edo gehienetan gertatzen...
2: Eta bugia, eta...
1: Gehienetan gertatzen den bezala, ba, gaztelupeko txaken eskutik iritsi zaigu.
2: Ba, bai, Gatos Bizkos taldea, eta bueno, gaztelupen eskutik, baina Madrien grabatu dute, ezta?
3: Ba, bai, Madrien bertan, bueno, Funkameba estudiotan, eta bertan Santi Martin Sweet Fingers teknikariarekin, teknikari hau, bueno, Sweet Bandals taldearen, bueno, basu jolea da, tipua jotzerakoan, tipo serioa, baina kriston atzamarrak dituena, eta...
1: Bai, ez, bai. Sweet Fingers, ez izena alde maduka.
3: Hori, ja, eta, bueno, ba, diskoak amaika besti dauzka, eta uste dute pare bat bertsiore, bai, tartean bai. Easy Campbellen abesti bat.
1: Bai, eta...
3: Horre badago historiatxo bat.
1: Esan.
3: Bai, entzun nahi.
2: Bai, bada, bota.
3: Ba, kontua, bueno, taldikide bateke, bueno, ma, esagutu zuela bere garaian Eddie Sinkampel hau, luzea bezaria, eta, bueno, ba, berarekin kontzertotzuk eskaini zituzten, eta, bueno, ustote Eddie hau zendu zela, eta, bueno, ma, bueno, disko modu baten berari eskainia dago.
1: Bai, bai, diskoan bertan jartzen du, este disko ez da dedikado a Eddie Sinkampel. Eta aipatzeko baita ere bai, masterizazioa egitera kanpora bidali dutela, Düsseldorfera egin zuzen ere, Alemaniara, eta Kai Blackenberg egin duela masterizazioa, beraz, bai. Bueno, ba, gehienetan gertatzen den bezala lan txukuna, ez?
2: Bai, olako era analogikoan grabatu dute ere, nabaritzen da hasieratik soinu bero hori, eta antzinako diskoetara garamatzen soinukera hori, eta bueno, ba lan txukuna, Gatos Bizkos, I Can't Believe My Eyes, eta Gaztelupeko Hotxaken bitartez iritsi zaiguna.
1: Ba, nahi baldin baduzue, diskoari izena ematen deone abestia entzungo dugu.
2: Aha, venga.

0: abesti ederra, gatoz ba, bizkoz hauek eskaini digutena.
1: Eta itxura oso polita dizko.
2: Jeba!
0: Ei, jarraitu nahi dutela hortxe pista segitu barko diago.
1: Ba, jarraituko benuke entzuten, baina bueno, hori datorren asteotan izan beharko da, ze honetan agenda deika daukagu eta ba, kasu egin beharko diago.
0: Rokaren munduak ba, aztertzen jarraitu behar dugu. Beste agenda bar batekin.
2: Bai, astelenean talde mitiko bat, esango dugu Gasteizen. The Foostones,
1: amarretatik aurrera eta Jimmy zen gainera ba hori, disko berria aurkeztuko digute, Preaching to the Perverted, diskoaren izenburua, onda esan duten jat?
0: Bueno,
1: zain barrin.
0: Utziko, urutziko dugu. Ba hori xe, Foostones eta ba beste bat entzungo dugu, ez?
1: Bai.
0: Ia zer eskeniko diguten Jimmy Jazen datorren astelenean. Ward 81 izeneko abestia entzungo dugu, eta mentxezuekin, Foostones.

0: ojos jodiendo con miedos.
1: Amor y odio, amor y odio.
0: Muerte en la vida, despierto en la ruina. Al filo suicida, profunda mi herida. Mirando a los ojos jodiendo con miedos.
1: Amor y odio. Buenos días, bienvenido al mundo. Sales de un agujero para meterte en otro mucho más grande y profundo. De momento todos son sonrisas. Algo que comprobarás es que las cosas cambian muy deprisa. Tus padres son...
2: Bueno, gusto lo batetik ez gu fustontzetik atera gara eta orain Jon non sartu gara.
3: Ba, joder, hau frantsesa dala uste dut. Folia 3.
2: Folia 3.
3: Folia 3.
2: Bueno, orain txeldu zegu diskoa, hemen estudioan geundela hartu dugu.
3: Bai, eta, ba, bueno, pixkatek azaltzeko ez dakigu gehiegi, baina zuzenean grabatu guriko disko bat da, ba, 2010ko urtarrilean hain zuzen ere, Izarbeltz Ateneoan, eta bueno, ba, ekintza zuzena aldizkariak kaleratu duen diskoa da, eta zuzenean grabatu zuten, ba, ekintza zuzena aldizkari horren eskutik, ba, emandako kontzertu batean. Hip hopa jorratzen dute, 17 kantuz osatuta dago, naiz eta bueno, bat artean badiren ba introak eta bueno.
2: Bai, nik diskoa jarri eta introa entzun dut eta zan dut, ba.
3: Bai, Portishead-en Numb abestiarekin hasten dute diskoa. Bueno, zuzenekoa ere horrela hasten zelako. Ba hori da, ekintza zuzenak, DDT banaketak eta lokal anarkista Magdalenak ba, elkar lanean kaleratu dute diskoa. Eta, ba bueno, esan, diskonekin ateratzen diren irabazia, ba, ekintza zuzena aldizkaria finantziatzeko bideratuak izango direla. Eta 5 euroan dagoela, ba hori zen, Folie à Trois, edo Folie à Trois izeneko taldea eta ekintza zuzenean bazigilupean.
2: Ba, beste bat entzongo dugu, oso osorik, punto y aparte izenekoa, hemen txe zuekin.

0: Bueno, ba, irratzaiaren bukaera parte honetan berriz ere agendara itzuliko gara eta Gasteizen izango den kontzertu potente eta azkar batera.
1: Bai,
2: zapatilla.
1: Bai, ostegunean maiatzak 3 Jimmy'sen izango dira 7 Seconds, God Farts eta atzetik entzuten ari garen 25th Coming Fire. Hauek euskal herritarrak.
0: Bai, pasaren urtean ere iritsi zitzaigun hauen diskoa.
1: Bai.
0: Bomberineak intzaken eskuti, gainera viniloan eta oso bai. Formatu txukunean.
2: Bai.
0: Bitterness izeneko diskoa. Eta bueno, ba hori xe, kontzertu potente izango dela. Datorren ostegunean, arratzaldeko edo iluntzeko 8:00 aurrera Jimmy Jazz aretoan.
2: Epatizan dugu, ez? Jimmy Jazzek ostegunetan era hasi dela poli kontzertu antolatzen bai.
1: Ba, orain nuda berriarekin eta jendea gehiago ateratzen da, eta ostegunetan ere, ba.
0: Gainera, ordu hortan hasi ezkero, ez? 8:00.
1: Ba, bai.
0: Ez da, ba. Jimmy Jazzen horoko gara zera oso. Gero
1: iaia pintxo potera joteko denbora ere mate izu. ba hori, ostegunean, 7 Seconds, 25 Coming Fire eta God Farts, guk 7 Seconds-en zuzeneko abesti bat jarriko dizuegu, gainera zer etorririko zaizuen ikustezazuen zuen edo entzun dezazuen.
0: The Crew du izena abestiak eta mintxe, zuekin 7 Seconds.
3: Thank you guys.

0: askoz lasaiago orain,
1: Bai.
0: Euskal Herrian bueltan gaude.
1: Bai.
0: Eta berriz ere kostaldera jo dugu.
1: Bai.
0: Gaurkoan oso metaleroa eta oso itxas usainarekin, eh?
1: Coast metal. Eta jarko ustere, bai.
0: Bueno, Makerro entzuten ari gara.
1: Bai, getxotik datorren taldea. Disko berria kaleratu berri dute. Las Orillas.
0: Bai,
1: zenekoa.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba, gutxienez abestien izenburuetan igarri daiteke zergatik Las Orillas, ez?
0: Bai, hor daude esaterako La Palma izeneko abesti bat, edo Las Mareas, Astillero, Mundaka.
1: Pero se maten du inspirazioa letretarako edo musikarako ez dakigu, ba hori, itxas zertzetik edo jaso dutela. La Palma entzuten ari gara hemen atzetik eta beste kantu bat jarriko dizuegu.
0: Bai, agosto del 94 izanekoa. Eta bueno, ez dakit zer gertatuko zen agosto del 94 horretan, baina
1: bera kontatuko dugu.
0: Orain txentzungo dugu, hemen txezuekin Makerroren disko berria. Alguien

0: Bueno, ba... hor telefonoren bat jotzen dabil, baina bueno, hor txutziko dugu. Pajaro 1, pajaro 2 atzetik ditugula esango dizugu agur gaurkoan, eta agenda hor bat ere ekarriko dizugu gogora. Hau, zein, nada, kanta hau?
1: Hau, ostras, hau kompositoria eta esan zuten, noen dena gutxi, badu kompositoria eta dena.
0: Datorren asterako, Jon.
2: Venga, ba. Estea,
0: nola zen erazoren abestia?
2: Esiak.
0: Ahi ba. Ui.
1: Datorren astean esiak jarriko dizugu eta esango dizugu Nokiaren tonoaren kompositorea zein zen.
0: Oso ondo, eta bitartean, ba, programaren errepaso koskorra egingo dugu. Pajaro 1, pajaro 2 entzutegun dugun bitartean, eta ba, datorren astean arte agurtuko zaituztegu.
1: Bai, ze, ostiralaeko gaurko kontzertekin hasiko gara.
0: Bai.
1: Venga, ba. Zortziter dietan, beraz, ja, Txibo eta Delitos Menores iguotzen.
0: Gazteizko gaztetxean, gaueko amaiketan, hiru gabe, bi.
1: San Prudentzio gauz hori ontsua guzti doi.
3: Eta Dag Rein, Drungorrin, Laudion, gaueko amaiketatik aurrera.
1: Jose Loanaiak, goizeko ordu batean, Arka Plazan Gasteizen.
0: San Prudentzio egunare zori ontsua goa denoi, larun batean, 28an, seigarren Johnny Brusco memorialaren barruan, gobeo behi eta Respect Mark and the Incoherent Band izango dira, Geldoradon, gaueko amaiketan.
1: Perretxikoak eta barraskioak, ba bueno, zerbezak guztizeko aukera.
0: Indigestiorik izan da, eh?
3: Eta, bueno, Oñatiko Gaztelekuan, gaueko amartetik aurrera, Matxura eta Erzturak.
0: Eta Laudioko Drungorrin, Bostok 108, Banishain eta Antalgia izango dira gaueko amaiketan.
1: Igandera pasako gara eta igandean iguotzen The Jokers eta Los Cannibales, 8etatik aurrera.
3: Eta astelen 30, The Fustons, Gasteizko Jimmy zen gaueko amartik aurrera diska berri aurkezten.
0: Eta datorren ostegunean, maiatzak 3 dagoeneko, 7 Seconds, 25 Coming Fire eta God Farts, 8etatik aurrera Gasteizko Jimmy Jazzen.
1: Adabegi ere ikusteko aukera izango da, 10etatik aurrera eta hau Arrasateko Gaztetxean.
0: Eta orain entzutenen ari garen hauek,
3: Pajaro 1 eta Pajaro 2.
0: Gasteizko Gora Tabernan, 8etatik aurrera gogoratu hementxe izan genuela pajaroetako bat.
1: Bai.
3: Azkenean jakin genuen?
0: Zer?
3: Edo lehena zen o bigarna?
1: Espera, kere dezikun esan.
0: Ez dugu gorazo.
1: Zintzen lehena o bigarrena, bai, bueno, pajaroetako bat izan genuen.
0: Bai.
1: Eta hori xe bat, datorren ostegunean, bi pajaroen arteko elkarrizketa musikal horiek aditzeko aukera, Gora Taberna.
0: Aipatuko dugu ere bai, disko berri batzuk entzun ditugula, ba, Masairena, Gatos Bizkos, Muga, Bluestock, Los Ganglios, Deuskiz, eta besteren bat ere bai hortik, eta erasoko Sergio izan dugula, telefonoz bestaldean.
3: Mardulean.
0: Horixe. Ba, horrela, xe.
1: Bueno,
0: denbora gainera datorkigu
1: ba, eta. Ba, eman volumena pajaro hori, eta guk pajaro engixara egan egin ezalde egingo dugu uin musikal hauetan.
0: Ba, pajaro 1, pajaro 2 en kekorto abestiarekin, datorren aztera arte. Agur.
1: Agur.

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Radio Cultura punto eus.
5: Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, ahotea aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun bidai zoragarri honen bigarren partea.
6: Bizkat beldurgarri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil, eta mantu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut, eta bada polizia erruxiak bat, filmetan bezala bere mumutarekin hori bere buruaren gainean. Lusi naiz, Baionakoa naiz, eta bon, ostakit importantea den, me ugo eta amabost urte ditut. Eta betidanik bidaiatzea maite dut. Nik uste tenok hori beharko genuke egin. Me zutaz anitz ikasten duzu, la? Eta ez dakit, ateak idekitzen dira, ola, ez duzu denborarik pentsatzeko, justu gertatzen da, improbisak eta azkenean da, justu, ez dakit. Ez da hitzik deskribatzeko, baina gertatzen da. Eta hor, eramaten nau Poloniara, zen momentu batez, pausa iten nuen, uste dut zerbait ursorta bat hartzeko zen. Eta bazen emazte hau, bizikletaz ere, beretzat justu ateraldi labur bat zen, bere txetik ondartzara joaiten zen, eta ikusi ninduen, eta hasi zen nirekin mintzatzen. Eta propsatu zidan bere etxera joaitea, justu zerbaiten diateko. Eta orduan, okay, bikain, zergatik ez? Poloniako espezialitate bat dian nuen, egon hartan, berekin. Eta gero, bizikiatxeginak ziren, bai, erretretan zen bikote bat. Eta bizikidekiak, bizikigisakoa, ben dena partekatzeko prest. Ingelesez pixkat mintzatzen ziren, baina frantsesik ez. Eta alemana pixkat orduan saltsa bat egiten genuen beti. Eta nik banuen helburu bat egun hartan zen jiu-jitsu entrenatmendu batera joaitea. Jiu-jitsu braseldara, arte marziala da, lujean egiten dena. Bon, arte marziala da burroka mota bat, bai. Eta nik hasi nintzen horren egiten, hiru hilabete joan aintzin. Helburu batekin bidaiari lotua dena, zen azkenan bakarrik joiten nintzen. Eta nolazpait nahi nuen gako batzuk berdin konfientza ukaiteko edo. Bai, nire ustez hori zen, bon, gero oartu nintzen hiru hilabetez ez dela gauza handirik ikasten. Baina, ala ere, hain bikaina zen arte hori, non segitu nuen ere bidaia denboran. Eta kriston aventura zen hori ere. Poloniako bikote horrek eraman ninduen entrenamendura eta etzen bat ere hiri berdinean, baina haien kamionarekin hor joan ginen, eta hori ahatsalde bat ez, justu. Baina horren ondotik ez da, joan dinak egin nituen Polonian eta Alemania eta Polonian artean, beste historioak. Eta haien etxetik berriz pasan nintzen, han login nuen, eta beti kontaktuetan gira, eta biziki goxo da horako topaketak egitea zinez, ez da hitzik ezkenen. Ni ipusak guziak lujean, eta ez nekien sobera zer hartu, ez hartu, gainera ez nekien noraino joiten nintzen, ze sasoi bizikun nituen, edo ez, me azkenean ezin duzu dena hartu, edo nik uste dut dena hartu nuela, eta sobera zen, zen kilo anitz nuen, eta ezin duzu hartu nintzen, nire belauneko hartu ziren, eta gero errantzautaten bai sobera zela. Ezen momentu batez bai garratu nuen belaunako mina. Eban hori ere ikasten da, bidean ikasten da, gauza anitz bidean ikasten dira. Eta orduan nire zakuetan bai kimono bat nuela, hori da. Eta egeran, bi kimonorekin joan nintzen uste dut. Eta pentsa, jakin behar da, kimono bat, kilo bat dela, orduan bi kilo, bai are, sobera zen. Oialetxea, matelasa, sokaldatzeko pixkat. Eta gero, denbora pasara, nola emaiten dituzun gauzak bizikleten gainean, dena aldatzen da, hor hartzen zira, hori hor ez da bat ere praktikoa, hori ez dut behar, utziko dut bidean, hori a... Hori beharko nuke, behara, eta uda pasa ondotik, negua hor biltzen zen, zen behediadanik zakitzen nintzen Polonian edo iparaldean, eta hor adibidez termos bat behar nuen. Betetzen nuen nunbait goizean eta biderako nuen zerbait bero, ezinbestekoa da hori, adibidez. Egeran, Kaliningradera erreski sartzen da, behar duzu bisa eskaira egin eta guaitatu eta nire ustez razoin bat zuen gatik, bai, uko egiten alzizuten bisa baina, oara, lortu nuen, eta uste dut zaile nadena da ateratzea. Momentuan ez nintzen beldur, baina bi orduko galdeketa bat izan nuen mugan, berriz Europara sartzeko hor, Kaliningradetik ateratzeko. Bezperan, hotel batean nintzen, ez nahizu hoitze irian, mutatua dut nun baitor. Kaliningrad, Polyesk, Sovietsk, bai Sovietsk. Sovietsk muganda, Lituania eta Kaliningrad oblastaren mugan. Eta hor, bezperan orduan, zain muga pasatu haintzin. Be, tipo bat, etorri zitzaien nirigan beran. Me ez non bat ere ulertu hori. Eta biskat beldur garri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil. Eta montu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut eta bada polizia erruxiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Eta gale egiten daut, bihar muga pasatuko duzu, zure pasaporta begiratzen aldut, eta hori. Zergatik hori egiten dute, zergatik orain jakin nahi dute, zer prestatu behar dute ni pasa haintzin. E bitxi, zinez bitxi egin zitzaidan hori. Etzen bakarrik zen, bazen polizia gehi hotelaren langilea, zorionez, zen bestela bitxiago litzateke. Baina, hori pasa zen eta orduan biharamunean, muga pastu orduko, ez nakien bat ere zer pasako zen. Lehenik ez nuen atseman, nundik pasa behar zen kilometroak egin duen desendako, parean nuen, beste historio bat. Eta ez dakitzen bat bulegotik, bat zen lehen bat, hor tipo batek behiratzen zuen nire pasaporta, eta hori alde guziak pasatzen zituen, ez dakitzen bat aldiz, pixkat faltsu bat bezala balima zen edo bitxi zen. Eta gero beste bulego batera, nire puskak segortatu edo errifikatu behar zituzten. Eta gauza pixkat bitxi dena, gero bulego bizkit pipi batera joan nintzen, hor sartzen zira, beste polizia batekin zira, filmatua da, eman dituzu kartak mugoan eta lehen galdera da. Zer pentsatzen duzue gerlari buruz? Ah, oke. Okay. Eta hor behartua zira, sobera ez erreitea, zen ni jakin marda militantea naiz, eta ni ustez atxemaiten alitzute gauzak edo, ben ez dakit xuxen, baina hor, gainera feminista naiz, badakit erruxen nolako, ben, badakit bat direla gauza batzuk berdin, ben, egiten dudana hemen, ez dira onartuak han, hor duan, ez dakit xuxeku lantzer atxemaiten aldute. Galerei erantzuten nuen, baina simpleki eta deus errangabe justu, ez dakit zer pasatzen den, ez naiz jakinean eta horako behozak. Baina, beldurgarri da ala ere. Eta nire telefonoa euskara zen, en fet, zen kodigorik orduan begiratu zuen. Oartu zen euskara zela, galdegin zautan zertzen hizkuntza hori, nondik etortzen nintzen, familia, separatista, nananana. Hor, oartzen zira, zer ari da pentsatzen edo notatzen goan itaz. Kaliningrad oblastatik pasan nintzen, baina asmoa nuen Errusia handira joaitea. Baina bisa eskaira beste batekin beharko nuen, eta Kaliningradetik ateratuz zinez, ez nakien sobera balio zuen nik zen gauza guzi horiek bizituz, ez nekien ze ahisku hartzen nuen. Eta egiten nuen bezala, ni militantea naiz, feminista, nire bidean pertsona batzuk ezagutu nituen, Ukrainari lotuak, eta okupazioetan ere egon nintzen Alemanian, eta olako gauzak nire bisikletaren gainean pegatinak ditut ere, berdin ez dira biziki onartuak edo. Olako gauzak eta horregatik ere Tallinen gelditu zen nire bidea, eta erabaki nuen ez Errusia handira joitea arriskua gatik. Txantza ukan dut, behi familia baten etxen egon naizelako egun batzuk Kaliningrad hirian. Eta bizki goxo zen, bera hiria ez dut bat ere maitzatu, usaintzen du eta bizki handia da me. Eta gainera, ahitu ninduen nolako hiri bat zela zen publizitate anitz denetan. Ez nuen pentsatzen, Errusian hola zela, behar bada, klixe bat da hori. Bai, azkenean Kaliningrad biziki oksidantala da, eta ez nuen hori pentsatzen. Gero, oartzen zira, hirietan eta kampainan ez da bat ere hola, ez da bat ere berdin. Eta nik Poloniatik eto genintzelarik bidean, bizki pobrea iduritu zitzaidan oblasta eto, eta hirira sartzen ziraik, ze dekalaje handia. Orduan, ez nekien sobera zer pentsatu.

0: couchsurfing bitartez lortu nuen familia honetan egoitea. Zen emazte bat bere semearekin uste dut couchsurfing anitz egiten duela eta montu batez, ez dakitzen bat ginen azkenean, beti anitz, pertsona anitz baziren aparta tipi honetan. Gainera, iritsi egunean, auja, anitz ziren, eta ez nuen deus ulertzen ziren, ez zidan egan, auk bat zuela, diadanik. Eta auk anitz, gero diende anitz, eta ez nuen bat ere ulertzen nuen nintzen. Baina bizki goxo zen, eta beti prez zen dena partekatzeko, eta Kaliningrad badute ingelesez mintzatzeko talde bat joan nintzen, eta ara ora ezagutzen zu diende gehiago, eta goxo zen zinez. Diadanik Alemanian, ekialdean, da historiagatik oartzen zira zinez eraikinetan, eta diendearekin ere, mintzatzen zira eraik, diendearekin feze ikus moldea duten, zertan mintzo diren, eta oartzen zira zinez historiak eragin handia duela. Eta orduan be zenbat eta ekialderago joaiten ziren orduan eta historia gehiago haien egunerokotasuan sartzen da. Sumeago dira jendeak nire ustez eta biziki atseginak hori ez da dudarik. Hainbat etxeetan ibili nintzen zen ez dut hori aipatu, baina warm showers eta couchsurfing baliatzen nituen tokiak atsemaiteko lo egiteko. Zen nire astapenetik janean nire buruari busetarik ez lo egiteko. Bon, ez dut osoki zen Kaliningraden adibidez bai familia honetan egon nintzen egon batzuk, baina gero kampainan zailago zen eta hotel batzuetan egon nintzen. Baina egia ezan gero biziki ontsa pasa zen warshawers eta couchsurfing ekin. Eta Baltikoko errietan ere paliatu nituen.
1: Radio Cultura

0: Puntueus.
1: Miopian eta buru eta elikadura nahasmenduetan. Hori ikusita, beren buruari galdera bat egiten diote. Zertan lagundu dezakegu pediatrek gure kontsultatik. Eta erantzuna eman du pediatra buruak. Ondorio larri horien inguruko informazioa gizartearen eskujartzea, gurasoen hezkuntza komunitatearen eta instituzio publikoen eskura jartzea. Zera ohartarazi dute, familiak osasun azterketara datoz, zenean, pediatrok arreta jarri behar dugu, erabilera arrakalan eta generoala arrakalan. Neskatilek eta emakumeek gizonek baino gogorrago pairatzen dituztelako ondorio horiek, batez ere osasun mentalean eta autoestimuan. Familia ekonomikoki kalteberetan arreta berezia jartzea gomendatu dute ere, etxe horietan maizago erabiltzen dituztelako gailu digitalak, ez? Helduen rola oso garrantzitsua dela gogorarazi dute, aurrek ikusten duten hori egiten ikasten baitute maiz eta kontsultan egoera tristeak ikusten dituztela adierazi du. Itxaron gelan dauden jaioberriak utzera begira, bularra ematen adinen amak umetariko harreman sendotu ordez sakelekoari begira ari dira, ez? Haren ostean hitz egin du ere Ainhoa Izeta Euskal Herriko Pediatra Elkarteko presidenteak argo gora ekarri du. 2024ean Espainiako Pediatren Elkarteak adin bakoitzerako ezarritako erabilera mugak. 0 eta 6 urte bitartean ordu bat ere ez pantaila aurrean. Hori gogora ekarri du. Aipatu genuen atzo Gurutzeta ospitalean dimisioak izan direla. Horren arira, Eusko Jaurlaritzari egotzi diote medikuen greba, aitzakitat erabiltzea bere ardurei izkin egiteko. Osasun sailaren arabera, medukeen grebaren arira eman dute dimisioa erietzeko bi arduradunek. Haien ustez, lan uste horien ondorioz presio asistentziala areagotu eginda, eta horrek tentsioa eragin du. Gurutzetako ospitaleko zuzendari medikuaren eta zerbitzu medikoetako zuzendari ordearen dimisioak medikuen greba erietze horretan eragindako tentsioekin lotu zuen atzo Eusko Jaurlaritzak. Oposizioko alderdiak ordea ez datoz bat EAJ-arekin eta PSE-ren gobernuarekin. Arduran unek eragindako adierazpenekin. Batez ere EH Bilduko Alberto Martinezek osasun sailburuari eskatu dio utz diezaiola gaiari ies egiteari. Erantzunkizunak har ditzala. Egiturazko arazoak daudela Osakidetzan gaineratu du. Irma Bilar Gurutzeta ospitaleko zuzendariak eta Maider Garmendia zuzendari ordeak ostiralean jakinarazi zioten Osakidetzari kargua utziko zutela eta erabaki hori atzo zabaldu zen publikoki. Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak barkatu esan du Gurutzetako ospitaleko dimisioak Osakidetzaren barne tentzioen eta gabezia estrukturalaren beste froga bat dela. Are Martinez arpegiratu dio guztiaren errua Monika Garcia Espainiako gobernuko osasun ministroari botatzea, izan ere haren arabera arazoa hemen dago eta ez han. Puntetxo batzuk, araba euskaraz ere badator, eta araba euskaraz ekiru gune nagusi izango ditu, adin eta guztu guztientzakoek eskaintzak bilduko dituztenak. Bueno, da honeko aurkeztu dute ez da asteburunetan izango da, izik eta datorren asteburuan. Ekainaren armalauean egingo dute, arabako ikastolen jaia, Amurrion. aldatu gidoia EITB-ko buruek ez dute eten aurren kate eta eskaintzaren desegite prozesua. Horrela adierazien du. Aldatu gidoia kezka agertu du beste behin EITB-ko aurrei zuzendutako euskarazko eskaintzaren aferan. Apirilaren batean egindako bileran erakunde publikoko zuzendariak epemotxean makusi plataformara erabateko transizioa egiteko asmo irmoa jakinarazi zietela salatu dute. Aldatu gidoia egitasmotik kezka agertu dute berriro ere EITB-ko zuzendaritzak aurrei zuzendutako euskarazko eskaintza kudeatzeko duen moduagaitik, izan ere aurrei zuzendutako euskarazko ETB3 katea eten izanak egindako kezek bultzatuta erakundetako zuzendariak EITB bat on plataforman partzialki 12 ordu aurrei zuzendutako euskarazko edukiak eskaintzea erabaki zuen. Baina aldatu gidoiak neurria behinbeineko adabakia ez nahikoa eta bermerik gabekoa dela salatu du. Ohartarazpen bat egin dute. Hau hasi besterik ez egin. ETB-ren telebista linealatik aurren eskaintza erabat kentzeko arriskua ikusten dute. Eta dena, ba makusi plataformara eramatera. Eta gogora ekarri dute Euskal Herriko aur guztiek ez daukatela makusira sartzeko gaitasunik edo gailurik. Eta Gorbeiatik Ganeko Gortara adar hotzen atzetik Bizkaiko Mendi Federazioak eta Foru Aldundiak antolatu du Deiadar Mendien Erronka egiten ari dira asteon. 7 egunetan 5 menditatik igaroko dira. Elkarrizketa bitxia izan da, ez? Ba, soilu beinguruan Deiadar jo duten tontorrean eta magalean Arrietako Elizako 12etako kanpaiek zain dituztela, ez? Eguerdiko ordubiak pasata llegatu da. Soinu hori, Deiadar Mendien Erronka osatzen ari dira 7 egunotan. Elezaharren arabera Bizkaiko Batzar Nagusietako deia egiteko igotzen ziren 5 mendietatik pasatuko dira. Haietako bakoitzean adarra jos. Bizkaiko Mendi Federazioak eta Foru Aldundiak antolatu ditu kirolurri zenpean. Bizkaiko Mendi Federazioen presidentea Arandiaren senar Pedro Mari Arizmani otu zitzaion ideia. Diputazioekoek galdetu zidaten ea federaziotik zer egin genezakeen honetan eta emakumeak gailurretan izeneko erronka plazaratu zuten. Eta horregaitik ari dira egun hauetan, Deiadar Mendien Erronka egiten 7 egunetan 5 menditatik Deiadarra egin eta betetik bestera erantzuten ari dira, ez? Soilube, Oiz, baitare Kolitza, Ganeko Gorta eta eta Gorbeia. Igo zuten astelenean. Aipatu bezala gaur 8:00 abiatu da Arriagan, klasikoa den Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatzen duen irakurtaldi jarraitua. Txillardegiren Leturiaren Egunkari Eskutua liburuaren irakurtaldi jarraitua izaten ari da. 1957 argitaratu zena. Joseba Álvarez idazlearen semeak itziko du ordubietan irakurtaldia. 8:00 aldiz Joseba Sarrionandiak mandio ahotsa liburuaren lehenengo pasarteai, ez? Novelaren lehen hitzei. Eta Joseba Álvarezek semeak irakurriko du ordubietan bukaera. Bien bitartean, 400 lagun pasako dira edo pasatzen ari dira, gure izan gara, gure satitxoa irakurten. Bakoitzak liburuaren pasarte bat irakurriz, Bilboko Arriagako Faierrean ari da, Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatutako klasikoaren irakurtaldi jarraituaren 19. edizioa da aurtengoa. Ekimena Bilboko udalak, Bizkaiko Aldundiak eta hainbat entitatek babesten dute. Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegi, hizkuntzalaria, soziolinguista, idazle eta politikarenen lehen novela protagonistaren ekarpena omendu nahi izan dute. Ehunka pertsona txandaka ari dira Arriagan, Arritako mikrofonoaren aurrean. Ohikoa denez, euskal gizartearen arlo guztietako ordea ordezkariak ere parte hartuko dute, kultura eta gizarte eragileak, unibertsitatedekoak, politikariak, bertsolariak, Sagarra Murizak irakurri du nire aurretik. Erakunde mota guztietako ordezkariak. Besteak beste Arriagatik pasako dira, ba, hainbat eta hainbat euskara ikasten ari diren hainbat ikasle ere. Izan ere, Bilbo Zaharra euskaltegiak antolatuta, ba nola ez, euskaltegiko ikasleak ere bertan izango dira. Miren Arzaiuz, Guggenheimeko zuzendaria ere nire atzetik egonda irakurten. Bueno, tira, handien artean tokatu zaigu guri aurtengoan. Baina esandakoa eguerdiko ordubiak arte izango da irakurtaldia. 19. edizioa da eta aurten aipatu duen bezala Leturiaren egunkari eskutua irakurtzen ari dira.

Magazin, 10 urte Bilbotik mundura kazetaritza feminista zabaltzen. Aldizkari digitala eta paperezkoa, monografikoak zein euskuntzak losategia, irakurketa errezean edukiak, berbalagun feministak. Lagundu urrats berriak ematen, sartu pikaramagazin.com eta egin zaitez arpide. Pikara Magazin, kazetaritza feminista.

saioak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7571 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, Euskaltegia baino gehiago.

0: Astekariaren txanda iritzi da Bilbo Hiria Irratian, ostegunetan entzule badakizu bat egiten dugula argiarekin. Eta bide lagun, Maria Ortega kasetaria izaten dugu, eta egoneko prest daukagu, aupa Maria.
1: Aupa, ne?
0: Bueno, tira, idazle bertsolaria ekarri duzue azalera, Maiane Txupirena silabako txapela irabazi du, jantzi du aurten, ez, txapela, baina aldi berean ere idazlea bada, eta ba, eleberri argitaratu du ere aurten, zaldi bat, deiturikoa, txalaparta argitaletzarekin, bueno, beraz, badu, zer kontatu Maiane Txupirenak.
1: Bai, bai, benetan be, aurten urte ona ari da izaten beraren, ta? Esan duzu moduan, bai, urtarrian irabazi zuen silabako txapela, eta hain justu, ba, hori zapatu batez izan bazen, astelenean erredakzioan geneukan bere liburua. Orduan, ba, benetan be, urte hasiera potenta izan zuen. Eta bai, hain zuzen ere, ba orduntxe, urte hasieran atara zuen liburua, eta, bueno, ba, pixka bat haren gorakada hori edo pasatuta egondanean, edo pixka bat urak bintzat baretuta, Leire Bargazek elkarrezketa egin dio, eta, bueno, ba, argazki oso onak atarazizkion iratzu pastorok, eta hain zuzen ere portadara joan da. Eta bai, ba, pixka bat galdetu dio liburuaz, ze, bueno, Maianek ateratzen duen hirugarren liburua dau, hirugarren novela, bestetatik ezberdina, ez? Besteak asko ere, ba, novelatuago edo, hemen elkarrezketan bertan ere aitortzen du Maianek, ba, bueno, Txatalez egindako liburua dela, ez talain beste, ba, azita buka, ez, eleberri bat. Eta, bueno, horrek neurri handi baten eragiten du, ba, liburua bera pertsona baten edo hurbileko pertsona baten heriotzan dauela oinarrituta, lezakar bat hilzan antzadanez, ba, Jose Angel, antzadanez, lezakan oso pertsona ezaguna izan, eta, ba, bere, 2019an hilzenean, ba, herria nahiko ukituta edo utzi zuen, nahiko eragin izan zuen herrian, eta bueno, badirudi, ba, haren heriotzatik abiatuta, ba, hasi dela bera ere, Maiane, ba, novela hori azten, ez, sortu du pertsonai bat, Unai duena izena, eta bueno, aitortzen du, ba, Jose Angelen bizitan eta heriotza hortan dagoela oinarrituta. Eta, ba, kuriosoa da, ze antzadanez, ba, bueno, nik oraindik ez dut bukatu liburua, baina...
0: Ni mesan utxean dakot.
1: Ba, aprobetxatu, nik uste dut elkarrizketa beta gero...
0: Vale.
1: Bultatuko zaituela irakurtera, vale. Baina...
0: Ados.
1: bueno, ba, horra ipatzen du, ez? Ba, Unairen kontsumoak, drogen kontsumoak, alkola eta agertzen dira liburuan, eta horrek elkarrizketa interesgarri bat sortzen du Maianeren eta Leire den artean, ez? Bueno, ba, azkenean naiz eta fikzioa izan, ba, fikzioak beti dauka errealitatetik, eta kasu eta gainera, aitortuta dago hildako pertsona baten inguruan dela, gainera herrian, ez, oso paper importantea zeukan pertsona bat, oso ezaguna, eta bakoitzak bere dolua eraman du, eta Maianek berak ere bai, baina batean liburu horretan ikustea pertsona bat, zeina naiz eta maitatua izan, ba, zeuskan argi tal horiek, aipatzen dugu Maianek, ba, zelan jente batek ezberdin hartu den, zelan intimitate gisa ulertzen diren gauza horiek, zelan liburuan jartzen diren, eta bueno, interesgarria da usnarketa, ze azkenen, bueno, esan dugu, edozein fikziok dauka errealitatetik asko, baina ero, badaude tabu asko gure herrietan, gure gizarteetan, ba horiei buruz berba egiten denean, baia fibra hola sensible bate ikutzen dana, ezta? Eta, ba, orduan, ba, interesgarria da, Maianek esaten duena hor titularra azalekoa ere hortik da, ez? Gaude bituta gure intimitatea literatura egiteko erabiltzera, hori dio, eta bueno, intimitatea, tabua, tolua bera ere, bai, ez, bueno, badire urte batzuk hilzela Zubiria, baina, ba, hilzenean, ba, herrian lorrat nabarmena utzi zuen, eta gero, ba, bebai aipatzen du momenturen batean, ez, Maiane bera, momentu honetan zertan da bian, ze, bueno, Maiane Berriako kazetari izan zen, utzi zuen erarte, sormenera emateko bere lana. Eta, bueno, ba, ikusten dugu, sormenari denbora eskaintzen zaionean fruituak badituela, ez, urte betean liburua eta txapela ez du inork egiten. Eta hori, eta bueno, ba, pixkaz baita ere horrek zerrera egiten duen, ez, momentuaten galdetzen dio Leire Bargazek zer zara idazle edo bertolaria, eta dio, ez bata, ez beste,
0: ez bestea, ez?
2: naizela batez ere neure buruaren defendatzaile edo, ez ba. Irakurle klubetan, eitzaldietan eta asko da bielako, ba, bere proposamen, tormen proposamena nolabait defendatzen, ez? Orduan, ba, pixka bat personai publikorantzko salto hori ez ote duen eman, eta desde luego ez da berak egin nahiko lukeen perbat. Orduan, ba, interesgarria da, ni uste ja maian ebadalako ja euskal literatura eta oro har euskal kulturgintzako pertsonaia izena daukan pertsonai bat, eta bueno, interesgarria da ba ikustea bere sormen prozesual bai liburuarekin bai txapelarekin zelakoa izan da, eta bueno, ba urte potentea da eta urte potentea da torkioz, eta txapelketa nagusia da udazkenean.
0: Bai.
2: Ba, maiane kaurten, ez daki uzelan amaituko duen, hazi ondo egin duen zan. Orduan, doa labide horretan.
0: Bai, silabako txapela jantziz, eta gutxira, ba, zaldi bat deituriko bere hiruarren eleberria argitaratuz. Lezakan, lezakarra da, eta lezakan egin duzue elkarrizketa, eta, bueno, ba, hortxe ez, argazki ederrak. Bueno, ba, interesgarria, Maiane Txoperenari eginiko elkarrizketa, eta esan dakoa, bueno, ba, mesan otzetik lehengo postura igo beharko da zaldi bat. Hortxe, azalera eraman duzuen elkarrizketa, baina bestelako gaiak ere hiru aipatzen ditugu tartetxo honetan, eta kasu honetan Neturbileko gai bat ekarri nahi diguzu, ez?
2: Bai. Hor dago, Genofa Beroko Irigoin lankideak, ian behin egiten du berak Neturbileko zera, eta, ba, aurten, bueno, oraingoan ekarri digu, ba, entzadanez, Frantziako estatuan oso ezaguna den pertsona bat, egoaldean nik uste puzta erren ezaguna denik, baina uste dut laster hasiko garela bere inguruan gehiago ere entzuten. Ekarri digu Bolore, deuka abizena, bueno, Bolore imperioa da, Vincent Bolore.
0: Vincent Bolore, ez? Bai.
2: Horea, da, munduko 260. Pertsona aberatzen. Gizon honek, ba, bueno, ditu dirua, ba, bastarrak betetzeko beste, eta bueno, ba, antaganez, dabil bere diru hori nolabait inbertitzen oso interesgarri izen aldan negozio batean, zeinadan komunikazioarena eta ikusentzen eskoena. Zan izun hane, orain daste diekarri genuen ziaren gaiaz.
0: Bai, ziarek eta pelikulak. Muzturak
2: zantzen duen pentagonoak, ba, bueno, ba, Frantzian ere antrako zerbait, ez? Ez horren, ez da inbeste estatuaren interesa, baizik eta burtsaren interesa. Eta, bueno, ba, gizon honek Frantziako komunikabideen ehuneko oso handi bat bere esku dauka, berak sortu duen imperio horrekin, tartean dauka Canal Plus, apona ere heldu da Canal Plus katea, eta Frantzian momentu honetan pelikulak gehien ekoizten dituen ekoiztetxea da, eta hori bere esku dago. Orduan, ba, gaiak estanda egin du, esan daigun, nahiz eta oso kasu ezaguna izan, estanda egin du, ba, orain kanko zinemaldia izan
0: bai, izan berri da, bai.
2: Hori da, eta aprobetsatu dabe, ekoizle eta aktore, eta, bueno, kultur munduko jente askok, zalaketa publikoa egiteko. Ikusten baitute, ba, Boloreren imperioa ari dela gero eta gehiago edazten, ez bakarri komunikabidetan, baita, ezan moduan, ikusentzunezko enpresetan ere, eta horrek nahita ez, eragingo duela horietan ze ideia hartuko dituen, ez? Ja da ari da gertatzen. Kuin muturrerantz ari da bidatzen sektore guztia, batez ere kalitatearena izan behar da, baina ikusentzen eskuenak askoz ere gaitasun handiagoa dauka ideia hori jentearen gan edatzeko, ez? Azkenean aizialdi gisa ulertzen da pelikula bat. Eta inbeste informazio gisa, orduan hor pasiurnik askoz ere babes gutxiago jartzen dio izkio gure buruari pelikula bat ikusteko orduan, ez? Orduan, zarlatu dute publikoki tipo hau eta bere imperioa ari dela hor sartzen, eta aprobetsatu Genofak, ba, gaia mai gainen jarri duela, ba, hori ez dela Frantziako estatuan gertatzen ari den zerbait, inondik inora ere, baina bereziki dela deigarria, ba, Frantziako estatuko kasuan, ba, 11 multinazionalek daukatela komunikabideen 80%. Alegia, multinazionalen esku daude
0: komunikabideak.
2: Hori ikusi genuen aurtik estatu batuetan pasatzen, ez? Ba, hor Huffington Post eta
0: bai?
2: De eslantzan hau bestea Amazonen esku geratu zena baita ere,
1: hor multimillonarioak ari dira erosten, badakitelako errentagarria den negozioa dela. Komunikazioa euren alde jartzen badute, ziurrenik asko zer errazago izango dutela edozein mototako negozio aurrera eramatea. Orduan, bada pixka bat ohartarazten bat, edo, bueno, beti gabiltza ez, kazetaritzaren independentzia aldarrikatzen, kazetaritza txikitik egitaren garrantzia eta presiorik barik egitaren garrantzia, baina egia da, mundu mailako joerak ez doazela bide hortan kontrara doazela. Orduan, bada batetik nik uste dut, zuena eta gurea moduko edabide txiki horlako ezkert txiki bat egiteko.
0: Bai, handiak nola daude.
1: Baina alarma txiki bat pizteko ere, bai, ze bueno, ez gara bakarrik edabide txikien bidez informatzen ari kontrara, ez? Uztuz gerua eta edabide handiagoak direla gure prisman daudenak orduan. Ba, hori ere kontrolpean eukitea, ez dakigu noren informazioa jasotzen egongoaren amendik oso enpora gutxira. Mm-hmm. Orduan, boloreren kasua izan da, baina jes bezpozo izan da estatu batuetan, eta ziurnik orainik ezagutzen ez ditugu,
0: mila eta
1: ultra jabelat daude bide berean. Mm-hmm. Bai.
0: Bueno, kontutan hartzeko moduko. bestetik, elkarrizketa bat ekarriko dugu, Bilbora gatoz, Zorrotza auzora hain zuzen ere, Asier Urkiza elkarrizketatu du Daneles Arruartek egin dio uste dut, ez? Okerrezpanabil.
1: Ametzarangurenek.
0: Ai, ametzarangurenek, barkatu, bai. Auzoko, bera, literatur kritikaria da, irakaslea da, baina asko hitz egiten du elkarrizketan oso interesgarria da, pizka bat euskaraz, identitate, eta nolo ez, Bilboko Zorrotza auzoaren izaeraz edo ere hitz egiten du elkarrizketan?
1: Bai, bitxia egin zait elkarrizketa guztuan dizirak urri dut nik ere. Mm-hmm. Bai, Zorrotza auzoa ez, Bilboko ziurrenik errenta basuenetakoa duena eta ziurrenik euskara gutxien entzuten denetakoa izango da.
0: Periferia.
1: Periferia totala, Bilbotik urrunago dago igual alboko herrietatik baino ja.
0: Bai.
1: Eta han jaioten denean pertsona bat, da, guztiz baldintzatuta jaiotzen da, han da beste lekudanetan, baina oso bideratuta dagoen auzo bat da, ez? Kasu honetan azier, familia erdaldun batean jaiota, baina familia euskaltzale batean. Orduan ja badino hori jaiotzatik ja da markatuta egon den pertsona bat izan dela, ez? El Vasco izan dela leku askotan. Eta pixka bat ametzekin hausnartzen, zen militantzia ere du egon behar den horrelako usoetan, ez? Euskarak beste leku bat hartzeko, ze. Berak aipatzen du, bere sasoian eta ibilizela militatzen, igual movimentu abertzaletan, izkera abertzaleko kide ere izan zela, baina ezela guztiz gustora sentitzen hor, ze asko identitarioa, baina ez aberri edo hizkuntza aldetik, baizik eta talde horren parte izatea, ez? Berak horre zuela sentitzen hainbeste erosotasun eta nahiago duela beste nola baiteko euskera bat bultzatzea, ez? Aipatzen du, euskarak behar duela identitatearekin lotzea zuzenki, ez? Zaten du, azken urteetan euskal gintzan egindala kontrako bidea, euskara gain ontzat den sentsazio hori, ez? Badagolako beste jente bat ere euskara saritzen dena, ez dena bertzalea, eta ez dena independentista, baina berak esaten du bere ustez hori ez dela bide egokia, euskaraz hitz egiteak

0: Berrian egiten ditu aspaldi literatura kritikak eta gustatu zaite ere euskal kulturaz esaten duena, ez asko esaten dela asko argiteratzen dela eta barreta ez dakit zer, bueno, baina bueno, esaten du, ez arazo berdinak dituztela beste hizkuntzetako literaturak, ez inertzia berdinak jarraitzen dituela euskarazkoak ere, zai gazteleraz ere ikaragarria da zenbate argitaratzen den, ez? Bueno, ba, bestseller bat ateratzeko edo novela hon bat, argitaletxeek 11 ateratzen dituzten.
1: Bai, bai, hori ani ere horrekin geratu naiz, egia euskal kulturari askotan, euskal literaturari askotan egiten zaiola kritika hori.
0: Bai, izaten hau euskal, hau proizio handia, eta, ez, bueno.
1: Bai, usta handia, baina zelakoa, ez, bueno, ez dauk horren beste kalitate, ez, no, bueno, hori izta euskeraren kasuan gertatzen den zerbait, hori kasu guztietan gertatzen da,
0: osea, hori da.
1: Tartu garelako hizkuntza guztiak, salbuespenik barik, ba, errubera soro horretan, ez da, gurpile horretan, ba, ekoiztu, ekarri piezak, sortu gauzak, ez, ba, kapitalismaren gurpilean, ez zinean. Orduan, euskara ez tala hortik salbatzen, interesgarria da baita hori, hori jakitea, ez, askotan pentsatzen dugu euskara ez gabitzelako,
0: hori da.
1: Dela logika horietan, ez, mundu mailako logika horietan, eta ez, noski, hizkuntzak ez du, ez gaitu bat batean antikapitalista egingo.
0: Hori da.
1: Baina, bai bada interesgarria, ba ikustea hori, fenomeno global bat dala, eta bueno, euskeratik ez dugu salbatuko, baina begi bat horretan jarta ere, interesgarria. Eta bai, ondo esan duzu moduan hori da, berrian idazten ditu liburu kritikak duela iruzpalau edo bos bat urtetik, eta interesgarria da, ipatzen duena horre ere, ez, ba, pixo bat duztut bere izateko era ere badena, ez, ba, lehen esatzen zuen, ikera bertalean militatzen igual esela ingustora sentitzen, ze ikuste zuen hor talde bat zela eta dena zela taldea, eta bueno, bauen badino, euskal kultureta edo dena delako talde horretan ere ez tala gustora sentitzen, ze bera ez tala horren parte sentitzen, baina era berean horren parte sentitzen ez den einean gaizki sentitzen dala, eta orduan ba badagoela hor elitismo moduko bat, baina berak uko egiten diona, baina ez dagoelako ere zena ondo sentitzen. Orduan, bueno, uste dut tipoa bintzen kuriosoa badala.
0: Bai, irakurtzeko modukoa da elkarrizketa.
1: Bai, ezagutzeko gogoa ematen du,
0: bintzen. Bai, eta, bueno, ia da, guri oso gertuko egiten zaigu, zorrotza auzoaren inguruan ezaten duen guztia, klase sozialen inguruko ikuspegia ere, bueno, ba, hor hitz egiten du, ez, hizkuntza, eta, bueno, eta literatura hiru ardatz horiek esango gondunez.
1: Bai, horia, eta bueno, eta bai, interesantea dela, ba, zorrota moduko auzo baten horrelako aldarria egiten duen elkarte bat erizatea zegia da, zorrotari buruz oso, bueno, zorrota edo Bilbo edo ingurutako langile auzoei buruz oso gutxi irazten dela, eta oso gutxi irakurten dugula, euskal behintzat frentzan. Eta bueno, ba, interesgarria da, ikustea auzoa beste modu horretan bizi duen pertsona bat. Eta bai, tipo guri ez da benetan.
0: Asier Urkiza da, elkarrizketa, ametzaren gurenek egin dio argian, eta zorrotza auzoko auzokidea izateaz gain, literatur kritikaria eta irakaslea ere bada. Bueno, ba, hiru gai aipatu ditugu, oiesek, bota diogu amua entzuleari, argia.eusera hurbiltzeko, eta gutxienez, hemen ditu, guk azpimarratu ditugunak, beste batzuk ere badaude, beraz hortze euren esku utziko dugu. Gudatorren astean egingo dugu bat berrirore argia astekariarekin.
1: Hoxane.
0: Bueno, agur!
1: Gudatorren astearte.

Bigarren kale barrena kalean zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barren kale, barrena kalean. Errezerbak 9 4 4 15 0 9 5 4 telefonoan.

Ekainak lau, gaur ostegun hau dugu, eta hemen agenda kontuak. At jaialdia izaten ari da, atzo abiatu zen kafe antzokian, eta gaur bitzordu daude, eta aipatuko ditugu benetan interesgarria direlako, ezoizko piezak ikusteko aukera ematen digulako nazioarteko jaialdi honek. Gaur arratzaldeko seiretan itzordua Barakaldo antzokian da, eta bi pieza izango dira ikusgai, bat txiletik dator, Rolando Salamek eskainiko du El Mundo Atrás, eta bestea Belgikatik Biok It Out, hori arratzaldeko seiretan da, eta arratzaldeko sortziretan BBK aretoan da itzordua, eta hor ere ezoiko beste bi proposamen ikusteko aukera izango da. Batetik, Mexikotik datorren taldea, Fujite Hasta Cuando, deituriko pieza eskainiko du, eta gero Italiatik Baglietto di Sarderna arituko da, ez? Eta horrek ere, ba bueno, beste pieza bat eskainiko du. Arratzaldeko sortziretan bebe karetoan da hori, ze? Eta gero bestelako kontuak ere baditugu, osteguna denez, ba, untxe aipatuko dizkizu egunak. Sirikan, liburu baten aurkezpena dugu, arratzaldeko zazpiretan, hain zuzen ere, deiadar liburu aurkeztu duko dute, Aritzibarra eta Tasio Agerrek. Bira kulturgunean ere, errondan, zazpiretan ere, beste liburu baten aurkezpena dago. Fito Rodriguezik, Esaterik ez dagoenaz, egiaztatzearen ostantza liburua aurkeztuko du. Eta bi kontzertu, Euskalduna Jauregian 7:30etan Bilboko Orkestra Sinfonikoaren kontzertua dago, eta 8:00etan Jason Aretoan Urazurrutia kalean Bilbao Jazz Cluben emanaldia egongo da, eta Mikel Andueza Quartet arituko da zuzenean. Eta huesek dira, gaur ostegunerako topatu ditugun agenda kontuak, aipamotu nahi genituenak.

batek iristen da taldea eskabidean hautatu dugu gaurkoari bukaera emateko. Kantu honekin agurtzen gara, bihar arte.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Ba, mentxe daz?
1: Arratzaldean, arratzaldean, arratzaldean. Buenak abenak gisa, isandiz pare bat piratxo igo, egun ez bortaz otzorten ingin dut amenatzen dut zuekin eta pasen ez den pira ingin dut, baina ingin guaztin, amen ez agrudu, kanpantarrin, antxoaneko ajea diskateaz, baina prest, engantxarau beste invitada marabillosa bat, gau azarratzaldi pasateko, eta ba erratzaio politxu bat zegoi eskentzeko asmoaz. Amitxera Josebetan hau, eta amitxera Loren Abogado, eta bera kontako esku, beran viaji, beran atzan viaji importanti, beran bizitzeko viaji, Argentinatik, Ondarrure, kontxaseko aberaz perretan, eta bitxartin prepara junkomunea, entxixe, arpinik asku, kaurikularrak, eta gatu geuaz.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Gazteek ez dutela kompromiso horik nahi.
1: Gaztei buruz gabiltz, izketan ez baian, irakasleen postu finkoen talaian. Azterketa sorta bat dugu orain maian.

beraz aprobatzean, ez da inarraro, guk gehiena eginda dugula tanago, tauen geroa gure eskuetan dago, tauen geroa gure eskuetan dago.

Esku honetan dago, eman daiteke itz, naiz eta panorama, ikusten dugun gris, gazteak lehen lerroan, ene garren aldiz, naiz da beti aipatzen dugun hemen Paris. Orain hauek zuzentzen bertakoak gabiltz, orain hauek zuzentzen bertakoak gabiltz.

eta horrela bada, bukatu da, akabon, eta Santutzko udaberriko saioetako aurreneko koltea, emititu dugu. Karbelo plaza egon gara maiatzak 9an eguerdiko ordu batean, eta laukotea kantuan Aitor Zerbier, Oiana Bartra, Onintzan Beita, eta Txaberraltu Beirati Artizia prosari lanean eritu. Egunkaria fusilatu gaur egun eta teleberriak eta ekarritako notizia guztiak eta Rosara ekarri eta bertzelari eslanez, kantuan erantzun behar izan. Hauze izan da, gure poitio zailua. Ibon Burgoa teknikan Erlan Zibarguren goiti alkatzu fari berbetan. Bada, elkartuko gaitu berriz ere plaza, bertua. Musikak, ala dibo, ibiak. Bitartean, el dos

hiria, hizkuntza, kultura eta herria. Barrenkale barrena kalean zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barrenkale, barrena kalean. Erreserbak 9 4 4 15 0 9 5 4 telefonoan.

Guardian launa kamabiak ditu dunean abiatzen dugu Ibaizabal magazina. Biluiria irratian ekainak hiru asteazkena eta atzokoarekin alderatuta ba gaurkoa egun eguzkitsua dugu. Itzuli da, seguraldi argia eta epeltzera ere egin du naiz eta bueno, ba motel, beroenak 22-23 gradu bitartean, bueno, udaberri sasoia, iparreta kostaldean, kantaurizuraldean, ekialdean euri txikia egin dezakela arratsaldean dio euskalmetek, eguna aurrera egin adala, ba hodeiak saretu joango direlako, ez? Bueno, orain ateri da eta ostarte zabalak ditugu Bilbao. Gaur abiatuko da at jaialdia eta kainaren 6 arte luzatuko da. Bai, antzerki eskola kantolatzen duen nazioarteko jaialdia da eta gaur bertan kafe antzokian abiatuko da. Nazioartekoa esaten dugunean, ba pieza esko eta ezberdinak ikusi ahal izango dira, esoikoak, pieza laburrak eta munduko txoko ezberdinetatik, Hego Afrikatik, Suediatik, Mexikotik eta hainbat leku ezberdinetako partaideak izango dira. Aurten bakarrik izango da Lur Ezeiza, euskalduna, bakarrik pesa euskaldun bat parte hartuko duaz jaialdian, sariketa batelako ere, azken egunean sariak ematen direlako. Bueno, ba, at jaialdian murgilduko gara, 22. edizioa du eta aurten, badira urte batzuk, eta aurtengo gaia arte konpromesua izango da, arte komprometitua. Bueno, ba, antolatzaileekin berba egingo dugu at jaialdiaren inguruan. Eta bertsuak ere protagonista. Mundu bat bertso ekimenaren azken ekitaldia izan da. Gaur, Campos Elysios antzokian. Bilboko ikastetxeetan egiten den programa da hau, Bizkaiko bertsolari elkarteak Bilboko udalarekin batera elkarlanean duten programa, urte osoan zehar lehen hezkuntzako gaztetxoak bertsotan ikasten eta aritzen dira. Eta gaur, Campos Elysios antzokian azken festa izan dute. Bertan izan gara, eta mundu bat bertsoren setasunak ekarriko dizkizuegu gaurko Ibaizabal magazinera. Eta efemeridetan, ba, gaurko egunez, behin baino gehiagotan gogora dugun gertakari latza ekarriko dugu gogora. 1969ko ekainaren 3an Tuteran, Guardia Zibil batek, Gladys del Estal ekintzaile ekologista hil zuen tiroz. Energia nuklearraren kontrako nazioarteko ekintza egunaren arira, mobilizazio antinuklearra zegoen deituta. Eta zubi batean, eserialdia egiten ari ziren, eta gertutik buruan tiro egin zion. Zigorra jaso eta 2 hilabetera Guardia Zibila saritu egin zuten. Beraz, gaur gogora ekarri nahi izan dugu, beste behin Gladys del Estal ekintzaile ekologista. Eta atzera joan da, ba, pare bat, egun honekin pare bat eriotza ere ekarriko ditugu gora. 1916ko ekainaren 3an eta Txirrita bertsolaria hil zen, bertsolaritzako figura nabarmenetariko bat. Ereinosun sortu zen 1860an eta, bueno, argina zen lanbidez. Bizagorra izan arren bere pasarte umoretsuen gaitik da ezaguna Txirrita, bere bertsokera eskola zaharrekoa eta humorez josia zen, baina era berean ezagutzaz jantzia eta kontzientziaz betea. 1916ko ekainean, hil baino egun batzuk lehenago goizuetara, bertzotara zioala, buruko atakeak jo zion eta horren ondorioz zendu zen. Urte hartan eskuratu zuen bertzolari guduko txapela. Eta ibe batek, ba, zenbait hamarkada geroago, berari buruzko marrazki bizidunak egin zituen, eta hortxe irentzi genituen gu bertso, Lazkao Txiki eta Txirritaren inguruko marrazki bizidun horiek.
Baita gaurko egunez ere hil zen Franz Kafka idazlea Bienan. Pragan jaioa abokatu ikasketak egin zituen. Metamorfosia da bere eleberririk ezagunena. Goizean esnatzean bere burua intsektu bilakatu zuen, MacGregorren gaztearen historia, ez? Hau esalako egoera absurduak planteatzeagaitik da ezagun Kafkaren eraginez kafkiar hitza hainbat hizkuntzetara ere erabiltzen da, ez? Halako egoerak deskribatzeko. Gazte hil zen, 40 urte bakarrik zituelarik tuberkulosiak jota. Hau ezek gogora ekarrita, abiatzen dugu, asteazkenekoa.

Albistean errepasoarekin abiatuko dugu Ibaizabal magazina, Global Blue Moon flotillako kidek Loiuko aireportuan jasandako erasoa auzitara eramango dutela adierazi zuten atzokoan Bilboko epaitegiaren kereia kriminal bat erregistratu dute eta maiatzaren 23ko polizia operazioa agindu zuten eta bertan parte hartu zuten ertzainen aurka, baina baita ere Mingen Zupiriaren aurka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren kontra ere. Lesioak egitea, legez kanpoko atxikitzea eta gorroto delitua egitea egotzi diete besteak beste. Haizea Ziluaga eta Iker Sarriegi abokatuek jarri dute salaketa. Global Sumun flotillaren izenean. Herri akusazio giza. Ziluagak edabiden aurrean adirazi duenez, maiatzaren 23an Loiuko aireportuan gertatutakoa salatzeko beharrean izan dira Euskal Herri osoak eta munduak ikusi zuen eta zituen eta irudiak. Ertzantza zelan oldartu zen flotillako kideen kontra. Irrealgo indar okupatzaileek baitu ostean eta bortizkeri handia jasan ostean Euskal Herria zapaltzean ertzaintzaren basakeriarekin egin zuten topo aktivistek. Untzidiko partaideek esezik, haien senideek eta lagunek ere kolpeak hartu zituztela erantzi du ertzainek lurrera bota zituzten eta lurrean zirela gogor jipoitu zituzten makilekin. Hain zuzen epaitegian izan dira Palestinaren aldeko ekintzaile eta flotillako kide batzuk eta egun hartako zaurien argazkiak ere erakutsi zituzten atzokoan. Era berean flotillarentzat jo ditu segurtasun sailburuaren adierazpenak begibistakoa ukatu egin du. Izan ere hasieran barkamena eskatu arren ertzantzaren jarduna justifikatu zuen Zupiriak joan den astean Eusko Legebiltzarrean istiluak polizien kontrako erasoen ondorioz hasi zirela esan zuen. Taliskarra eragin zituztenak etarekin eta esker muturreko taldekin lotu zituen. Hori ikusita guri dagokigu gertatutakoa salatzea erantzunkizunak eskatzeko adierazi du abokatuak. Hala kereia aurkeztu dute bai sailburuaren kontra eta bai Loiuko operazioa agindu zutenen kontra. Bai bertan parte hartu zuten ertzainen kontra. Hainbat delitu egotzi dizkiete, batetik lesioak eragitea. Aktibistak legez kanpo atxikitzea eta haien integritate moralaren aurka jartutea. Palestinarekin elkartasunak manifestazioar deitu du Kafen eta Eusko Jaurlaritzaren negozio kriminalak salatzeko. Ekainaren 13an egingo dute protesta Beasainen. Trengileak urteroko akziodunen batzarra egingo du egun hortan eta plataformak esan du han banatuko dira duten dirua palestinarren odolez zikinduta dagoela eta harreman konplizeak eteteko exigituko dute. Etako ospitaleko zuzendari medikuak dimisioa eman du. Zerbitzu medikuetako zuzendari ordeak ere kargua utzi du. Osasun sailaren arabera, medikuen grebak eragindako ondorioengaitik eman dute dimisioa. Gurutzetako ospitaleko zuzendari medikuak eta zerbitzu medikuko zuzendariak dimisioa agertu dute astelenean. Eusko Jaurlaritzako osasun sailaren arabera, medikuen grebaren testuinguruan iritzi dira dimisio hauek. Izan ere, lanuzte horien ondorioz presio asistentzial la areagotu da eta horrek eragindako testi tentzioen gaitik hartu dute erabakia esan du osasun sailak. Irma Millar zuzendariak eta Maider Garmendia zuzendari ordeak aurreko astean jakinarazi zioten Osakidetzari kargua utziko zutela. Osakidetzako eta osasun bideako medikuek protestan ari dira. Espainiako osasun ministroak esarri nahi duen esparru estatutu berriagaitik. Medikuek uste dute beren berezitasunek ez dutela islarik estatutu berri hortan eta negoziazio bide propio bat exigitzen dute eta estatutu propio bat. Ministerioak sindikatu batzuekin hitzartu zuen estatutua, baina medikuen onespenik gabe. Eta bueno, hortxe dago gatazkak aurrera jarraitzen du. Jaurlaritzak
Jaurlaritzak luzatu egin du seme-alabak dituzten familientzako diru laguntzak. Aurrek 4 urte izan arte. Dekretuak urtarrilaren batera arteko atzerako eragina izango du eta ekainaren amaieratik aurrera eskatu ahalko dira diru laguntzak. Harrera familiek eta 4 eta 7 urte arteko aurrak dituzten guraso bakarreko familiek ere jasoko dute diru laguntza. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako familiek aurrerantzean seme alabek 4 urte bete arte jasoko ahalko dute Eusko Jaurlaritzak emandako hileroko laguntza. Hala jakinarazi du Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailak Gobernu Kontseilua nahi zuzen ere. Orain arte aurrek 3 urte bete arte jaso zezaketen laguntza hori, baina orain luzatu egin dute epe hori 4 urte arte eta 200 euro hilean hartuko dute seme-alabak 4 urte bete arte. Eta gero, bestetik ere onartu dute aldaketa 4 eta 7 urte arteko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiek eta familia ugariek ere diru laguntza jasotzeko aukera izango dute. 100 euro hilean kasu horretan. Harrera eta tutoretza familiek ere jaso ahal izango dituzte diru laguntza horiek. Neurriak aurtengo urtarrilara arteko atzerako eragina izango du. Eta Euskal Herriko agintaritza aldizkarian argitaratu ondoren eskatu ahal izango dira. Eta gaur ere 100 gazteek unibertsitatera sartzeko proben bigarren eguna egiten ari dira. Beste urte betez, ostegunera bitarte 1000 ikasle elkartuko dira Hego Euskal Herriko kampusetan unibertsitatera sartzeko proba egiten. Denetara 17.000 ikaslek egingo dituzte azterketak. Bizkaian eta Gipuzkoan 13.000 inguruk. Ohiko deialdiaren emaitzak hilaren 10ean jakinaraziko dituzte eta isoiko deialdiaren azterketak ekainaren 24 eta 26 egingo dira. Unibertsitatera sartzeko proba bi fase ditu, bata helburu du ikasleek unibertsitate ikasketak egiteko heldutasun eta oinarrizko trebetasunak dituzela neurtzea eta bestetik aldiz borondatezkoa da ikasleek gehienez ere 4 ikasgaietara aurkezteko aukera. Eta protestak ere izan dira irakasle eta ikasleen sindikatuak ez dutelako bat egiten froga hauekin. Antolakunde sozialista eta ikamak protestak egin dituzte atzokoan. Antolakunde sozialistako uste du unibertsitatera sartzeko proba eta basoa filtro sozialerako tresna direla. Are salatu dute ikasleen etorkizuna akademikoa baldintzatzen dutela eta haien arteko individualismoa eta lehiakortasuna sustatzen duela batez ere. Ikamak ere elkartaratzeak egin zituen atzokoan, Lekeition, Donostian, Eibar, Gasteiz eta Iruñako kampusetan ikasle mugimenduak azaldu duenez unibertsitatera sartzeko proba hezkuntza prozesu osoa baldintzatzen duela, froga zaharkitua dela eta ikasleen etorkizuna eraikitzeko aukera sortzen edo ezabatzen duela. Eta bukatzeko, dagoeneko astelenetik Bizkaiko ondartzen denboraldia martxan dago. Astelenean hasi zen denboraldia eta irailaren 30 arte luzatuko da. 145 sorosle, 16 koordinazio langile, 14 ondartzain eta 103 garbitzaile arduratuko dira Bizkaiko ondartzen segurtasuna eta garbitasuna bermatzen. Horrela ere suflari batzuk deskantzu hartuko dute, zean egin behar izan dituzte sorosle lanak ere Bizkaiko ondartza batzuetan, baina esan dakoa, Bizkaiko ondartzen denboraldia martxan da astelenetik eta irailaren 30 arte luzatuko da. Bilbo hiria eta bertan Bilbo Handiko auzoetan

Bertsolaritza ez da soilik oholtzan kantatzen dena. Hizkuntza lantzeko, sormena garatzeko eta jendaurrean aritzeko tresna ere bada. Bilboko ikastetxeetan urteak daramatzate hori lantzen. Lan horren emaitza da mundu bat bertso egitasmoa. Bilboko udalaren, Bizkaiko bertsozale elkartanean eta hiriko ikastetxeen arteko elkarlanari esker, ehunka ikaslek bertsolaritzaren bidez ahozkotasuna, euskararekiko atzekimendua, musika, kultura eta trebatasun sozialak lantzeko aukera izaten dute. Gaur izan da ikasturteko azken itzordua Bilboko Campos Elisos antzokian. Bertan ikasleek urte osoan egindako lana erakutsi dute jendaurrean, ikasitakoa oholtza gainera eramanez. Egitasmoren nondik norakoak helburuak eta ikasgelan duen eragina ezagutzeko, gurekin izan dugu Marijo, Bilboko udaleko ordezkaria.

0: bat bertso ekimenaren aurtengo azken zaioa da gaur, berezia da, Campos Elysius antzokian gaude. Ezagutzen ez duenarentzat zer da bueno, programa hau, ekimen hau?
1: Bai, bueno, guk izena ipini genion mundu bat bertso, eta bertsozale elkarterekin elkarlanean egiten dugu. Ordan, kurso guztian zehar ibiltzen dire umiek ikastoletan, eskolatan, izena monda dauden horietan, praktikatzen. Bertsolaritza zer den, ulertzen, praktikatzen, eta gaurkoa da amaierako ekitaldia. Egia esan hemen ez daude denak, ez direla, ez daudegolako lekurik, nahikorik, baina dauden oso parte hartzen dute, oso ez alaia da ospatzen dena, eta emetik gainera soinuarekin entzun egiten dugu be bai, hori da.
0: Bueno, ekimen honen helburuak argi dira, ez? Bueno, Bilboko ikastetxeetan ere bertsolaritzaren bitartez hizkuntza, euskal kultura, ez, eta bestelako balio batzuk ere ikastea, ez?
1: Bai, ikasleekin hori dena lantzen da. Ahoskotasuna, hizkuntzaren aldetik dago lehentasun bat markatuta. Ahoskotasuna, espresibidadea, hizkuntza bera bizitzea, horren balio guztiak harrapatzea, eta horrekin batera, errespetua, berdintasuna, etorri berrientzako sarrera bide bat, hizkuntzaren bitartez, orduan, nik uste oso alde hortatik oso osoa dala programa hori, bai.
0: Eta programa urte osoan zehar da, ez? Orain, ba, bueno, kaina hasiera honetan bukaera da, baina ikasturte osoan zehar, ez? Ikastetxeetan bertan.
1: Bai, ikastetxean bertan egiten da, eta ikasturte osoa pasatzen dute praktikatzen. Egia esan, ikaslientzako nik uste dala ikasteko bide bat asignaturetatik aparte hizkuntzarekin lotuta, baina ez bakarrik. Orduan, ikasturte osoan lanketa hori egin ondoren, hemen agertzea benetako antzoki batean, oholtza gainean, eta ganera osatu egiten da, ez bakarri bertsoak, ordago musika, oso giro alaiean, ba, haientzako da azkenean ikustea hizkuntza plazara nola atera leiken, eta ze indarra izan dezaken, ez? Orduan, nik uste jaialdi hau dela beraientzako disfrutatzeko momentua, eta hori ere importantea da.
0: Bueno, urte batzuk dira, ja, ez? Daukaz, honek programak, ez?
1: Bai, urte mordua. Enuke jakingo zehatz mehatz esaten, baina 30 urte izan daitezke, eh? Bai. Kolaborazio hau egia esan oso emankorra izaten ari da. Bertsozale elkartetik oso lan interesgarria egiten dute, eta guretzako ikastetxeetan hizkuntza sartzeko modu oso, bueno, bestelan ere sartzen da, ez da? Ba, baina modu, ez da, jostagarri moduan edo oso importantea izaten da, eta orduan urtietan gabiltza, lankidetza horretan, fruituak onak dira, beraz, momentuz proiektu luzea izango duela uste dut nik, bai.
0: Ikastetxeek eureka apuntatu egin behar dira, hola da, ez? Borondatezko programa bat da, ez?
1: Bai, ikastetxeak erabakitzen du nahi duen, edo ez, eta nahi izan eskero ere, bueno, etapa batzutan, lehen hezkuntzako etapatan da eskaintzen da, orduan zenbat talde daukaten, zenbat talderi emon aukera, hori guzti hori ikastetxeak erabakitzen da. Egia esan, programak muga batzuk ditu, orduan batzutan nahi duten guztiak ere ezin izaten dute, baina interesa badauka oraindik ere, bai.
0: Eta batek daki, hemendik bertsolariren bat, edo gutxienez saleturen bat atera daiteke, ez?
1: Saletuak pilo bat, nik uste, bertsolariak ja beste mailatxo bat da hori, eta baina izan daiteke, orain umeak dire, baina saletasun horrekin gero, bazteki bertso eskola batean, sartu eskero, edo, ba, hori landu eskero, segaitik ez, ba, seguruenera sortu daitezke, baina saleak, fijo, hori benetan, bai.
0: Bueno, ba, gaurko festaren agurra, hemen Bilboko topaketa honetan, eta, bueno, suposatzen dut, ja, datorren urtekoa ere prestatzen.
1: Bai, guk hauekin etengabe ari gara, eta ordan, lehenengo amaiera emate zaio ikasturteari, ze hori oso importantea, holako ekitaldi baten bidez, baina gero berehala, hasiko gara, ba, datorren kurtsoari begira, eskaintza egin behar esaten delako, eta hori guzti hori lantzen, ba, jarraian, ez dago etenik, gure aldetik ez dago etenik egia esan, bai.
0: Bueno, eskerrik asko.
1: Bale, zuei, tortzeagaitik.

0: bitartean, Bilboko eta Barakaldok arte eszenikoen nazioarteko erakusleio bihurtuko dira, at jaialdiaren eskutik, dantza, antzerkia eta performance pieza laburrak bilduko ditu, aurtengo edizioak, guztira 14 ikuskizun, mundu osoko sortzaiek sinatuta, Ego Koreatik etorriko dira, Mexikotik, Txiletik, Estatu Batuetatik, edo Suitzatik ere etorriko dira besteak beste. Bai, ikastegiak, 22 urtez antolatutako jaialdiak, berriz ere soiko lanak ikusteko aukera emango dizkigu eta topaleku bat ere, ez, bilakatuko da. Bueno, horren setasunak jakiteko, Joseba Lazkano daukagu telefonoren bestaldean, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, ya topera gaur bertan abiatuko da lako, ez, at jaialdia, ez. Suposatzen dut, iritzi direla ere, ez, bueno, ba, piezak eskaini behar dituzten sortzaile horiek, ez?
1: Bai, bueno, tenak ez, gaur etorriko dira gehienak.
0: Ah, bale.
1: Gaur lan egiten zenak, bai, atzo etorri ziren, eta gaur gehienak etorriko dira, eta, bueno, atzaldean kafe antzokien izango dira.
0: Bai, lehenengo eguna, ohikoa den bezala, kafe antzokiak hartuko du, at jaialdiaren hasiera hori, 22 urte bete ditu, bueno, badira urte batzuk, suposatzen dut hasieratik gaur arte ere gauzak aldatu dira, edo nola ikusten duzu ezuek?
1: Bai, bueno, usta, gauzak aldatzen dira, bueno, onditu egin delako, jende gehiago ezagutzen du, proposamen gehiago dauzkagu, eta noski gazte artista berritzari hauek, ere, ba, gai desberdinak jolote dituzte, eta horrela, baino, berez, ez da, jaialdiak aldatu. Hasieran bai, hasi zen antzerki eskolen jaialdi bat bezala, eta gero guk aldatu genuen, gazte artista berritzaien pieza labur horietara. Eta, bueno, beti da, aregarria eta beti da aldakorra.
0: Bai, ez?
1: Artista bakoitzak badu erako bere gaia edo jorratu nahi duen gauza, ez?
0: Bueno, antzokietako programazioetan ikusten ez diren piezak ikusi aldira at jaialdian, ez ohikoak diren lanak, ez, proposamen diferenteak egia da, urtero zerbaiteka harritu egiten gaitu, ez, at jaialdiaren berezitasuna hori delako, ez, pieza laburrak izaten dira, baina gaitegiari eta formari dagokionez oso diferenteak.
1: Bai, hori horretan zehatzen gara, denetalik egon dadin, eta gero berritasuna bihotzen dugu. Normalean artista berri hauek, beraiek ere berritasun hori bihotzen dute, gozak beste modu batera kontatzeko gogoa dute, eta zehatzen dira, ba, oso desberdin egiten. Baina, gero bai gugu ere egiten dugu hor intzidentzia txiki bat, eta saiatzen gara, ba, nola bait, ba, hoxe, ba, hasta nintakin nondik datorren gauza berezi bat aukeratzen, eta horlakoak.
0: Bueno,
1: lehoia berriak bilatzen, eta edo gauzak egiteko modu berriak.
0: Aurretirako lana ere, ez da edo nolakoa, ez, bueno, aukeraketa bat egiten delako at jaialdian ikusiko den horrena, ez, zeuren proposamen jaso dituzue, beraz aurretik, zuek lan asko dituzue ja da.
1: Bai, zeru baino gehiago,
0: ia zazpireun bera.
1: Eta, hoxe, oso desberdinak, eta, bueno, ba, kuke lehen aurrenak ikusi, eta jozen gara pixat, ere mugurik jorratzen, garbitzen, da azkenean, ba, beti zeltasun ondiarek izaten dugu, hau, beste, hau, zinberko da, horakoak, baina, espero dugu lan horrek edo, ba, nola baiteretik inamango duela, eta publikoa di asko gustatuko zaizkiola. Ba, alde batetik edo bestetik.
0: Programazioa edo gaurko aurtengo edizioko piezak edo ikusita, zan dut nondik datozen, ez? Hori ja, bueno, bada berezgarria Ego Korea, Mexiko, Txile, ez? Eta beste leku, urruneko lekutik, baina zer nabarmenduko zenuke, zer da gehien ikusiko duguna edo dena da diferentea, amala proposamen horietan?
1: Bueno, aurten dantza asko dago, Dantza da, beste urte batzutan baino gehiago, baina, bueno, dantza mota desberdinak eta batzutan tradizioarekin harremana dutenak, beste batzutan oso gara ekideak, eta beste batzutan, ba, ezker padago egon, ikustu pandemiaren ondoren, badagoela kontaktuarekiko hurbilpen bat. Tenek errebindikatzen dute hori.
0: Hori ez.
1: Nola bultatu behar den, hori zebe kontaktura...
0: Aurrez aurrekora, ez?
1: Bai, eta publikoarekin zuzenen gozak egitela ere bai. Eta hori da gai ni nagusien agero badago bertasuna, eta beste hainbat ere gai, mundu zai honetan, eta geroz da zaiago bihurtzen arien honetan, ba, beren hausnatzen duten agien gehien bat, da, ba, hori, askotan disoziazio bat ere badago, da, ba, pertsona fizikoa eta pertsona virtualen artean, eta hori nola kudeatzen da, bueno, gauza jo zuen interesgarriak.
0: Bueno, esan ezagutzen ez duen entzat, proposamen interesgarria da jaialdira hurbiltzea, betire, izango darako zerbait, ez, harritzen gaituena. Aurtengo gai nagusia konpromiso artistikoa da, bueno, beti gai baten bueltan, ez, haritzen zarete, bueno, artea, ba, konprometitua izan behar duelako, sasoi, esan duzu, ez, bizigaren sasoi honetan, zinbestean, ez?
1: Bai, derrigor, eta berez, ekintza komprometitu bat da, artea. Baina, hortan ere guk, nolabait azpimarratu egin edugu, nolabait...

0: Posso fare il chai, eh?
1: Vai.
0: Oh, freskoa eta... eta zuzena. Aderra. Eusko meni gari, haikust...
1: No, apuntatzen dugu. Eizagirreren... hortxe, ikusteko. At ez da soilik... bat ere topagunea da, eh? Batun leku ezberdinetako bat. Zalako profesionalak, eta... harreman eta lankidetzarako... bueno, ba, espazio bat ere bada, eh?
0: Bai. Hala, bai. Guk, ere proposatu nahi diogu, egu jaraldi bezala, bai. Eta nazioarteko jaialdia den, ba, noi zareak egin. Eta aukera izan dezak. Ba... bantzear ere, ba... han ikustadien, ez? Orduan... erakartzen ditugu... agenteak, eragileak, osotik, eta ko jaialdiak dituztenak erantzak. Filosofia bintzak, eta egiten dituzte lego beste urte asko. Beste talde asko eraman izan dituzte. Eta, bueno, batos estoy bai soziatik frantziki soziatik berekutatik.
1: Bada ere ez, Bidentzi zaria ere, ez? Ba, bueno, sustatzen duzu ere, ba, sustatzen duzu. Beste leku batzuetara joan alizatea.
0: Bai, bueno. Bilbo gantor daitezela.
1: Bilbo.
0: Lan egitera eta baten sortzera.
1: Ados.
0: Horre, eta, bueno, ama uste, bueno, bertan da. Bilbon daude, eta Lambert Iaz Kompainia Italia Euskaltek idaz zuen.
1: Bai.
0: Hor da biltza lanean eta azken nengo gunean
1: erakutziko dut.
0: Bai, bai, horren kimua. Eta edo nien ikusten holako egitez preak eta egin eta merezi

0: Bueno, bai, Joseba, ondo badiritzu. Gonbitea luzatuko diegu entzulei. Urbildu daitezen, eta gaur abiatuko den zer egongo den gaurko ora ekarriko dugu.
1: Bai, bai. Ba. Gaurko Suizatik datorren Chapel, la lengua, la fisikoa da. Eta, bueno, hitz egiten du Adam Sapolda Adanen eta hitz egiten du emakumea nuebe eman zaion
0: bi pieza ikusi gaur arratzaldeko sortziret Anabil, terdietan, ondo?
1: Terdietan baso, sobre todo, jale bauten.
0: Hori da, hori da. Kafe antzoki. Eta ondoren, Barakaldo izan. Topaleku, ja, eta Guggenheim Museoa, ez?
1: Eta PBK
0: Toa egia da.
1: Egunera. Bilbon hor bai sortziretan ostegun

que du... Azkena, eta baditugu agen... Ordu interesgarri batzuk, eta... Marra ekarriko ditugunak. Ez... Gaur zazpiretan, sirikan... Baten aurkezpena izango da. Lana alderantzi... Tamalka, katakar... Argitaratutako liburuanea... Uko dute, Danele... Sa... Ek, eta Ibai Atutza.

0: euskaltegiak, bihar, irakurtaldia egin. Bertan izango da gara Arraiaga antzokian. Txillardeginen letu. Egunkari eskutu. Irakurriko da, etenik gabe. Horren arira, atzo eta gaur. Naliak izaten ari dira euskaltzan. Gaurkoan, batxillardegiria. Unibertsuaz eta munduaz o dute ba Marko eta Joseba Zerrenandiak nek duela ez asko txiar buruko liburu ederra taratu zuen eta gaur zazpiretan Olasaldian arituko dira biak. Piain, eta Joseba Zarrena.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzeko prest. Eta hemen nola ez, bueltan dugu Arantxa Idieder, arratsaldeon.
2: Bai, atxaldean, uste dut, bai, bueltan naizela. Ez oraindik osoki, bada oraindik, zakit, demora pixka bat behiz hartzeko ritmoan, bereziki.
1: Martxa hartzen edo esango dugu.
2: Bai, beste martxa batean egon ondutik zomait astez, hori, behiz hartzea zaila. Baina etorriko da aste bururako, pentsatzen dut.
1: Espero ezagon. Egia da, martxa hartzen duzunerako denboraldia amaituko zaigula, behan.
2: Agian, bai.
1: Bueno, ikusiko dugu ea nola doan kontu hori. Baina gaurko saioari begira jarriko gara, kontu dexente ditugulako aipagai, beraz, eguneko menua emango diogu, ezta?
2: Bai, gozen.
1: Ba, azteko eta behin, Iñaki Larraioz, musikari Nafarraren bigarren estudioko lanak aleratu berri du, Larra Bideak bi izeneko lana, seikanteko osatzen dute Labetik atera berri duen lana, eta honen inguruan gehiago jakiteko, bagurean izango dugu Iñaki Larraioz bera, beraz, eazer kontatzen digun. Horri segika musika kontuekin jarraituko dugu, Inazio Arakistainen eskutik, musika klasikoari begira jarriko gara, gaurkoan Tchaikovsky izango dugu aipagai, nik uste guztiok entzun izan dugula izen hori behintzat, eta seguraski bere obraren bat ere noizbait entzun izan dugu, beraz hori izango dugu gaurkoan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako Egoi Belategin, Naiz Irratiko lankidea izango dugu gurean, beraz eaze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
2: Bai, eta egia erran, niri berantetxea zait liburu hau irakurtzeko, begiratzeko, auzolanaren lurretan liburua orkestuko baitu EHZ-ak gaur, EHZ-a 1986-2026 proiektuaren kari, zazpi territan izango da gaur Donapaleoko bideak gunean, podcastak entzumaitu zue azke asteetan, jakingo zue 30 urte betetzen dituela Euskal Herria zuzenean festivalak, eta ba horren aipatzeko Aitor Zerbierekin egonda Kristof Arotzarena entzungo dugu.
1: Osongi, horri segika Agerkarian tartea izango dugu, eta osteguna denez Argiaren txanda, ezta?
2: Bai, eta hor lehen horrian ba Silabako txapelduna eta idazlea dena ere jarri dute, Madiane Txoperena, berari egin diote elkarrizketa. Bestalde Bolure eskuin muturreko miliardunaren proiektu politikoa zari da ere Argia, edota adimen gaitasun handiko ikasle ez, ere artikulu mamitsua teratzen du Argiak asteuntan, dena argituko digu, Genofa Berroko Irigoinek usien bezala.
1: Osongi, horri segika osteguna denez ere Oinerriren txanda dugu, Oinerri herri ezitzaien sarea da, eta gaurkoan Bergarara joango gara, edo Bergara gugana etorreko da, hobe esan da, ea, zer egin duten Oinerriren baitan, ba, Bergara herri ezitzaileagoa egiteko asmotan. Eta horri esegika eta saioni amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur nabari da, osteguna dela, eta asteburua gerturatzen ari dela, kontu gehiago ditugulako agendan, beraz, guzti hau entzuteko, saioarekin hasiko gara, ezta?
2: Hori da, bai, gozen.
1: Eta gaurkoan, ekainaren laua dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
2: Azteko Faroe uarteak aipatuko ditugu. Duela 23 urte, Faroe uarteetako langileen grebaren garaipena izan baitzen. Maiatzean greba orokorra abiatu zuten, lurraldeko biztanleen herena ziren 12.000 langile inguruk egin zuten greba, batez ere portuan eta arrain prozesamenduan ari zirenek, grebak uarteak geldiarazi zituen eta ontziak deskargatzea ere ukatu baitzuten uarteetan hornidura eta errigaiak ere agortu ziren, eskolak ere itxi behar izan zituzten, olako blokaje bat izan zen eta presio horren ondorioz enpresaburuek bi urtetarako 19% soldata igoera onartu zieten, portuetako langileentzat ordainsari hobeak eta lan zehatz batzuetarako ekipamendu bereziak ere erosi zizkieten. Bestalde, Euskal Herrira itzultzeko antimilitarista talde bat Donostiako Loiolako kuartelean sartu zen, hori duela 2011 urte izan zen, zeremonia bat egiten ari ziren bitartean, 1985 urtean. Bilatze eta atxilotze agindua zuten 9 intsumiso Urumea ibaian gora joan ziren ontziz ekitaldia boikotatu asmoz, eta ertzaintzak haietako bi ere atxilotu zituen. Eta urte bat lehenago, Gipuzkoako intsumisoek Donostiako Santa Clara uartea hartu eta eremu desmilitarizatua zela aldarrikatu zuten, 1984ko ekainaren 4an beraz, gerretatik libre zen lurraldea zela aldarrikatu zuten, irlara joandako 40 antimilitaristen artean ziren bilatzeko eta atxilotzeko agindupean ziren 15 intsumiso, Bizkaian 3. gradua urratu zuten 4 intsumiso ere Basauriko presondegira joan ziren, baina ez zituzten atxilotu. Eta beste borrokalari bat aipatzeko eta efemeride hau bururatzeko Emily Davidson aipatuz bukatuko dugu. Inglaterrako erregearen zaldiaren istripua eragin baitzuen Emily Davidson ekintzaile sufragistak lasterketa batean. 1913ko ekainaren 4an izan zen, beraz duela 113 urte. Inglaterran Emily Davidson ekintzaile sufragistak ekintza ikusgarria egin zuen Epsom zaldi derbian, lehen zaldiak tropelean pasandotik atzerago zetorren erregearen zaldiaren aurrera atera zen eta honek kolpatu zuen, irudiak badira ere garaikoak, zaldia eta gidaria lurrera erori ziren eta 4 egun geroago hil zen kolpearen ondorioz Emily Davidson. Genero berdintasunaren alde egin zuen borroka biziosoan, 9 aldiz presonde giratu zuten ere horregatik, eta azkenean kausa horren alde ere bizitza bera galdu zuen. Emily Davidsonen omenez, Greg Kinek

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikaz hitz egiteko tartea ere, musika klasikoaz hitz egiteko tartea zehazki, eta horretarako gurean dugu Inazio Arakistain, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon Malen, eta arratsaldeon entzuleok, hemen txegaude beste behin, ba, berriro ere, ba, musika klasiko deitu horri, ba, pixka hautsak arrotzeko, eta hemen, ba, itare ikasturte bukaera honetan ere, gomendio batzuk emateko, ez da?
1: Bai, gaurkoan, bueno, nik uste jende de xentek ez entzuna izango duen musikari bat, ekarri diguzula, ez da?
2: Ai, ala da, gaurkoan klasiko handi baten gana joango gara, izan ere aste honetan bertan ekingo dio Euskadiko Orkestrak bere denboraldia amaitutzat emango duen programa interpretatzeari. Hauek ere jada kurtsua amaitzen ari dira. Eta 10 bat proposamen desberdin taularatu ostean, ikasturte honetan zehar honakoa izango da irailera arte eskainiko duten azken pieza sorta. Musika Hamabost taldearen salbuespenarekin noski, han ere izango baitira abuztuan gure orkestrako kideak. Azken kontzertu hauetan interpretatuko duten obra bati eta lan beraren autoreari keinu egin nahiko nieke gaurko tartean. Izan ere, Euskal Herriko musika aretoetara gerturatzen denak, Tchaikovskiren 5. sinfonia entzuteko aukera izango du egunotan. Erromantizismo errusiarraren ikurretako bat. Baina, zer du berezitik sinfonia honek? Eta, are, garantzitsuagoa, nor zen aipaturiko Tchaikovski.

Beno, entzun dugun pasartea, segurazki entzule batek baino gehiagok detektatu eta ezagutuko zuten. Izan ere, Pietro Ilitz Tchaikovskik idatzitako Loki ederra baleteko pasarterik ospetsuena zen berau, bertako balz ezaguna. Pietro Ilitz Tchaikovski, 1840an jaio zen Botkinsken, gaur egungo Udmurtiako erretxiki batean. Garai batean, herri hori, Errusiar imperioko biatkako gobernazioaren parte izan zen. Hau da, gaur, zingo dugu, tradizio errusiarraz, eta Tchaikovski da, ba, hori, emeretzekaren mendeko romantizismo errusiarraren esponente nagusietakoa. Mila sortzen da berrogeta iruan, Tchaikovskiren gurasoek, Fanny Jurbach izeneko frantses institutriz baten zerbitzuak kontratatu zituzten. Hau aipatzen dut, ba, bere lanarekiko grina eta maitasunak kontrajarri egiten zirelako Tchaikovskiren amaren, Alexandra Andreevnaren jarrerarekin. Bai, hemen abizen guztia dira celebre eta luzeak, orduan, bueno, aldana egiten dugu. Biografo batek aipatzen du Tchaikovskiren ama hotz eta zoribaiztoko eta urrun horrek, ba, izan zuela Tchaikovskiren ama baitare eragina, baita maitasun fisikoa adierazteko joerarik ez baitzuen ama hark. Pietro Tchaikovski bost urte zituela hasi zen piano eskolak jasotzen. Ikasle goiztiarra izan zen, eta hiru urtean bere irakasleak bezain ondo irakurtzen zuen musika. Hau da, baita ere, ba, bazituen talentu berezkoak eta ba, superdotatu gisa ere musika arloan nintzen jo genezake. Hala ere, gurasoek, ale musika talentuaren gan zuten interesa laster ostu zen. Izan ere, 1840an, 19. mende erdian, familiak San Petersburgoko jurisprudentzia eskola imperialera bidaltzea erabaki zuen Tchaikovski gaztea. Erakunde horrek batez ere nobles txikiko gazteak hartzen zituen, eta Tchaikovski funtzionario gisa prestatzea zuen helburu. Txarteko gutxieneko adina 12 urtekoa zenez, Tchaikovski 10 urte zituen eta 2 urte eman behar izan zituen jurisprudentzia eskola imperialeko prestakuntza eskolako barnetegi batean. Bere familiaren gandik 1.300 kilometro ingurura. Bueno, Errusiaren, badakigu distantziak eta nolakoak diren gaur egun, eta lehenik ere gehiago imperioa are handiagoa zen, ez da? Bi urte horiek igar ondoren, Tchaikovski jurisprudentzia eskola imperialera aldatu zuten, 7 urte irango zuen ikasketa programari ekiteko. 1844ko ekainaren 25ean, Tchaikovski sakonki unkituta geratu zen bere ama Alexandra koleraren ondorioz hil zenean. Ama, esan dugu, urrunekoa zuen, hau zaretzen, ba hori ama errusiar bat, esan genezak ez da, etzen ama gertuko bat, baina benetan bere eriotzak ere izan zuen 14 urteko Tchaikovskirengan eragin nabarmena. Gertaerak, hainbeste eragin zion, ezen bi urte igaro arte ez baitzen gai izan albistea Fanny Durbahi bere institutrizari emateko. Hala ere, amaren eriotzaren ondorengo hilabetetan lehenengo komposizio serioa egin zuen, haren oroimenez idatzitako balz bat. Ikusiko dugu balza badela gai errekurrentea Tchaikovskiren bidea. Bai, entzun dugu Loki ederrako balza, eta ondoren ere, bosgarrengo sinfonia honek, aipatuko dugunak, badu balz bat bere barnean. Zenbait egilek, diote, amaren galerak eragina izan zuela Tchaikovskiren garapen sexualean. Baita, jurisprudentzia eskola imperialeko ikasleen artean, ustez zabalduak zeuden praktika homosexualekin izandako esperientziek ere. Ba, garai hartan, ba, pesatu dezakegu, homosexualizatea Errusia imperial hartan, ba, benetan, ba, gauza latza zela, ba, izan ere, zeuden arau eta bestelako kontuen gatik, ez da, eta Tchaikovskik ere hori bere bizitzan zehar, ba, eraman behar izan zuen motxila bat izan zen. Hori egia izan, ala ez, ikaskide batzuekin izan dago adiskidetasun batzuk, ala nola Alexei Aputkin eta Vladimir Gerardekin izan zituenak, nahikoa zenduak izan ziren bizitzazoan iraun zezaten. Hor, adiskidetasuna, amodioa, hor, nik uste guztia baitere, nahaztu egiten dela, ezta? Musika ez zen lehentasun handiko gaia eskolan, baina Tchaikovski antzokira eta operara joaten zen maiz beste ikasle batzuekin batera. Eta han, Rossini, Bellini, Verdi eta Mozarten obrak bereziki gustoko zituen. Hau da, Tchaikovski beti bazuen buruan musikarekiko pasio hori. Ez da, bera zegoen karga funtzionarialean, baina bazuen gogo bat eta goze bat, ba, noiz edo noiz musika ikasketak egitekoa. Eta behin, bere funtzionari ikasketak amaituta, Tchaikovski benetan pasiotzat zuen musikari eskaini nahi izan zion atentzio osoa.
1861, jada 21 urte zituela, azpimaratu beharra da, ze 21 urte gaur egun jada berandu da, garai hartan ere, benetan berandu zen musikan trebatzeko, bai? Gainera, inkusita 5 urtekin hasi zituela piano klaseak, gaur 16 urtean, funtzionario karrera zela eta bara, izan zuen horrelako ba, utzune bat, eta 21 urtekin jada jartzen da, Txaikovskia Rusiako musika elkartean, behaik antolatutako musika teoriako eskoletan parte hartzen, bai? Klase horiek Nikolai Zarenbak ematen zituen. Eta urte bete geroako Zarenbarekin batera San Petersburgoko konservatorio berrian sartu zen Txaikovski. Txaikovski ez zuen bere ministerioko funtzionario lanpostua utziko, musikaria izatera, funtzionario izatera baino gehiago bideratua zegoela nahikoa ziur egon arte. Hau da, berak ere nahi zuen ikuste da, musikarena etzela egun bateko ogia, baizik eta izan zezakeela hori bilbide bat, eta ia behin hori hortaz ziur zegoela, ba, utziko zuen funtzionario karrera. 1865-ra, harmonia, kontrapuntua eta fuga ikasi zituen Zarenba maisuarekin, eta instrumentazioa naiz kompozizioa Anton Rubinsteinek irakatsi zizkion. Rubinstein, konservatorioko zuzendaria eta sortzailea zen. 1863-an jada, funtzionario karrera alde batera uzten du Txaikovskik, eta musika ikasten aritu zen lanaldi osoan garai hartan. 1865-ko abenduan graduatu zen. Eta entzun dezago pixkat baita ere kontekstuan jartzeko bere lehen urte horietako lanetako bat.

Ekintza hau, egun, Estonian kokatzen den Hapsal irian eginiko egonaldi baten ostean idatzitako hiru piezako suite baten atal bat da. Souvenir de Hapsal edo hori, Hapsaleko opari edo souvenir da, ezta? Tchaikovskik bere lanbideko betebeharrak musika kritikak idaztearekin uztartzen zituen, bai? Hau da, hasierako urteetan baita ere, ba, komposizioak agian etzizkion ematen behar adinako ba, irabaziak, eta horren berak ere, ba, beste hainbat musikok egin duten bezala, ba, musika kritikari gisa ere aritu zen, ezta? Gara hartako bere lanik ezagunenen artean daude lehen piano kontzertua, bere introdukzio ba, monumentalarekin oso ezaguna, biolontxelo eta orkestarako gai rokoko baten gaineko variazioak, oso ederrak hauek ere, ba hori, pixka bat egiten dio klasizismoari eta ba, garai barrokoari eta bere ornamentazioari baita ere horrelako zera bat, omenaldi bat, Errusia txikia sinfonia eta Beltxargen aintzira, edo el lauro zisnez ezaguna, baleta, bai? Lehen piano kontzertuak hasiera Nikolai Rubinsteinen gaitzespena jaso zuen, naiz eta kontzertua ari eskainia izan. Hala azaldu zuen Tchaikovskik berak hiru urte geroago. Ondoren, obra Hans von Bülow pianistari eskaini zitzaion. Hau da, batek errefusiatu egin zuen, esan zuen, ba, bueno, zuri ez dut eskainiko eta beste bat eskainiko jot, bai? Orduan, ondoen hartzen didanari obra, ba, beraretzago izango da, omenaldi moduko hori, ezta? Hans von Bülowren interpretatzeko moduak Tchaikovski txundituta utzi zuen 1874ko martxoan Moskun egindako emanaldi batean. Bülowek obra Bostonen estreatu zuen urte bat beranduago eta azkenean Rubinsteinek ere lana lehen argudiatuta zuen Rubinsteinek azkenean lan hori ere babestu egin zuen. Bueno, kontekstuan pixkan jarrita historia Tchaikovskiren hasi, Tchaikovskirei buruz hitz egin dezakegu ugari, ze berak hori, gero Tchaikovski eskondu egiten da, baina bueno, beti badu hori izan zuen bikote harremana ere ez da izaten zorion txua, ze berak bera homosexuala zen, eta duan, ba, bueno, hor izaten ditu historia ugari, eta hori ere kontatu genitzazke, baina gaurkoan bereziki nahi nukenik aipatu eta analizatu pixka bat detailean, Bosgarren sinfonia, bai? Joko duena orkestra, Euskadiko orkestrak azte honetan. Aipatu behar dugu, kompozitore gutxik erakutsi dutela barne borroka existentzial hain muturrekoa Tchaikovskik bezala, bai? Tchaikovski baita ere, horretxe batik, erromantismoaren ikurretako bat da, zeperako baita ere, bizitza bizitzeko modu ekstremo edo baita ere, ba, sentitu hori, bai, ematen du musikara, bai? Haren obra funtzean gizatiarra da, humanoa da, eta haren nortasun desorekatua, konplexua eta zatitua islatzen du. Baina aldi berean, bere genioak baitare handitu egin zuena. Bere mezuaren benetakotasunak, barrenak ez dutzen dizkigu, eta batzuetan horregatik lotxa ere sentitzen dugu. Hau da, baita ere pixka bat jartzen du gizakia bere debilitatearen aurrean, ezta? Horregatik, kritikan noizbenga gehiegizko sentimentalismoa edo formalismo germanizatzaile nabarmena egotzi izan dizkio. Benetako bost handien taldearen aurrean. Hau da, ipatu behar da, bazegoela Rusian, emeretxegarren mendean, bost kompozitorek, hau da, Balakirev, Borodin, Rimsky-Korsakov, Kui eta Mussorgsky, bost kompozitore horiek osatzen zuten talde bat. Bai, ondoren, hogegarren mendean egongo zen bezala Lexix Frantzian, si kompozitorek, ba, hori, artista taldeak, egon izan dira, ba, gaur artista taldea gontzen bezala iru gara mendean Euskal Herria, ba, hainbat talde. Eta hor, bost handi hoien taldean etzen sartzen Tchaikovski, bai izan zuela enteratua batekin eta besterekin, baina ugaritan egotzi zain zaio, ba, bera estela izan, ba, hori, hain errusiara, bueno, hain nazionalista arlo musikal. Tchaikovskik maixutasun handiz landu zuen sinfoniaren generoa. Balet eta kontzertuekin batera, haren sei sinfoniek leku nagusia hartzen dute bere errepertorioan. Horietan, Platingaren arabera, musikologo baten arabera, formalismoaren tradizioaren eskakizunen eta gertakarien programa adierazkor eta emozional baten aldeko joeraren artean dabil etengabeko tirabidan. Benetako itzik gabeko drama baten moduan. Ba, hemen daukagu hori, pixka bat Tchaikovskik ere, dauka burruka hori Brahms eta Wagnerren artean, ezta? Hau da, hor esan duguna, influentzia germanizatzaile hori, Brahmsek nahi zuen musika formal bat, hau da, arkitektura musikalak dena esan zezala, eta Wagnerrek aldiz nahi zuen
arte obra total bat, bai? En letra, ba, zearekin, tekstuarekin, estenografiarekin, eta beste hainbat gauzekin. Orduan, berak ere, pixkat, badu burruka hori Txaikovskik, ezta? Hau da, berak sinisten du forman, sinfoniari ematen dio bere garantzia arkitektura gisa, baina aldi berean nahi du beste zerbait esan, bai, bere musikarekin. Hau da, itzegin nahi du pertsonaren patuaz, itzegin nahi du dramaz, itzegin nahi du postasunez, amodioaz, eta beste hainbat gauzez, ezta? Hor dago itzigabeko drama hori. Sinfonia horiek, sei sinfoniak, modu naturalean bi taldeetan banatzen dira. Lehen taldea, estilo bizi eta indartsu batek ezaugarritzen du, zalantzarik gabeko xarma melodikoaren da egitura ikerketa sakonarekin. Talde horretan sartzen dira lehen sinfonia, sol minorrean, neguko ametsak deitua, bigarrengo sinfonia, do minorrean, Errusia txikia bezala ezagutzen dena, eta hirugarren sinfonia, re maiorean, poloniarra. Hauek, hiru sinfonia hauek, 1866an, hau da, kontserbatoriotik atera bezain pronto, eta 1875 artean idatziak dira, lehenengo hamarkada horretan. Eta bigarren taldea berriz, kritikari eta musikologo gehienek azken trilogia handi gisa hartu izan dute, hau da, laugarren, bosgarren eta sigarren sinfonia. Lan horiek nortasun sendo eta koherentea eragusten dute, nahiz eta David Brownen iritziz, anistazun nabarmena ere agirean usten duen, hau da, bada triptiko bat, baina bakoitza badu bere personalitatea. Entzun dezagun, bosgarren sinfoniako lehen mugimendua.

bueno, utzi nahi izan dut introdukzio guztia, zeberetan poetikoa da, enigmatikoa da, jartzen diguia marko hori ez da, ba, patuaren sinfonia honentzat, bai, bogaren sinfonia, mi minorrean, lau mugimendutan banatzen da, adagio, alegro con anima, hau da, bi hori batera doaz lego momentuan, adagioa ikusi dugu makal, nola, ba, zea bat, ez da, estanke geldi bat, aukestu zaigu, eta gero aztena param, papam, papam, papam, papam, eta hori aztena mugimendua, ez da. Ondoren, biaren momentua andante kantabile, con alguna licentza, hau da, zenbait, zearekin, zenbait licentziarekin, baina bada, mugimendu geldoa, ondoren, alegro moderato, hirugarren mundua balsa, eta azken mundua andante maestos alegro bidoatxe. Mugimendu horietan guztietan ideia gidari bat agertzen da, hainbat formatan eta aldaketarekin, bai? Hau da, forma garantzitsua da, bai? Ze berak hartzen dituen motiboa, gero, transformatzen joaten dira sinfonian zehar. Programa zehaz batean oinarritzen ez bada ere, laugarren sinfoniaren hildotik jarraitzen du bosgarren honek. Azken hori ere, tristeen gaitzean, hau da, patuan, oinarrituta dago. Helburu horiek gauzatzeko erabiltako instrumentazioa ohikoa da. Hiru flauta, gainerako zurezko aize instrumentua bina, lau trompa, bi trompeta, hiru tromboi, tuba, timbalak eta ari sekzioa. Hau da, instrumentazioari dagokionez, ez dauka horrelako innovaziorik, ez da, geroago etoriko den beste Rusiar batek, Rachmaninoffetia pianoa sartuko du, saxofoia sartuko du, hemen nahiko instrumentazio klasikoa baliatzen du Tchaikovskik. Lehen mugimenduari buruz, honako hau esan zuen Tchaikovskik, bere apunte eta idatzieran horrela utzi zuen. Sarrera, patuaren aurrean erabateko men egitea edo. Beste modu batera esan da, providentziaren aurrez ezarritako ezinbesteko destinoaren aurrean amore ematea. Hori sentitu dezakegu, ez da lehenengo introduzio hortan, bai, erabateko, hori, amaiera izango, hasiera izan beran amaiera izango adik bezala, ez da? Mm-hmm. Erabateko gauza geldoa, estankoa, estatikoa. Giro egokia lortzen da gai ziklikoa pianissimoan aurkestari esker, klarinetek, fagotek, eta registro baxuko ari instrumentuek interpretatuko koral, ilun eta triste baten moduan. Martxa baten zenbait oihartzun sumatzen dira, konpasaren azpibanak eta bitarraren eta puntu du motiboaren erabileraren ondorioz. Bueno, hau oso teknikoa gertatu daiteke, baina martxaren kontua bai horazienan pum, pum, pum, pum, param, param, papaparapapam, param, param, hor dago martxa baten azpi sentimentua, ez da? Hau lehenengo mugimenduari, eta okeres, gero hori evoluzionatzen joaten da, eta mugimendua, ba, erabat handia iristen da, eta berriro ere itzali egiten da maieran. Oain batozen, sinfonismoaren pasarterik ederrenetariko ora, ez Tchaikovski bakarri baizik eta sinfonismo orokorrean, eta niretzako dela, bigarren mugimendua, bosgarren sinfoniaren, tromparen solo izugarri bat egiten, zun ezagun?

trompista diren guztientzat, trompa joleentzat, hau da beraien egun zorion txuena, ez da, hau jo errenean, zehor daukate espresatzeko, ba, bide guztia, ez da, horretan, pa-pa-pa-pa-rum, rarirorire, izabarezko, trazabilidadea, bibilbide bat, melodiarre dauka, bide bat, ez da, ez da, bai, handia, hor txagoski egiten duena, behian dauka orkesta hor koltsu egisea, eta hor oso polita da. Hor moto gaiaren indarrak ez duetenik behar. Horregatik, Txaikoski, are gehiago murgiltzen da bere mugimendu geldo eta adierezkorrenetako batean. Askoren ustez, da nire ustez ere bai, berak idaztea lortu zuen edarrenetakoan. Zirriboro programatikoak honela deskribatzen du bigarren mugimendua. Bigarrena, ez alditzateke hobe izango fedeari erabat ematea. Programa bikaina da, baldin eta gauzatzera iristen banaiz. Orduan, lehenengo mugimenduan agertzen zaigun ba, pena eta kontsolamendurik ez horretatik, bigarrengo mugimenduan bera bilatzen du zerbaiten deia. Ez da, hori izan daiteke, ba, hori, ba, sinizun entzat jangoikoaren deia, natura gustatzen zaion entzat eguzkiaren aparizioa, ez da hori tromparen melodia horrek badauka esperantzarekin lotura bat, ez da hor heldu egiten da Txaikoski esperantza horretara tromparen bitartez. Hiru ataleko lit formaren arabera egituratua, bigarren mugimendua trompan aurkeztutako doinu noble batekin hasten da. Ondoren, klarinet eta oboeak gehitzen zaizkio kontrapuntu lanean. Benetan, gomendatzen dizuet, sinfonia osoa, baina bigarren mundua entzutea ze izugarri ederra da, da erromantizmoaren ikurretako bat. Datozenuan, hirugarren mugimendura dela bals dantza bat. Entzun dezagun.

batuaren motiboaren bizarrerek, bigarren mugimenduan nola baiteko bortizkeria bazuten, haren agerpena urrengo balsaren amaieran, kompozitoraren dantza gogokoena, hemen sinfonia hortan oiko eskertzoaren ordez, apala eta atsegina egiten zaigu, bai? Batuaren motiboa izan daiteke ba, minorrean modu dramatikoan tratata, edo modu apur bat alaiagoan edo apur bat itxaron pentsuagoan tratatu bat. Hemen hirugarren momentuan hori, nik uste sinfonia guztiak baduela horrelako arlo argirako bide bat, bai? Azten da ilun introduzio horrekin, lehenengo momentuko martxa funebre moduko hori, gero biharengo momentuan tromparen esperantza agertzen da, hemen jala balza dago, bai? Hau da, zerbait gizatiarragoa, bai, terrenalagoa, gero bukaeran, izango dugu horrelako, ba, kantu triunfal bat, ez da? Orduan, badoa sinfonia argirantz. Hirugarren mugimenduan, balsaren hirukolpeko konpasa bai, pa, pa, pa, pa, pa, pa, bat biru, bat biru, bai hor dago balsa azpian, nabarmentzen da, haren apaingarri dotorez betea, eta hasierako motiua instrumentu ezberdinen artean igarotzen da. Erdiko atala, azaldatuago eta usartuago bihurtzen da, estakatu iraunkor baten bidez. Eta amaieraren aurretik, gai ziklikoa, sinfonia guztian presente dagoena, berriz agertzen da, tristura eutxiarekin, bai? Hau da, melankolia eta patuaren zera hori, presentzia hori, bat, badago hor, sinfonia guztia, baina nik uste baita ere arginantz badoala. Eta argi hori, baina da, amaieran beretan ikusteko entzun dezagun azken mugimendu ederra hau.

0: Eta hemen, aipatu dana, berriro bueltatzen da martxa sentsazio hori ez da, baina badauka horrelako garaipen ja sentsazio bat, patua garaitu izanaren hori, desira betiko bat, ez da, beti, hori, ileskortasuna, eta, bueno, hortxe, betirako bizia, eta, bueno, horre, ba, irakurketa ugari egin daitezke, ez da. Finalerako sarreran, jada tonalitaten maiorrean, eta berezko izaerarekin, gaiak, ala ere, mehatxu aztararen bat, iragartzen du, plan, plan, plan, plan, plan, pitzikat horrek eba indik, zerbait hor badago, ez diguna zehatzen, ez da? Ez diguna laguntzen. Gerora, koral handi baten moduan zendutuko dena. Garaipen kantu honek, zenbait egilenen arabera, patuaren garaipen etxia simbolizatzen du. Eta beste batzuen arabera, zedearen gloria, naiz eta Txaikoski garai hartan ez zegoen bere sinesmenetan sakonki konbentzituta. Beti aipatzen duguna, bai, musikak baita ere, norberari gauza ezberdinak esaten dizkio, bai? Zu daramazun ba, atze aldearekin, ba, edo zu daramazun buruarekin, baita ere, ba, persona bat izango dio gauza, eta besteari bestea. Bai egia da, benetako martxa indartxu ba, proposatzen digula Txaikoskik, bere sinfonia bosgarena amaitzeko. Mugimendua, ia festa handi batean bihurtzen da, eta metalesko instrumentuen pompa eta zirkunstantzia osoarekin amaitzen da. Baita, lehen mugimenduko gai nagusiaren berragerpenarekin ere, orain, modu apoteosikoan. Eta hau da, Txaikoskiren bosgarren sinfonia zeina, asteon, Euskadiko Orkestrak interpretatuko duen, Donostian ustez izango dela aztena azte artean, Bilbon larun batean, okerrez banago, eta bueno, hor izango dela Euskadiko Orkestra bere denboraldia amaitzen, eta kasualitatean nahi izan du, ba, nik duela amarregun ba, Madrilen izan itzen azte buru pasa, eta han justu, ba, Espainiako Orkestra Nazionalak ere, interpretatu zuen justuki bosgarren sinfonia. Eta, no, bueno, entzungo ditut amarregunean bi bosgarren sinfonia. Eta horrek ere ederra izango da, hoxe, konparaketak egiteko, eta, bueno, baita ere, ba, ikusteko, ba, orkestra gutxak ere bere personalitatea nola duen, eta soinua, eta nola lantzen den, baita ere, oso zaila da askotan, sinfonia hain entzunen bertsio freskoak entzutea, bai? Askotan, ja, hainbeste aldiz entzun duzu, ba, diska baten bitartez, eta gero zuzenean, ba, nahi duzu baita ere, ba, bueno, pixkat, gogoratzen aiz duela pare bat urte zean, Donostiako Musika Magostaldian La Scalako Milaneko Operako Orkestra etorri zen, Ricardo Celdirekin eta intzuen bosgarrengo sinfonia Txaikoskia da izan zen, izugarria, bai? Baitare oso modu plastikoan tratatu zuen materiala zuzenariak, eta oso inflexio desberdinak egin zituen, eta jode, bai, freskoa, zerbait desberdina. Eta egia da, ba, entzulek izango dutela hor nik erabili dudan materiala gaurkorako, izan da Kirill Petrenko gaur egun Berlineko Filarmonikako zuzendariak grabatutako bertsioa, eta bueno, da nik uste kanonikoa dela, orkesta ona delako, eta bera ere Kirill Petrenko ba, errusiarra da, eta hor da, bueno, musika egiteko ba, baditu traza oso onak.
1: Ba, hemen jotzeko dugu gaurkoan, mi eskarri nazio gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Oida, venga, egongo gara, agur.
1: Agur.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere heldu zaigu gure irratiko erreportaiaren txanda, ezta Arantxa?
2: Baita musika ere pixka bat aipatuko dugu, beste musika mota bat entzuten albaita urtero EHZ eta festivalean eta auzolanaren lujetan liburua aurkeztuko du justuki EHZ-ak gaur. Zazpiterritan izango da, Donapaleuko bideak gunean, podcastak entzun badituzue zebrabidean azken asteetan, jakingo duzue hogeita hamar urte ospatzen dituela festivalak. Aitor Servier, EHZ-ako kidea zurekin duzu, Kristofer Lotzarena.
3: Auzo lanaren lurretan liburua aurkeztuko du gaur arratsian EHZ-ak, EHZ-a 1986 eta 2026 proiektuaren karietarat. Gurekin Aitor Servier EHZ-ako kidea, egunon?
4: Egunon.
3: Zu baino zaharrago da festivala, urte bat gehiago dauka?
4: Bai, doi baina, ala da.
3: Laro goita amazazpikoa zirela irakurri dut.
4: Hori da, hori da.
3: Eta goita amak urteren karitarat, jada uinen hilduan, podcasta aterazen utxailean, bo, hori zen lehemiziko ekoizpena urten?
4: Bai, entxatu gira, ba, hogeita margarren urte burren unen ospatzeko, hiru euskarri ateratzen, zukerran duzun bezala, podcast sorta bat atera dugu, eta justuki euskali jatietan ere entzungai izan dena, huai heldu gira liburuarekin, eta lajazkenean, dena ongi bidean, iritsiko da pantailan dira, beraz, gure dokumentala.
3: Bai, auzolanaren lurretan sortzeko, liburua aurkeztuko duzue, ba, zer hildo prezes eski jorratu duzue. Biga zinezten gehien bat hortan, zenbat zinezten horren egiteko?
4: Bo, ahun prozesu kolektiboa izan da, eh? Leheno aipatu ditut podcasta, liburua eta dokumentala. Kasu guzitan, lantalde bat osatu dugu, laguntzailez osatua, ardura ezberdinak banantzeko eta bar, eta liburuaren kasuan ere ala izan da, eta aldiberean hemendik eskertu nahi ditut, elkarrizketatu ditugun, berrogeita hamar bat pertsona horiek, liburua ari kronologiko baten arabera osatua baita, nolazbait festivala hogeita hamar urtez izan denaren kontakizun bat egiten du, beti garairik garai kontuan hartuz nolakoa zen Ipar Euskal Herriko testu ingurua, Euskal Herrikoa, eta joera globalak ere zeintzuk ziren kulturaren arloan, musikagintzaren arloan, arlo politikoan, eta ikusten da horiek nolako eragina duten festivalean. Eta erran bezala, kontakizun izun hau eraikia lizateko egin dugun ariketa da belaunaldika festivala egin duten hainbat pertsona elkarrizketatzea, laguntzaile oiak, artistak, festivala jaso duten errietako

0: laguntzaile horiek parada izan dute berritzere oroitzapenak freskatzeko, elkarrilikatzeko eta norazbait eien beraunaldiaren edo eien garaiaren kontakizun kolektibo hori adosteko liburuaren prozesu uni esker, orduan jasotzen nire ikuspegi ezberdinak, baina polita da ikustea nola batzun kasuan ogoi edo geita marrurte pasa ondotik, kideek balioa ematen dioten garaiartan egindako lanari, ze badakigu festivalaren historia gora bera handiko historia bat izan dela, eta momentu dorpe edo latz batzuk ere bizi izan dituzte kide batzuek, baina demolaren perspektibarekin ohartzen dira ara, haiek ekarpen xume hori egin ezpalute garaian, ezkinatekela gaur egun gu ahberatzen festivala biziarazten arituko.
1: Bai, sortzean, aipatzen alda piztu, biztanda, arlaintio, arrosa, iruliko ratia, pixka bat, kontestu, astapeneko kontestu hori laburbiltzeko, zertzen?
0: Bai, luzeta zabal eltzen diogu gai hori, uste dugulako beharrezkoa dela oroitaraztea, zuintzen astapeneko filosofia edo sede ura, funtsian gaur egun ere biziarazi nahi duguna. Garai hartan alde batetik piztu gazte mugimendua ginuen, kostaldean aktibo hainbat gairen inguruan, besteak beste garai hortan antimilitarismoaren inguruan, eta hainbat ekitaldi antolatzen, eta beste alde bat etik, barne aldeko eta batez ere Baxe Nafarroko referentziazko komunikabidea irurigiko ihatia. Eta festivalak posible egin zuen, bi eragile horiek elkartuz, zubiak eraikitzea barne kaldearen eta kostaldearen artean. Horrez gain azpimarra nezake garai hartan, bazela helburue nagusietako bat gazte euskaldun eta ez euskaldunen arteko zubiak eraikitzea eta festivalak funtsezko ekarpena egin duela urte luzetan zentzu hortan anekdotikoa iduridu, baina ipagarria da ene ustez piztu kokiren artean eta ondorioz festivalaren sortzaile tariko pertsona hoien artean anitz ez zirela euskaldunak, euskaltzaleak bai, baina hoiek egin nahi zuten prozesu hori eskaini nahi zioten eraberean eien beraunaldiari.
1: Hoita ma urtez bizia, bilbidia ukandu festivalak, ipatu duzu kontestu agunt desberdinak. Hori da, piskat, jakin izan du festivalak egukitzen aldi oro garai horiek, desberdin horiek?
0: Uste dut hori dela festivalaren ahakastaren gako nagusia ez. Gertatu izan da kultur proiektuetan, kultur proiektuek egitea ibilbide bat, sortzaileek ba, proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin egin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat, erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera, berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta ahalden einean Euskal Herriari iru eguneko barkatu festival autogestionatu edera eskaintzen eta gazteen beharrei erantzuten.
1: Justu egoitza nagusia elkarteak azparnen du xuriaten?
0: Azparnen du xuriaten, hori da.
1: Eta hori tamar urten karietarat xuriatak ere badu bere proiektu berria, ez gira orta zariko, aipatu dugu Euskal Irratietan. Justu, behala, konkretuki nik badut eskuetan zuk ekarri liburua, koloritsua, biztanda, eta bo, lehengo afixak, argazkiak, nola konkretukin, ze kausi daiteke barnean?
0: Bai, uste dut aipatu behar dugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu ba, liburu eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart festivaleko laguntzaile eta Bixokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bakotxe

0: Badu bere diseinu propioa eta lehenago aipatu bezala laguntzaileen artean aritu gira eraberean garaibateko afitxak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori ba, garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu eta irakurleak era berean atsemanen ditu Unai Iturriagak egindako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
1: Ubela koloreak begi pliska bat, brigada ubela ere azken urteetan ala ere plantan ezagia izan da, biztan dela baloreetan baitu hori festivalak.
0: Ez dut uste begi kliska bat izan denik, 2008 bateko zehamaixen kontzertu zoragarri bateko argazkia utatu dugu azalerako, ala ere erranduzun bezala, liburuntan argita garbi irakurriko dugu nola festivala aintzindaria izan den zonbat gaitan, festivala nolazbait alternatiba batzuen laborategi izan da kasu batzuetan, eta erakus lehio beste kasu batzuetan. Zugaipatu duzu brigada ubelaren festivala izan zen lehen eragileetarik bat Ipar Euskal Herrian erasoen aurkako protokoloak plantan ezartzen eta zorionez ikusten dugu azken urtetan gero eta eragile gehiagoren gana edatzen ari dela. Aldiberean festivalean Maite Goienetxe garai hartako festivaleko antolatzaile eta bleko langileak aipatzen du nola tokiko produktuak, laborantza egikoia eta bio mozkinak hain edatuak ziren garai batean festivalak horiek edatzeko funtzio bat bete zuen. Eraberean ajosako garaian festivalak sekulako lanketa egiten zuen drogamenpeko tasuna eta iesaren inguruan Ego Euskal Herrian bai, baina Ipar Euskal Herrian gaia hain presente etzen garai batean aipanitzake komunidojak, basoberriak eta beste festivalak badu aintzindaritza funtzio hori edo alternatibak entxatzeko funtzio hori.
1: Eta gaztentzat Sarbidea ere zinez proiektu batean sendizeko eta eragile eta lehenbiziko esperientziak ere elkarteetan, ukaiteko?
0: Hori da guk beti azpimarratzen duguna, festivala ez da bakarrik kontsumo esperientzia bat ez, 600 laguntzailek egiten dugu festivala urtero hiru egun hoietan eta gaur egungo panorama ikusiz ez da markatxarra. Festivalak auzolana du oinarri, astapenetik, josa garaitik badira garai hartako antolatzeiren adierazpen batzuk zeinetan erraten duten, hemen plantan ezartzen duguna da saldu eta erosi ezin den hori, hots lan kolektiboa, ahemanak, hemen dena ez da bankuko kartaren arabera jokatzen eta egia da festivalak urte guzti hauetan sekulako jola jokatu duela militantzia eskola gisa. Festivalean ikasten dugu birtziklapena kudeatzen, ikasten dugu komunikazio plangintza bat sare sozialetan nola egin, programazioa nola egin, ikasten dugu gune bat teknikoki eta azpiegitura maila nola plantan ezagi, eta uste dut festivalean ikasitakoa gerora praktikan ezartzen dugula egi mugimenduan, euskal gintzan eta beste hainbat egituratan.
1: Aurkezpena, ustekuna jatsuntan nola pastuko da amikuzen, biztan da, erran gabe doa arberatzen baita eta Donapaleun eginen da bideaken, eh?
0: Bai, baginoen nahikeria berezi bat, beraz amikuzen aurkezteko dokumentala, orain hirugarren urtea dugu arberatzen, eta amikuzen laketzen ari gira, eta errotzen ari gira, eta azpimarratu nahi dut, eta baliatu nahi dut parada eskertzeko, amikuzetik azken urte hauetan festivala laguntzen ari diren norbanako guziak, eta zentzu hortan gauntan ekitaldi bat eskeiniko dugu, liburuan urgunetik edo jubiletik partertu duten hainbat pertsonaren lekukotasunarekin, laguntzaile horien lekukotasunarekin, Irantzui Duate eta Bitior Tikoipe bertsolariak ere izanen dira liburuaren zatiak komentatzeko gurekin, eta ondotik bukaeran aperitifa bat eskeiniko dugu oroitzapen zahen inguruan solastatzeko edo festivalaren geroaz mintzatzeko, eta biztan dena, ejan gabe doa, liburua eskuragarri izanen dela lekuan bertan. bertan.
1: Bai, ala, eskuragarrilekoan bertan, nun eros daiteke?
0: Izanen gira biegun berantago, beraz, etzi ziburuko azokan, eta orti goiti, oiko liburu dendetan izanen duzu eskuragarri, hotxe elkar dendan, eta Iper Euskal Herrian, mentan, eta barren. Batioan zten dut...
1: Siberuan menturaz? Amikusen menturaz?
0: Bertxo amikusen, hori da.
1: Bo, eta usai asko erreferentziazko dendetan eskorarekiko, mintzatzeko. Aitor Zerbi, mil esker, liburu hau aurkezturik, horren behi emanik Euskal Irratietan.
0: Mil esker zuei.

0: Atxaldion, Guzier Pirinio Atlantikoetako prefetak ageribidez kondenatu du ostegun goizuntako laurenetan Baionako subprefeturak pairatu hilu molotov koktelen botatzea. Ez dela kalte handirik izan gehitzen du, baina ekintza fermuki salatzeaz gain sustengoa ekartzen daku subprefetari ekintzaren arduradunak atxemaiteko egin ahala eginen dutela azpimarratu du prefetak. Eta bestaldean geluko Decathlon dendako langileak greban izanen dira Ibiakoitzuntan. Sindikatu desberdinek Frantziako mailan deiturik firma handiko ehunka langile mobilizatuko dira. Zuzendaritza ez dela engaiatzen bere langilean erosahalmenak babesteko salatuko dute. Enpresak bere irabaziak ehunetek berrogeita hamalauez emendatzen ikusten dituen bitartean, simikaren gorakada bere langileak aplikatzea uko egiten du. Izan ere asteuntan gobernuak simikaren eina emendatzea erabaki zuen inflazioari aurre egiteko, egunetaik bi kakotx berroeta batez igo dute beraz, eta mila laureun eta irurogeita amazazpi eurotarat pasada. Baina miler bat euroko irabazia egiten duen enpresa handiak ez du emendatze hori gauzatuko. Petizio bat abiarazi dute horren salatzeko bere denboran lan zamaren emendatzea apalegiden langileko puru eta helburu komertzialak betetzeko presoen azkartza ikusten dutelako. Azparneko soriatea ostatu bat baino gehiago. 2002an erritarrek erosi eraikinaren mailegoa ordaintza burraturik gogoetan fasean sartu dira etorkizunari begira. Lehenik kooperatiba sortu dute ostatuaren gehia aintzina eramaiteko eta orain gaineratako proiektuen berri eman dute. 8 bizitegi ostatu sukaldaren berrantolatzea eta kultur gera baten eraikitza elkarte desberdinek proposatzeko. Orain 2000 euro behar dituzte ametsen gauzatzeko eta azparneri euskoaren agnaz gudearen eskaintzeko. Ekain bukaerarako 120.000 euro behar dituzte eta beraz diru bilketa bat abiatu dute xetasunak soriatea.eus web gunean. Eskuskan elkarte berri bat sortuko dela pilotari berezkoen kudeatzeko segurtatu dauku Patriko Ojategarai enpresa buru oiak. Ondoko berrietan entzunen dugu, gaur egun esku pilotak du 24 berezkoen zirkuita kudeatzen. Ojategaraik jandaukunaren arabera, jokararien erdia baino gehiago prest da berak eta Lionel Mazars Baionako Moderno jatetxeko buruak bultzatu elkarte berriarekin engaiatzeko. Elden hastean gauzak argituko direra iduri luke. Momentu enten eskupilota bakarkako elkerrizketak eramaiten ari baita berezko guziekilan biraldetik eskupilotaren baitan egoiten konbentzitzeko. Eta arrosako zuratik arberatzeko landetaraino ibilbide eredugarria eskainidu EHZ eta festibalak. Hogeita hamar urteko ibilbideak kondatzen duen auzo landaren lurretan liburua estrenatuko dute EHZ-tako kidek Donapoleko bideak gunean ostegununtan txaldeko 7:30. Testua argazki eta ilustrazioak azalduko dituzte ekitaldian liburuaren sormen prozesuan partartu duten EHZ-tako kideen marrazkilari disenatzaile eta festivaliko kide historikoen presentzialekin Aitor Zerbie EHZ-tako kidea.
1: Bai, uste dut, aipatu berdugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutxiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu liburua eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart festivaleko laguntzaile eta Bixokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bakotxak badu bere diseinu propioa, eta laguntzaileen artean, aritu gira eraberean, garaibateko afitxak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori, garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atxemanen ditu Unai Iturriagak egindako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
0: Dona Pauleko bidak gunean 7:30 emanada itzordua bitiortiko ipeta irantzu idoate bertan izanen dira liburuaren inguruko bertsuan emaiteko dener idekia. Besterik ez enalditik seontan urrengo berri saila.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ongi, ongi. Ongi? Gezurrik ez dizuet esango ostiala heltzeko gogoz da. Dagoeneko astekutik nabil eta lanean, baina arratsaldea litzen diet ez duekin egoteak tarretxo batez.
0: Oh, ze polita.
2: Bai, beste kontu negatiboren artean, sikera bost minutu zeletu alizatea beste kontu bai, batzen egiten egiteko.
0: Egia da. Ba, konta egozu, zein diren gaurko kontu hoiek?
2: Malen garantxa, pentsatuko duzu, beti nabilela festen inguruan eta festa kontuekin, baina, badakizu beti helburu solidarioen atzetikan nabilela propio. Eta festa bidean topatzen badugu, bagaitze erdi, goza claro. Ezagun. Asuntua da gaur, aurtengo udako Euskal Herriko jaietan, Palestinarekiko babesa gure lepoan eramateko aukera izango dugula berriz ere. Ezagutza dituzu ez da, zapi ok Gernika Palestinarekin menak atera zituenak. Bueno, dagoeneko heldu da garaia hauek berritzeko, kanpaina berria jarri dute martxan. Eta atzo, Gasteizen, atzo gu geu ere Gasteizen egon ginean, esan ez larun batean sagardogun edukiko dutela. Ba atzo, Gernika Palestina herriekin meneko kideak Iñaki Kerejazurekin, alegia, zeledonekin. Eta blusa zein neskekin egon ziren aldarrikatzeko jai herrikoietan Euskal Herrian, ba garen bezala lakoak izateko aukera izaten dugula eta erakusteko batez ere gizarte plural ireki eta solidarioa bagarela. Salbuespen, baina orokorrean hala esango dugu. Eta nola ez, ondorioz elkartasun guzti horretan badakigu harreman berezia daukagula Palestinar herriarekin. Kogore ekartzea 2024an eta 2025an zapi hau erakundetatik, txosnetara, gazte mugimenduetara, herriko jai batzorretara, nola ez, mugitu zela sekulako arrakasta eduki zuen. Gainera, ez dakitzuen inguruan ikusi duzuen, baina nik sumatu dut jende askok, joten denean berea ez den herri batera, dagoeneko Palestinaren edo Gernika Palestinaren zapia eramaten dela askotan. Mm-hmm. Eta baita ere, norberak ezaten du bere herrian beti zapi jakin batera emateko, batzuetan zapi bat baino gehiago, baina ni baita ere hartu naiz tarteka jendeak egun batez edo sikira ordu batzuetan naiz eta bere herrian egon tartetxo egiten diola zapi honi, baina polita da. Mm-hmm. Diseinua, esango dugu baita ere diseinu horretan Picassoren Gernika agertzen dela nolabait ere, bai. Eta itxura neko zapi handia da eta itxuran ere nola baiteko zapi palestinarra ere irudikatzen egiten da. Bada, berrituko dute zapia, nik oraindik ez dut ikusi, baina bai esan dute hori, kolpe berri batekin datozela, eta zergatik Gasteizen, esango duzu, zergatik jo dute Gasteiza. Ba, Gasteizen sortu zutelako zapia, edo Gasteizen jaio zen ekimena, zehazki, 2024ko, blusen eta nesken egunetan egin zuten. Mm-hmm. Badakizue, blusak eta neskak Zeledonekin batera kasik Zeleronetako edo Gasteizko jaietako personaje nagusiak ditugula. Pentsa 2024ko abuztutik abendura bere lehen hilabetetan dagoeneko 35.000 zapi banatu zirela eta 2025ko maiatzetik abendura 60.000 izan ziren, saldu zirenak, hortaz, azkunde bat egon da hortxe. Eta helburua, beti bezala esango dugu ez dela bakarrik estetikoa, edo guk geure zilborari begiratzea esan ez behitu, nola babesten duan Palestina, baizik eta badagoela helburu ekonomiko bat ere honen atzean, elkarlanean mundu bat fundazioarekin eta jala Nafarroa herri mugimenduarekin batera, Palestinara laguntza humanitarioa bidaltze izango dute helburu. Kasu askotan, laguntza propio bidaliko dute, baina normal malean, egingo dena da, bildutako diru hori, zuzenean bideratu, gazan dituzten behar ezberdinetara. Horretarako, elkarlanean daude dagoeneko bertako zenbait eragilerekin, emakumeen sindikatuarekin edota nekazari eta arrantzalen palestinar sindikatuekin baitere, eta jakizue besteak beste, ekarpenen parte bat Al-Abda ospitalera bideratuko direla eta beraiek arduratuko dira era berean elikagaiak, ura edota oinarrizko botikak eta bestelako baliabideak behar den tokietara eramateaz. Amaitzeko, norbaitik interesa balu, zapi hauek eskatzeko, izan erakundea, izan elkartea, norbanakoa baldin badere pentsa ezaket posible dela jakizue gernikapalestina.eus weborrian, aukere izango zuela ala eskatzeko.
0: Begira ze ongi.
2: Bai.
0: Ba, ez dakit, ba, honekin geratuko gara gaurkoan, mi esker. Bai. Ez dakit, zer gehiago gehitu daiteken honekin.
2: Itzi gabe geratu zaret,
0: bai.
2: Ez?
0: Ez dakit, zer gehiago gehitu dezakegun honekin.
2: Bueno, erosi.
0: Baita ere.
2: Erosi, ez dakit.
0: Baita ere. Bai. Ez dakit, arantzazuk honekin zerbait gehiago duzun gehitzeko.
1: Ez, ba, hori dela ekimenetariko bat, zapiarena, egiten duzun bezala egoi, eta gero bestelakoak ere izan daitezkela. Bo, Palestinaren aldeko ekimenak egin nahi badira, boikotarena ere izan daitekela, beti presente dela. Ta...
2: Beitu, bide batez, deituta dago mobilizazioa larun batean, Irunen, Berezetak deituta kasunetan baita ere, eta, bueno, kafen inguran ibiliko dira, beraz, bueno, okera baduzu, Gaur bertan ere, Arantxa bitu, bidali diate, Elorriotikan, bertan ere, kampainetxo bat jarri dutela abian, orintxartan esango izate, eman segundutxo bat, hori, Elorrio Palestinarekin taletik, diru bilketa kampainere jarri dutela martxan, beraiek ere, Palestinako zenbait gobernu zanpoko erakunderekin zuzenean elkarlanean, esan dakoa, herri zerri agertzen da Palestinari babesa emateko, ba, ekimen ezberdinak, eta tartean baitere, bazapiarekin bezala, nazio mailakoak.
0: Hori da. Ba, orain bai. Honekin geratuko gara, mi eskerregoi gurean izateagatik, eta bihar arte, ez da?
2: Zuei, bai, bihar arte. Etorriko naiz. Aio.

0: Iñaki Larraioz musikari nafarraren bigarren estudio lana da Larra Bideak bi. Pausu sotilez, baina sendoz osatutako bidea, euri tanta bakoitzaz urmaela egiten den bezala, ala dio berak. Sei kantek osatzen dute labetik adera berri den lan hau, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Iñaki Larraioz, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi tazuek.
0: Ongi, bentxe, betiko martxan. Ekainaren bian, astearte honetan, atera berri duzu labetik diska, biegun besterik ez dira igaro, baina zer moduzko harrera, ari da izaten?
1: Ba, ongi, egia zan, ona, bai, azkenen, ba, hori, pixko bat zabaltzen ari da, bai lagun artean, ezagunen artean, irratietan, eta hainbat erabietan zabaltzen ari da, eta, bueno, egia zan, neko harrera hona izan du, jendari gustatzen zaiola dirudi, eta bai, egia zan, nosotazik.
0: Bigarren estudio lana da kaleratu berri duzuna, lehenengo diskoa Larra Bideak proiektua bidaia pertsonal baten, kronika pertsonal gisa aurkeztu zenuen, bigarren lan honek izenburua ia berbera du, baina esango zenuke Larra Bideak 2.0 dela orain kaleratutako hau, zergatik Larra Bideak bi eta ez beste izen bat?
1: Bueno, esta 2.0 está aquí egokia den, ze 2.0 neri nahiko modernoa den zerbait. Datorki den burura eta ezakita oso modernoa den, baino bai, nik uste beste diskaren edo beste lanaren garapen bat dela, edo beste pausu bat, ez aurrera, ez atzera, beste pausu desberdin bat. Ose, nik eintzat, olek uste den nire zako lehenengo diska, bueno, hori ba txarrian bizi nintzelarik eta ez dakit ba nire gauzei kanpotik buelta bat emanda atera ziren kantak eta hortik zetorren asuntua eta aldiz ba hemen ba dizkau etxean sortu dut Larrentzarren ultzaman nire tokian eta ez dakit nik uste ba ba betiko kontuei edo betiko esteri beste buelta bat emandi gara baina beste ikuspuntu batetik eta bai azkenean beste zentzazio batzuk eta baina funtsian ez dut oso desberdin ikusten lan bat eta bestea dira nire zentzamenduak eta nire buruko bueltak.
0: Zer esan nahi du Larra Bideak?
1: Ba, Larra Bideak berez da, bueno, joko bat da zen Iñaki Larraioz nahi, baina mundu guztiak edo askok Larra bezala ezaguten dute. Eta orduan, pues, Larraren bideak, baina aldi berean nik beti hola familian entzun izan dut hemen inguruan Larrak sasiei esaten zaie. Orduan, Larra Bideak dira sasien artean dauden bidezkak edo mendian topaten dituzu erditxita dauden bideak, ba, izoko hori da. Nere izenaren eta azkenen, bueno, pues, kantak ere badira bidezka batetik dihoaztena, batutan nora baitera eramaten zaituzte, beste batzutan ez, batzutan lekuak eramaten zaituzte lekuak argiak dira, beste batzutan bide itxiak dira, bueno, horta mugitzen da.
0: Ze gai nagusi zeharkatzen ditu diskoak?
1: Ez dago la gai nagusirik, azkenean dira, bueno, dira erreflexioak eta diskot, ba, hori, nere barnera biltzen naizenean, edo kanpoko zaratatik biso bat taldentzen naizenean, ba, nere buruan plantatzen ditudan gauzei, ba, bueltak ematen dizkiot, baino nahi gabean ere, ez da modu konstiente batean egita, azkenean, pues, horrein arte gitarrarekin egin hori ditut kantak, eta, bueno, jotzen hasten naiz, eta nere buruak hartzen du inertzia bat, eta nora baitera eramaten nau, baino ez dakit oso ongin nola, eta zer gaitik ere.
0: Diskoaren lehen paradoxetako bat edo da, aurkezpen eta aurkezpen testuan ere ala diozu, bakarka hasi zenuela bidea, baina hainbat lagunek Larrak kentzen lagundu dizutela. Horretan lagundu dizutenen inguruan galdetuko dizut geroxeako, baina zerkera mantzintuen hasiera batean bakarkako izango zen bidea beste lagun batzuekin egitera.
1: Ba, lehenengo diskan hola egin duen, baino modu labur batetan azkenean nik kanta ia guztiz bukatu nitun nire kasa, eta estudiora joan aurretik banekin bateriaren bat sartu nahi nula kanta zehaz batetan, eta ba, argi beleu barekin, bera bateri jolea izan zen, pasan bizkan, berarekin landu ditu kantak, baino, entzai bakarra egin genuen. Mm-hmm. Odon, ez zen garapen askorik egon, baizik eta bizkot ba ideia finkatzea, eta honek ira aurrera. Eta, bueno, ba, momentuotan, ez dakit gogoekin gelditu nintzen, ba, ez dakit azkenean nahi nituen berriz eren ere kantak sortu, baina ba, epizkot ere gehiago garatzea. Gehiago garatzea, eta ba, beste norbaiten ideiak aportatzen, oza, beste norbaitek aportatzen ditu dituen ideiak hartzea, garatzea, jotzearen, ze askotan, bueno, zure betxean egiten dituzu gauzak, entzuten dituzu eta funtzionatzen dute, edo la iruditzen zaizu, baino beste batzuekin partekatzen duzunean, ba, beste inertzia bat hartzen du, beste norabaitera nabate zaitu batzutan, eta hori ikusi nahi nun, eta horrekin jolastu pixat.
0: Inigo Astizek jarri dizkio letrak bigarren proiektu honi, Ibai Gogortza aritu da gitarran eta ekoizpenean, Matxin Arbelaitz baterian, Inigo Teietxea basuan, eta soinuaren maixu edo, Inigo Irazoki. Ez dut uste inoiz, hainbeste ene ikusi duanik talde bakarrean, baina aipatzeko moduko ibilbidea duten musikariak dira hauek, nolatan osatu duzu talde hau?
1: Ba, bueno, letragile berdina duka, eta onakoan era, Inigo Astiz da, nire betiko laguna. Bueno, elkarrekin joitzen dugu musika taldeetan, urteetan gaztea ginilarik, eta, bueno, badugu laguntasun harreman bat, hori, gazte-gaztetatik. Eta pasaren dizka nola bizkotere lan egin genuen azkenean, bueno, nik banitu ideia batzuk, zirriborro batzuk, baino berarekin partekatu nitun, eta berak zirriborro horiek letra bihurtu zituen, eta bari, azkenean ideia batzuk ditut, baino nekoin konexoak izaten dira normalean, eta ba, berak hori dena txukuntzen du, edo gauzak kentzen ditu, eta bere aportazioak egiten ditu, eta bihurtu ditu letra txukun. Gero, Inigo Irazoki teknikaria, pues, berarekin ere egin un pasareko diska, eta ba, justo pasaren diska egin tagero, sartu nintzen hola beste proiektu personal batetan, ze, bueno, nire lanbidea utzi nun, bertako lanbidea, eta irekin nun hemen nire herrian, nire txan, ba, musika tresna konpontzeko taier bat. Mm-hmm. Eta gero zik dara matzat, ba, nik uste ja zigarren urtea dela honekin ba, horrela egiten, bi ontaz dizinaiz, eta ba, bide hortan, ba, Inigo ezagutu nun diskaren grabaketa, baina geroztik egin dugu, ba, kriston laguntasuna, eta, bueno, pues, etako ezagutzen dudan teknikorik oberenetakoa da, eta pila gustatzen zain nola egiten duen lan, orduan, ba, onduan izan da nola ezarpikatu. Eta musikariak, ba, azkenean gauza berdinare pixka, eta azkenean, ba, hauek ezagutu ditut, ba, nere gana etorri delako taierrera, Inigoren lagunak direlako zeberakoak dira denak, edo ingurukoak, eta, bueno, ba, nola nahi nun ezagutzen ditun, eta nola nahi nun diskotizkoa garatu, ba, joan itzen, diskote, galdezka, te joka izu, ba, diska bat, gustatuko litzai dake, eta ez duen espero irurak batuko ziren dike, eta hasiera batetan ere ez zen ideia ere, oza, ideia zen batez ere bateria batekin nahi nun garatzea, eta horregatik kontaktatu nun Matxin. Gero pentsatu nun ere bai, bagien, ez dut inoiz inorekin ekoizpen egin, eta zerretik ez, ba, hori, bai ezagutzen dut, olako hauzetan aritzen da, eta zerretik ez berekin probatu, ea zer gertatzen den. Eta gero, bere ideia izan zen, zehazkenean, iruek, Matxin, Inigo Teietxeak eta Ibaiek arat taldea dute. Mm-hmm. Eta esan zidaten nahizu, zerretik ez dugu esaten Inigori nahi duen basua jo. Eta arduan, pues, pizkanaka joatzen gaztelua montatzen, eta bat batean, pues, ahi ba, nortat pizton talde bat nirekin bizka grabatzeko.
0: Bai, gira zehoni.
1: Bai, hori ez, nun espero, bueno, pues, batutan edo askotan gauza kokertzen dira eta tira ateratzen nahi dugun bezala, eta este batutan, pues, erdi magikoki, gauzak, ba, bixo, atzen dute beste norabide bat, eta ongi atzen dira.
0: Deizkagu ez duzu, oiko moduan, edo, bueno, hobe esan da gaur egun oikoena den moduan grabatu, Larraintzaren grabatua, 24 pistatan, eta analogikoan grabatu duzue, ba, urte honen hasieran, nasketa berako atala estudioan eta masterizazioa Chicagon egin duzue. Konta eguzu apur bat prozesu honen inguruan?
1: Bai, ba, bizkotiñi goira zorkilena ipatu dudan, ba, hori, bera, aurreneko diska nik ere berarik egin nuen grabaketa eta analogikoan egin genuen, baina bere estudioan izan. Eta orduan, bueno, ba, neri ere, hori, katxarroiek kriston pila gustatzen zaizkit, eta nik, bueno, erekin nuen eta hiertxua, baina dut ere estudio txiki bat ere. Eta, bueno, demoraren poderioz, bo, jo naiz, gauza izorratuak eta mankuloak pilaten, eta konpontzen, eta martxan jartzen, eta, bueno, izan momentu bat, non, ba, estudio analiziko funtzional txiki bat, dudan hemen etxean, eta grabadora analogiko bat, hogeita lopistetakoa, mai bat ere bai, eta, bueno, estudia berez txikia da, baino badaukat taier bat, ez da, sobera hundia, baino bai aretoa, bera, edo, gela bai dela, opizko eta hundia, eta dut, pues, gelak badu bere akustika, bueno, hola, pizko zabala. Eta, bueno, inigo beti zego burua nolako lekuren batean probatzea nezula grabatzea, jakizer, eta azkena saerak ikunun, bueno, pas, larrentzaren galatuko du, eta hemen egin genuen grabaketa denak, ba, hori gela hundi honetan grabatzen, elkarrekin jotzen, urtarria kamar, bost gradu, denak izostuta, ze berez, bueno, nik estudian, pues, badu, baukat egokituta, eta baino txiki eta xumea da, baina, bueno, epela behintzat bai, baino grabaketa egin genuen tokia ez, eta hoxe, mere egon ginen, azte nik uste, grabaketa oinarriak aste batez egin genitula goizetan, eta gero, ba, bori, ahotsak eta bardea txaldetan egiten genuen ja estudio txikiaren barruan, eta azkeneko prozesua, bueno, edo nahasketa ja, ba, hori, inigo, bueno, ni baina askoze eskuo beagoa badu grabatzeko, nahazteko eta gotze guztiak egiteko, eta gainera baditu beste badu maia analogiko bat, ba, egokiagoa dena nahazketak egiteko, eta azkena, bueno, erabaki nuna ez begira, zu sartu zara honetan grabaketan buru belarri, ba, egin zazutuk nahazketa, ze inor baino behingo duzu. Eta, hoxe, ba, berara jun ginen bere txera, bere estudiora, bertan egin nuen nahazketare, ba, beste amar egunez dola izango zen. Eta, ba, bukatzeko, ba, hori, ba, asterizazioa azkenean, bueno, ba, neko frikiak ara senyoren inguruan, eta digo, kera ezagutzen zitu, ba, hainbat, masterizazio teknikari, berak ere, oen dela gutxi diska bat egin zuen, eta teknikari honek ere egin zuen masterizazioa, bueno, ba, zerraetik ez probatu berarekin, ere, bueno, nahiz eta badirudin, ez dakit, batxika gora bidali dugula, nahiko prezio razonabletan lan egiten du tipoa, kongi egiten du lan, orduan, oza, ba, enkajaten zegunen kongi, eta zen, bueno, probatu dugu. Orduan, doize, bizkorrin bombante sonatzen du, baina igual, bada, hemen topatzen duzunaren parekoa, oza, preziotan, edo, zan, eta erokeri batera.
0: Eta zer esango zenuke ematen diola analogikoak diskari gaur egungo grabazio digital batek emango eliokena?
1: Bueno, netako bi nagusiki bi gauza dira, batetik ez dago musika editatzeko modurik, zu grabatzen duzu eta grabatu duzuna hor dago, ez dago retoke haundiak egin daitezke, adioz toma bat egin daitezke bitan banatu, edo gotzaren batzuk agian bai, baino berez, gehientan toma osoak dira, zu jotzen zaude eta jotzen duzu zure naturaltasunarekin, zure akatzekin eta zure momentuan aterazekizun gauza honekin. Baina hori dena hor galditzen da. Orduan, horrek badunetako balio bat azkenan, bueno, bat zu benetan jotzen ari zara zure interpretazio guztiekin eta horrek ematen dio grazia. Azkenan, ni pizkat nertzintzazioa da gaur egun dena dago ultra, editatua ultra perfektua eta netako azkenan ez du, oza, guzti sintetikoa dirudia. Toka, agian lehenengo impresioa da joa ez teongi zonatzen du, ze potentea, baina bigarren kantarako nire nintzen nekatua nago. Hori batetik, eta bestetik, bueno, manik uste, zintak, bueno, grabatzeko era, mikrofonia denak, bueno, ematen dio, nik uste, goxotasun bat, eta naturalidade bat ere bai, eta, bueno, beste lan egiteko modu bat, da, ez dut esaten okerragoa denik, edo obeagoa, edo, bueno, beste lan egiteko modu bat, eta, nik uste, pues, badula bere zera ere bizkat, bueno, erlazatuta dagore kantekin eta kantak egiteko moduarekin, eta, bueno, pues, gauzak, boixe, natural egitea eta mimoarekin eta kariñoarekin eta alik eta goxoena egiteko.
0: Zein da entzulek harrapatzea gustatuko litzaizuken ideia nagusia?
1: Bueno, ez nago ideia baten arrapatzearen bila, ez da gutxiago den etzako da entzun, erlajatu eta pasatu ordu erdi bat lasai eta gustora, eta ea zerbait mugitzen zaizun barruan, eta horrekin naskira. Ez dakit ere zer nahi duen mugitzea, bakitza dituzko duen, non ukitzen duen, baina, bueno, baize. Nora baitera eraman zaitala.
0: Baduzu zeia bestietatik gustukoena duzunik?
1: Egia esan ez.
0: Ez.
1: Ez. Azkenean, bueno, bakoitzak badu bere... Bai, azkenean da, bueno, uste dut neko topiko dela betiko ez, baina dira, seme alabak bezala, nik ez ditu seme alabari, baina ez ditu zenak berdin maite beharko dituzula.
0: Osongi. Ba, ez dakit, ea azken konturik aipatu nahiko zenuken, galdetu ez dizudanik edo?
1: Ba, ez egia esan, neko konforme nago bai gustatu zaitarkarizketa. Bai, azkena, bueno, bai, txekita bizkot ere prozesuaz eta zer dagoen atzean, baina, bueno, ez dago, oza, zerbait, bueno, reivindikatu nahi dut, esan dut azkenan, bori, pues, musika, ez dakit, musika mundu guztiak edo asko egiten dutela, eta zerbait naturala dela, eta ez da gola, ez dakit magikorik atzean, azkenan da lana, eta oza, lana edo gogoak zerbaitean jartzea, eta batzutan ongi ateatzen da, beste batzutan gaizki ateatzen da, eta batzutan jenerik usten zait, eta beste batzutan ez. Ez dakit, bai, iruditzen zait, ez da kasua, ez da gutxiago ere, baina, bueno, musikaren inguruan dagoen den mirespenak eta kirolariak eta ezakizetaloko gauzak, uste hori azten.
0: Ba, gure entzulek diska entzun nahi izan ezkero, nun topatuko dute?
1: Ba, hainbat plataformetara igo diska, bueno, bat ez ere YouTube-en dago entzua doainik, gero Bandcampen ere badago nik uste kantaren bat doainik entzuteko aukera, baina diskoa ere digitalean erosteko aukera dago. Baditut disko fisikoak ere bai, CD formatuan eta viniloak iristear daude, eta nik uste ere Bandcampen salgai jarriko ditu dela. Orduan, bueno, ba, norbaitez neko balu diskaren bat erosi, ba hortxe egongo da aukera nik uste berehala. Eta hoxe, eta bueno, kontzertutan ere ba diskaren bat eramango dugu segurunik. Bi aurkezpen kontzertu ingo ditugu, bata Ekainaren 12an Laban, Iruñan. Eta beste bat Ekainaren 25an Larraintzarren, Kulturetxean. Eta, bueno, horrengoz, bueno, esan gara bizkotea. Gura partera, niko azagetzen daulako musikari toki bat. Diatzea, zazkene, bueno, kudan den ediko eraketa parranda. Eta, hau da azken partera. Bueno, zaituko gara zerbait lotzen aren, beti egoten da txokoren bat, baina... Bueno, nik uste, ba, jau da azken partera, hasiko garela berriz ere diska mugitzen.
0: Ba, Iñaki, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte?
1: Zuei, eskerrik asko, gombidea benagatik.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere Oinerriren tartea, Oinerriko herriren batera gerturatzeko tartea, eta ostegun honetan Bergarara gerturatuko gara, edo Bergara gerturatuko da gugana hobe esanda, eta horretarako gurean dugu Maite Usabiaga, Bergarako gazteria eta hezkuntza zinegotzia. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, gogotxu zuekin berriketa pizkatitzeko.
0: Ongi. Hori garrantzitsua izaten da guretzat. Bueno, esan dugu, Bergarara gerturatuko garela gaurkoan, beraz, normalean galdetzen dudan galdera botako dut, nondik edo nolatan sortu zen Bergararen eta Oinerriren arteko harremana?
1: Bueno, Bergarako udala Oinerriko bazkide da 2020-tik. Eta ordutu daukagu harremana eurekin, eta euren lanaren jarraipena itzen dugu, ezta? Ba, bai, ikerketak, argitalpenak, eta bar, eta bueno, momenturen batean baita beraien aholkularitza ere. Ordutik daukagu harreman elkarrekin. Gertatzen dana da, gukerrizan aurren aizialdi ezitzaia lantzeko, aurren parte hartzea bideratzeko, ba, ludoteka publikoa daukagula, eta horretaz gain, herri ezitzaie taldea ere. Herri ezitzaietik bebai, ba, bueno, aurren protagonismoa landu, eta herriko dinamiketan aurre erdigunean nola jarri, eta horren inguruko herri ekimenak ere egiten zituzten. Eta, bueno, ba, herrixan dinamika hau zaukagula ikusitza, udaletik ikusi ginoan, ba, gure legintzaldi honetan planteatzia, igual, aurren kontseilu bat eratzea. Eta idea, ero hildoa, kontrastatzen dugu bai ludoteka eta herri ezitzaiarekin, eta hortik dakigu Oinerrik badaukala esperientzia pilotu bat, edo beste herri batzuetan gidatutako bestelako esperientzia batzuk, eta baita material bat argitaratuta, ba, kontseilu hauei forma emoteko, eta horraz izan lanketa guztia.
0: Eta kontseilu hauei forma emateko edo nun jarri zenuten abia puntua, nundik hasi zineten kontseilu hauei forma ematen?
1: Ba, lehengo sortu ginuan herri mailako lantaldetxo bat, baloratu ginuan aurren kontseilua ludoteka zerbitzu barruan kokatu alzala eta ludotekako ezitzaileak ziela figura egokienak kontseilu bera dinamizatzeko. Igual izan ziela figurak, ba, momentu honetan, ba, herriko aurrak onduen ezagutzen zebena, ez? Bai, aurrak euren beharrak. Talde horretan, herri ezitzaileko kideak ere, eta udala bera bebai. Talde bat sortu zen, eta aurreko ikasturtean, egon ginean, honen inguruan, hausnartzen, aztertzen, eta nolako aurren kontseilu ba nahiko ginuan, eta horren inguruan erabakixak hartzen. Eta ikasturte honetan ipini da ja esperientzia hori martxan. Eta horretarako klabe izan da, ba, ikastetxeak ere involukratzia guzti honetan. Ikastetxei planteamentua injeun, ia nola baloratze zeben, ba, gukartutako erabaki hauek, eta horren parte hartzea bideratzeko modu hau, eurak aproposa ikusi zeben, eta hau ginen tratu batera, nun herriko hiru ikastetxetako laugarren eta bosgarren mailako ikasleek parte hartzen dabe batzorde honetan, gutxi gora bera hilian behin biltzeko maiztasuna jarri ginuan, eta ba, ikasturte honetan bost saio egin dituzte, eta danera egon dia 26 aur parte hartzen.
0: Eta, bueno, aipatutako kontseilu hauetan edo, aurrez gain ludotekako ezitzaileak aretu dira honetan ere?
1: Hori da, beraiek dia saio hauek diseinatzen dituztenak eta eurak egoten dia saio horrek aurrera etaratzen, eta gero aurrekurteko lantalde hortan nola baloratuta udaleko hezkuntza eta gazteria teknikaria daukagu saio hoietan ere. Bueno, bere papela beste bada, ez da inbeste dinamizatzea iearena, hola zehaztu ginualako, bera geixo da behatzaie, akta jasotzen da bena, eta nola baitxere, bueno, pues, udala hor dago horren jarraipena itzen, ez da. Hemen bai dagolako erronka oso handi bat, dala gure helburua baizalako, ez? Ba bueno, aurren iritzia entzun beraien bizitzetan eragina daukan gaiei buruz ero, ezta? Eta ez beti izateko helduok erabakitzen duguna aurren gaien inguruan. Eta ze garrantzitsua izan leken gainera, olako gune egonkor bat eukitzia, eta aurrei galdetzen jeunean ez izatea, ez osea, anekdotiko edo momentu puntual bateko galdeketa bat, baizik eta nola pixkat ohitura hori egonkortu edo errotu. Aldi berean, esanten dutena daukagun erronka hundixena da, hau gero nola egokitu administrazioa, kasuan da, udalak daukan dinamika egiteko modu eta denboretara. Eta horregatik behar dugu, bueno, pues, udala egotia oso presente prozesu guztian ziar, eta horregatik daukaguna gore teknikaria horbe parte hartzen.
0: Eta zein dira, saio hauetatik edo atera diren gakoak, edo ze proposamen bota dituzte aurrek?
1: Bai, bueno, aurrek mordo bat. Behin galdetuta, gainera hasierako saioak nahiko irekiak izan zian ikusteko, osea, aurrek euren irudimenetik, ero euren kezka orokorri ze planteatzen zeben, ez da. Gero horrek nolabait, ezitzaiek txokatu modu bat indituzte, ze hori izan zen, egin joan beste lanketa bat, aurren iritzia nola interpretau behar dan, ez? Hori be kapitulo oso bat izan zen. Eta, bueno, ebla multzokatuta, aipatuko notzueke darela bi kezka nagusi ero interpretatzen ditugunak, aurrek iritzi asko ematen dituzte alde batetik aizialdi eta jaien inguruan. Aizialdia kirolarekin oso lotutako aipamen asko itzen dituzte, bidegorrian patinetian ibiltzeko aukerak egotia, kirolerako ekipamenduen inguruan ere ekarpen asko dauzke, gero deigarria da aipatzen dozkuela betiko kiroletatik aparte, ia beste kirol batzuk kirol batzuetan jarduteko aukera egongo san, ez? Waterpolo, cricket, ping-pong edo pixkat hain nagusiak ez dian, beste kirola hauetan aritzeko nahia. Eta gero jaien inguruan, bueno, ekarpen mordo bat, gainera Bergarako Pentekosteak ospatu berri ditugu, eta jaia motz geratzen diela, eurak egun gehiago nahiko litzuzkela, eta barraken inguruan bebai ekarpen mordo bat itzen dituzte. Eta hortik aparte, asko esaten da bebai, kaleak nola daren planteatuta. Eta kaleen egoera zein dan. Itxurrixak, itxurri gehiago nahiko zituztela, kotxeak nundaren aparkauta, jolasteko lekuak entzen dutela, ziburuak ere, ziburu gehiago nahiko litzuzkela, eta ziburen egoera zein dan. Olako ekarpen desente itxan dituzte.
0: Zea dintartetako aurrak izaten dira?
1: Hauek dira LH lau eta bosgarren maiakoak.
0: Beraz, ja, gaztetxoagoak.
1: Ja, amar, amaika, adintarte horren bueltan, bai.
0: Horretarako guztirako gaurki tresna ere, edo, bueno, erabili duzu, ez da?
1: Bai, hori da aztertzen egon ginana aurreko urteko lanketa guzti horretan. Eta hori da bian ipintzen dana, bai, zaio hau prestatu eta aurrera erugatzeko. Bai, ez hori da oinarrian daukaguna.
0: Ez dakienaren zat, gaurki da tokian toki aurren parte hartze kanal iraunkorrak, diseinatzeko ikastaro digital moduko bat, ez da?
1: Hori da, bai, hori da. Material guztia dago antolatuta modulo batzuetan bezala, eta guretzat izatezan oso interesgarria aurreko irakurketa, osnerketa individual batzuk itxegin joalako, eta gero hori dana taldera eruan. Bai.
0: Parte hartze kanal hauetatik aratago ere, oinarriren baitan, segregazioa hezkuntza formal eta ez formalaren ikuspegitik ere landu duzu, ez da?
1: Bai.
0: Zer da honen baitan egin duzuena?
1: Hasieran inginuana izan zen, ikastetxe formal eta esformaleko ordezkari eta esformaleko eragileen ordezkari danak batu, eta herriko azterketa bat egin nahi izan, hori batu betara, edo bueno, mentzatolako hasierako egoeraren argazki bat konpartidu. Hori badia irurteko lanketa bat ero. Ikuste ginoan hezkuntza esformalean eta esformalean ematen zian realidadiak bakoitza bere hildotik landu behar ziela, eta horregatik daukagu gaur egun ba formaleko mahai bat eta esformaleko beste mahai bat. Eta ikusita zen neurri hartu alko zian, ba diseinatu ginuzen neurri batzuk gaur egun martxan dauzkagunak eta hoietako bada familia enbaxadoren proiektua. Eta baita ere gaztelekutik bideratzen dugun harrera plan moduko bat eta ikastetxeek gaztelekoa informatzen da beba familia berri bat herrira iritsi danean eta nera bezaroan sartzen adineko seme alaba baldin badauzke gaztelekoa jartzen harremanetan nera be horrekin eta itxota harrera moduko bat gazteleku zerbitzua aurkeztu incluso herrian egonaldian da beren derezekoak izan aldian guneak ere ez. Holako neurri batzuk diseinatuta dauzkagu. Baina iritsi ginean ondorio batera eta zan segregazioaren baitan etorri berriak ziren familien hitza entzun behar ginuala. Eta hausnarketa horietan beraien ikuspegia lehenengo eskutik entzutia ezinbestekoa zala. Orduan ikasturte honetan ari gana da etorri berriak dian, bueno, etorri berriak ero jatorria txerretarra dauken familiekin elkartzen eta gure planteamendua gurekin konpartitzen. Ze izan da neuntza bergarara etortzia, familia bezala dauzken erronka, lentasunak, euren seme alabei begira, eta ia segregazio hori nola bizi deben neurek, ze puntuta daño guk ikusten dugun bezalakua dan, eta hortik ikusiko dugu, ia hurren urtera begira, ze neurri erabaki hartu alditzugun, baina beraiekin batera, ero beraiek ere, bueno, zerantzun horren parte izan da.
0: Aurrera begira edo, bergara herri ezitzaile bilakatzera bidean, zein dira aurre ikusten dituzuen erronkak epe erretzain motzera?
1: Nik esango notzuke, alde batetik aipatu dugun, ez da aurren kontseilua edo parte hartzekune egonkor hori egonkortzea hain zuzen. Eta aurtengo esperientzia mantentzia urrengo ikasturtean bebai, lehenengo esperientzia piloto honek eskatuko da bene hobekuntzekin eta hau ez izatia zehose anekdotiko aurrentzat bezik eta lehen esan dutena nola guntxertatzen gero iritzi haue benetan udaleko dinamika horretan eta nola euki kontutan gero udalbarruan erabaki sakartzen dianian orduan ustot ia espazio hori nola egonkortzen dugun eta hori aipatu dugunan arira bebai zela jatorriatzareko familiekin biltzen ari gan, bilera horrek ere nola egonkortu alditzugun, ero maiztasun batekin euki, herritar hauen iritzia bebai kontutan hartu alizateko. Ben bizka fokoa momentuan, tiraietik aurrera begira daukagu hori, ez? Foro horiek nola egonkortu alditzugun.
0: Beraz, baduzuela aurretik.
1: Bai, baina, bueno, aurtengo esperientziekin motivatuta, ilusionatuta, posik, eta ondiokan ere, azkenengo balorazioak inbarik baldin badauzkagu ere, eta tokauko jau dako oporretara jun aurretik, elkartzia, ludoteka, herri ezitzaie, udala, ez, oinerrirekin, bileraren batzukin, balorazio bezala, baina, bueno, esan bezala, urrengo urtiari begira, ikasturtiari begira, ilusionauta eta gune hauekin iazugu gehiagoetaratzeko gaigan.
0: Oso ongi ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Uste gozamordoak konta dutela eta nire biolaz jat geratu.

0: Denean, baina agerkarien tartea ere iritsi zaigu, eta beraz, argiaren txanda, ez da?
1: Hori da, ohiko eguna aldiz atxikitzen baitugu, eta silabako txapelduna eta idazlea den Maddiane Etxoperena jarri du azalean argiak asteuntan elkarrizketaren mamiaz errango digu gehiago Genova Berroko Hirigoinek, Bolore eskoin muturreko miliardunaren proiektu politikoa zere ari da argia, edota adimen gaitasun handiko ikasleaz artikulu mamitsua ere atera dute. Marianez Gorostiaga zurekin duzu, Genova.
2: Azalan, asteuntako argian, silabako xapelduna eta idazlea den Maddiane Etxoperena.
3: Bai, hori bera, Leire Bargasek elkarrizketatua, beraz bera ere idazlea. Kasu hortan gehiago Maddiane idazleari mintzo zaio, hortan zentratu baita elkarrizketa. Atera behidu hor goguai badu bultaino bat, baina bere azken liburu hori, zaldi bat, ezker eskoin aurkezten ari dena, eta orduan zaldi bat liburua eskuartean harturik, ebe elkarrizketa osatu dute. Eta, bo, biztanda idazteko prozesua zari dira, nola eraman duen hori, zendako eta nola pasaden bide hori, eta gero ere nunbait liburuan johatzen dituen hainbat gai ere johatzen dituzte elgarrekin. Adibidez dolua, adibidez bakardadea, menpekotasunak, drogak, kirola, alako menpekotasunak, eta egia erran elkarrizketa polit bat bi idazleen artekoa.
2: Bestalde, Bolorreren imperioaren kontra filmagintzan eta kazetaritzan den mugimenduaz egin daukuzu artikulu bat ere zuk, Genova.
3: Bai, hori da, kaneko zinemaldian entzun dugu Bolorreri buruz mintzatzen, hainbat filmaren sektoreko dozenaka profesionalek haien kesua plazaratu zutelako. Eta orduan, erreportai hortan biztanda aipatzen dut Bolorrek zenolako eskusartzea duen sektore hortan, baina hori baino haratago doa, eta orduan aipatzen dut batetik kazetaritzaren esparrua, baitakigu, eta ez du kalteik eiten horretarazteak, Frantzian ameka multimiliardarek kontrolatzen dituztela, komunikabidean, beraz izan ikati ikazeta edo telebista, baina komunikabidean 180-ak, eta ultraberatsoien artean badugu biztanda Bolorre, beraz hori begira nola kazetari itzaren ahloan, nola antolatzen diren kazetari itza bakatu komunikabide independenteak hori ere jo jatzen dut, eta gero bada beste esparru bat Bolorrek nahi duena ere biztanda ideiak kontrolatzeko bidean importantea baitzaio, da literaturarena, eta badakigu behiki graz argitaletxeko burua lehendakaria, oita 6 urtez lehendakari egon zen Olivier Nora ebe kampo ezagri zuela, desadostasun ideologikoen gatik, eta hor ere dozenaka idazlek haien kesua plazaratu behi dute, eta hor duan be pixkat Bolorrek eraikitzen ari duen imperio hortaz ari naiz ultraberatsa izatea gaina badelako, eta hori berak ejana du argiki, bada eskoin muturreko eragile importante bat, eta bere helburu politikoa du ideien esparrura eskoin muturreko ideiak saharaztea. Eta hortan ari da, poliki-poliki gauza guztiak bere ganatuz, eta arrisku hortaz idatzi dut.
2: Hirugarren gaia ere beresi duzuna argian asteuntan, adimen gaitasun handiko ikasleak detektatzeko indarrak emaiten ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxetan entzuzen, gaiuntaz 7 orrialdeko artikulua bada.
3: Bai, hori Mikel Garziak idatzitakoa, berak urbiletik seitzen ditu hezkuntza arloko gaiak, eta hor behiki egonda Euskal Herrian nazioarteko kongresu importante bat, adimen gaitasun handien garapena sustatu eskola inklusiboetan. titula horrekin, eta mundu mailako aditu hainitza bildu dira, psikopedagogoak, psikologoak, irakasleak, denetarik, eta Mikel horregon da, orduan batetik egiten dauku laburpen bat, kongresu hortatik ateratako

0: Eia nagusien laburpen bat, hori batetik, eta gero hori osatu du elkarrizketa batekin, Mikel Juaristi Izagirre elkarrizketatu du, bera da Eusko Jaurlaritzako anistasunerako eta inklusiorako zuzendaria. Eta orduan, zuk aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak plantan ezagri duen lanketa hori aipatzen daukute, xeeki, hori sortu dutelako nunbait alimaleko berantazelako adimen gaitasun handiko ikasleei begira, alimaleko utxune bat bada, haien beharrei erantzuteko, haien egoerari erantzuteko, eta orduan ondorio hortatik erabaki dukete lanketa bat eramatea, eta hortaz ari dira beraz elkarrizketa hortan. Adimen gaitasun handiko umeak da frantsesez HPI zekin ezagunagoa dena ala, termino hori.
1: Ederki, ala, hortan gadituko gira gaurkoan, mil esker, Genofa Beboko erigoen.
0: Bai, mil esker zuri, zanuntza.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez tarantxa?
1: Bai, egin behar jugu, egin haitzu duzu maitzu badira, gaguntako.
0: Bai, badira, badira. Ba, azteko eta behin, Uxuek Herejetaren kontzertua izango duzue Agirre Lehendakariaren etorbidean, Bilbon, 184. zenbakian, 7.
1: Eta Bilbon, Bilboko Orkestra Sinfonikoa entzuten eta ikusten alko duzu Euskalduna jauregian Sarriere 7.
0: Eta atzo gurean izan genuen Luis Michelena aktorea, gaurkoan estreinatuko dutelako Oholtzako bertsioa, Area antzezlanaren Oholtzako bertsioa Iso konpainaren eskutik Bilboko Pabelloi 6 izango duzue 7:30.
1: Eta Gasteizen aldiz Andrea Cabezueloren kontzertua Arkabian izango duzue 7:30.
0: Bertso afaria izango zue Irisarren, gure doia ostatuan, Miren Artetxe eta Ametsa Arzaiu sarituko dira kantuan, 8:00 aurrera.
1: Eta Xak taldearen kontzertua Iruñean izango da sarri, oko dozeroko Ama Birginaren plazan, arratseko 8:00.
0: Eta Gasteizen Izaskunarroe kulturgunean Gariren kontzertua izango duzue, hau 8:30.
1: Eta Bafiren kontzertua Donostian Dabadaban 8:00 aintzina.
0: Eta amaitzeko 11:00 Anoetako plazan Joselu Anaiak izango dituzue. Beraz, ba, guzti hau esanda, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da bai. Eta bihar azkena, asteuntako.
0: Hori, asteuntako azkena izango dugu. Eta, ba hori, bitartean arratsalde ona izan. Eta bihar arte.
1: Bihar arte bai, Malen.

0: Radio Cultura punto eus.
1: Korrika kulturalaren karrietarat, Asparne aldeko irakurketa klubak, AIK, literatur maratoia antolatu zuen martxoaren 7an. Eta bar, liburu dendako krakada poetikoan, Mai Sarasua Laskaraik eta Txominegik, biharretan, egietan eta lur ilaunduan loreak liburuetako pasarte batzuk eskaini zituzten, eta tarteka, Pantxix eta Antion Bidartek, Koldo Izagirreren poesia batzuk musikatu zituzten. Deskubri ezazue, ekitaldi honen bigarren partea.
2: Zuek behar haukaten dugu, ikasten dut ziet fite-fite. Txominen hildotik, aintzineko kolegien hildotik. Katilua bete kontu, ota? Katilua bete kontu, zoi? Zonbat katilu? Ez konta katilu. Katilua bete kontu? Bela pika? Konta katilu? Zonbat katilu? Katilua bete kontuz? Kontuz, barkatu. Zenbat katilu? Bat biru. Dena badakizu.

zenbat katilu, katilua bete kontuz, konta katilu bat bilu. Katilua bete kontuz, konta katilu, zenbat katilu, katilua bete kontuz, zenbat katilu bat bilu. Katilua bete ispilu, bai bai bai, hausteko zazpi ispilu. Katilua bete ispilu, ez ez ez neure buruak ikilu.

0: Katilu abete kontuz, kasu, zenbat katilu mila zatilu. Katilu abete kontuz, zenbat katilu lau bosei.
1: Handuzu, Koldo Izagirren kantuak zirela, eta nik ere badut olerki bat biziki maizut Koldo Izagirre, eta haren poesia liburu ezagun bat izan zen balizko jota egesuma, balizko egoten egesuma, eta horko olerkiekin eginiko joko bat edo hizkuntzari buruz, euskarari buruz. Beleak eta usoak. Ahbasoen izanak eletan hartu ginituen. Ahbeletan etzen aski, eta beletan dago orain mintzoa, ondajetan. Suntxitu diguten ororen oroimen ur mea, ejotajian kajaskaka. Usoak ekaji dizkiote, edertzeko baketu. Lumatu egin dute gure mintzo zaaja. Bizimodu aldatu zaigu. Alegiazko ibaiek ezin ondajaren aurka, olatuak hain gogor lehertzen direnean. Isurian, ez du bere buruaz beste egin, baina balizko baldintzetan ezin bizi. Zerbaiten eroale behar du, ez museoko, mundu edejerantz egaldaka. Tuneletan aztamuka, banderarik gabe, nola izan zubi. Nunda, zuen ahkaitza, goroldioari ari natzaio bertsutan, zango barkajaren gainean, hitzaren arintasun jasanezinarekin desafioka. Kazetaria izan nintzen, baina etzen deus edegi kondatzeko. Deus ulektarazteko astirik ere ez. Bujumba sortzea zen orduan ene lana. Kontzientzia xafletan, joan noa lana, ekarpena den mundura. Eta ekarpena, ez da besteek egiten dutena euskaraz egitea. Besteek egiten dutena euskaraz egitea, besteak bizi diren bezala euskaraz bizitzea. Zuei begira ahazten dut zergatik izan nahi nuen euskaldun. Eta euskalduna zirelako, egait erantzuten didanari, egidauak idekitzeko, ejanen diot. Hau olerki bat, biak martxoaren zortzia da, eta bo, ikusi dugu. Ez, beste urte batez, zenbat emazte erailak, bortxatuak, eimsten kasua, ikusi dugu Macronek ere zegutun politiko jaituen, dejak matze demografikoa. Ara, beraz, bortaz. Aiztoz zilatzen dituzte zuen izaiteak. Ezinez zeharka, izateak zigorturiko izaera zaurituak. Zu haugen izegdiak bizkajeratzean izan zirenen intziriak daramatzazu. Gorputz iztek ertzetan zenbakitua, ziloak zor bazinitu bezala, ziur gabe bizizira. Azal, azpiko, geruza, zornetsuak ezkutuan. Zapalkuntzak azkenduko dituzuen segurtasunak dantzatzen du zure poza zorionez. Baztegean zain ez dituzun bortxatzaileen ganako, izuak usatzen dituzunetan. Beste bat ola, ironia zedo. Hain senditzen naiz ahoputz edo inozente, historiak erakutsi tendentzien aurka eroi giartxua, kaltsoen gojiak galtza urdinen gainetik jantzi eta kitxo ez? Askatasunaren mainean jaki nahi dugu, baina bera da etengabe aulkitik altxarazten gaituena. Nat hori gehela deklaratu diot. Etxe zuriari, Frantziar konstituzioari eta Israeli. Uste dut ez direla oartu. Sahaskiaren ondo gizen, izen gehiegi bulajean, xuri maitale izoztuak, geroaldian mintzatzeari izua berdindu zaio. Geroa ez da lurpuska erradioaktibo bat besterik. Behogeitamak gradu azal beltzaranduak? Hala pentsa ezazu. Pentsa zazu geroaldian beltz eta deusek ez duela merezi sendituko duzu. Amazonas basamortu denean eta gure uhatsak area gaineko oinatz nimino, mira dela diotenei ere desio diegu ikus miran bidezidok ibilgaji bat izan dezaten. baso bizigarri batera. Zuaiskaren lehen kimu baten mira bada ere, haren ejnaltze sinez gaitzean. Guzia pasa behar da galbaetik. Baina bereziki, aroaren, garaiaren galbaea. Bertatik irakurtzera eramanek, guauren patroi kulturalak eraikitzeko, begiak eskubanatan, lambroari soro oparoen bidea aztatu, kosmetikak abdikatu eta kosmologiak zatikatu dezan, gizaldietako egin beharrean gureari egokitu zaionari neugia ahdakiogun. Antonimoak eta antitesia zekenak nahieran, fabula gutxi. Hau ez da, supisteko bat ikuiluan eta ambulantzia. Gure labaintze sotil orok utzlezak ekrater baldujean. Zenbat belaji. Filtrazioen uberan, higiezinen aurkaritza izan nahi dugu. Obeki pentsatu behar dituzue transizioak. Gure dantza maisua etzen ejenditzen. Gertatuen bertsioak. Gure aztalek ezin eutxi. Jauzi triple mortalak egiteko goizegi zen. Ala lujak ezin zion eutxi gure aztaletan. Bajkatu. Baina keinukaria ezagigin nuen, intermitentea, inkas. Egiaz, zuek ere ez dituzue gustu ez dituzuenak ulertzen. Denborari ahia zilatzen utzi baginio, ze forma du haizearen ojaziak. Zabal eta urrunak gure inguruan dituen sintesiekin ejebailatu behar lehenik. Sentitzen dugu zuen nerbio sistema asaldatu badugu. Salto bat, ziren lekutik hasten da. Aintzinekoen ondotik eta ondokoak aintzin, hautaketa selektiboa. Oh, gure belazeak, muino gailuk soilduak, bidezidojak otez, historiarako moralgintza praktikak, elgajen ahastoa lagdaskatzen. Hau ez da mapa bat, ebakiak mundu zahari, adabakiak. Nori erakutsi zion amatxik josten? Plastiko beltzez inguraturik banintz bezala ujatu bat egin didazue. Gauza batzuk ezin dira singulajean deklinatu, evidentzia gehiegi. Nahi gabe egin zizkiguten bisitak ikuspegiek, muda, ugaltzea. Ez dugu bizi nahi begi azpian malko itxaskoj batekin. Gabiltzalako daramagu zoriona jantzipean. Eta bukatu nahi nuen zorionari buruzko olehki txipi batekin. Zoriona, izpi bat majaztea da, gauaren ekialdean. Besteen minen asaldura triparen erdialdean altxatzeko indar bihurtzea da, zoriona, menpekoen ahtaldean. Erantzun baten mentura, gizaldiaren galdean, zoriontsu izaitea da, ura boh-boh sukaldean ta guda gogoh kalean, aztalak ejetzen diren, jesa laujeko salbean, zer da erosotasuna, zorionaren aldean.

hau ez da poesia, baina asteuntan berrian irakurtu dut, enuen ezagutzen Daniel Penakek egin zuen teksto bat, ez dakit, 1982 edo hola, irakurlearen eskubideak. Ezautzen duzu hau? Enuen ezautzen teksto hori. Hamar manamendu irakurlearenak. Ez dakit poesia denez, baina lehen manamendua da ez irakurtzeko eskubidea. Bigarrena, orrialdeak jautziteko eskubidea. Hirugarrena, liburu bat ez bukatzeko eskubidea. Laugarrena, berriz irakurtzeko eskubidea. Bosgarrena, edozer irakurtzeko eskubidea. Seigarrena, bovarismorako eskubidea. Bo, hori joni eskatuko diogu esplikazonia. Zazpigarrena, edozoin tokitan irakurtzeko eskubidea. Zortzigarrena, tekstuak gain begiratzeko eskubidea. Behatzigarrena, ahots gora irakurtzeko eskubidea. Hain zuzen, atxalde honetan egiten duguna. Eta hamargarrena, isiltzeko eskubidea. Ilunpe gorri. Humanitateari zer balio zaio, Bibliaren, Koranaren, Toraren, Eleen predikatzea, gogoan atxikitzen duen erakaspen bakarra, amalurren altzoan infernuaren aberria eraikitzea bada. Urkitz lorean baratza kantatuko dizuet. Xavier Letek egin zuen doinu batekin, eta hain zuzen atxaldiuntan nahi nuke eskaini Leila Xadiren omenez nahi nuke kantatu tekstua. Iluna dator mende baletik, eki aletik triskantza, destorbu aro bere izkeria, erra eta mesfidantza. Munduak ez du eraiki nahi, bizirako aliantza. Murrizten ari da lur hunetan, gerorako esperantza. Atzo Gernikan, egun Beiruten, gaur

Christian. Es denna bariargi ispirik bakearen goizalean, jurdein ibaiak odola dakar promesaren lurralean. Auzo umeak dituelarik Israelek akabatzen, populu oso baten jabia zutan pakaz porroskatzen. Zer etorkizun bere haurreri funtsez du irudikatzen, juduek jasan holokaustoa ote du hola hartatzen. Egu berria ez da jautsiko ekialde hurbilera, jainkorik ez da bertaratuko gerokoa argitzera.

edo inoiz ez gara helduko urtitz loren baratzera. Maitasun, zure begiko izarrak ikusi ditut izarapean biluzirik etzan eta zure bazterrean. Zeruko izarrak ikusi ditut izarapean biluzirik sartu eta zure erreinuan. Gatazka konpontzeko bonoboak amodioa egiten. Gatazka konpontzeko gizakiak gerla egiten. Gizatasunez ari omen dena ziminokerian ari, edo alderantziz. Zure ezpainen aurrean ene zakila ferekatzen duzunean, ene aurraren ezpainetan zure alua musukatzen dudanean, aiene, aiene, ai atseginaren burtzoroa gure gorputzen eremu sakratuan. Egunero gehiago maite zaitut, bezperako maitasuna gehitu zaidalako. Zahartzaro, krema estalduren azpian etzaizkizula gorde zure aurpegiko larruaren denborazko zimordurak. Kemen eta atsegin handiz, harta itzazu aldiz zure gogoaren zimordurak. Gogo gazte bat gorputz zaharkitu batean, ez da itxura ederagorik, ez gazteagorik. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure begiak lastanduko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure bularrak edoskituko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure alua musukatuko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure gorputz osoa tinkatuko dizkizut. Ene azken atxaraino besarkatuko zaitut, ene begirada ahistuaz, ene esku zimurtuaz, ene larru zimelduaz. Herio, hilazen gorputzan bihotza aterat dute eta hiltzorian zen beste batean sartu. Heriotza bizitzaren hedatzaile egin dute. Pedalak zapatuz, pedalak itzulikatuz munduko bideetan gaindizioan aldapak gora, aldapak behera, ordokiak hona, ordokiak hara, bere itzala aldamenean zaukala, batzutan ezkerrean, batzutan eskuinean, batzutan aitzinean, batzutan atzean, itzul eta zapa, itzuli bat, itzuli bi, itzuli ama bi, ama irugarren itzulian, itzalak bere gorputza itzuli mitzulian besarkatu zuen. Bere azken itzulia izan zen. Eta azken partea, poesiari, kantua kantu denean, kantaria ez da ikusten, kantuak baitu itzaltzen zion Josean Hartzek. Poema poesia denean, poeta ez da ikusten. Poemak baitu itzaltzen edo kantariak baitu, poetaren poema kantatzen. Poesia handerea, auspez zaitut agurkatzen. Anbotoko atarian zure oinak musukatzen. Lurreko arpean duzu hitzen lioa hartatzen. Ikas iezadazu otoi, hariaren harilkatzen. Humiliatuen oiu, libertatearen hotsa, desterratuaren amets esperantzaren ahotsa, langilearen higitai, munduaren harrabotsa, itxuralatzen diguzu etxipenaren mingotza. Zure etxe sakatuan ez da nola nahi sartzen, zure besoen artean ez duzu baira onartzen, apaltasunez baigara zure ondora ausartzen, ez gaituzu lotxarazten ez da ozenki liskartzen. Zure sekretuen bila erotzen naiz batzuetan, gauaz lorik ezinean nago izerdi lapetan, ene ez jakintasuna aitortzen dizut batetan, orduan zure sugarrak erretzen dit erraietan. Ez duzu ikasgaiarik munduari emateko, baizik maitasuna eta
izadia koresteko pobreen duintasuna egunero ereiteko jabeen ankerkeria etengabe eraisteko.

Hiruten hitzen urratsa, landa dezadan noiztehenka, oesiaren sahatsa. Mil esker.

Gabon entzule. Ondo etorri bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori mota guztiai. Radixu irratian za, egun de bost.bost FM-en, zuzen, Masatza anota sortzizu da gaur ezta, makondo entzuteko, presta.

Ero igual radixu.info bidez, uin digitalan beste aldin. Zazen horrei, bitxejo, auskalonun, jaizkibel magalin, ero laukizen, ero igual zebretxea huetako bidin errapidetik. Gabon zebribe.

txarreko animali asko asko gaituzten kalitan. Bueno, ya hoy chute gaz, geure eskola dela eta gaitu tontiz, nekan maitxo. Loiun, edo errekale horren, edo adibidez atzo ursa fabrika abandonautik jentia ataten. Arratoi bizitsi dakarren jentia ataten, izelako beste alternatibaik plantea baik. Bagar bitxe ja, kaminazpiko entzule batek izaztan moru, cuatro patas sí y dos patas no. Gaur animali bat, izango da protagonisti. Uaztune eta karraskari roedori, zen izu moren dutxo. Ama eskaz demazarauke, bai, baina zio zen ikitinitza hori famioi, eh? Zin je, arratu hori. Zikina da. Itxi gora bera, 7.000.000.000 ba, unidade, daz mundun. Haure, pertsonako, ba, itxi gora bera, pertsona bako txeko, ba, xongo litzatez. Ipai ingorun, xeixe. Así que gaur makondon amiga eta bizkate denteri emoten batzu, eh? Aguanta, ze nik ez dut gustako atzu legako erratzaxu. Así que zuekin, ai, arratuik.

0: Euen gabetan, behatzesetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian, Makondo.
1: Mile behatziren de larota laugarren urtire, Jamelin izeneko herri txiki baten. Gaur egun Alemaniako behe Sajonian kokatzen den herri bat. Zagu eta ratoikin bete zen. Inoizko plagaik handixen nahi, aziera, azieri emotzen arte. Demaseko desesperazio joan errexan, ze euran ustagat zituzen, beste animali batzuk gaixotasunekin kontagisa, eta derrepentit, agertu zen gizon bat, estrambotiko utz, kolorez betetako erropak, puntan amaitzen zin botin gorrisak, eta beran instrumentuk lepun, eta uren artin, txirula bat. Autoridadikin kontaktun jarri zen, eta talento handiko musika imorun aurkeztuan beran buru. Kontixu, baekixen zelan amatxu arratoikin, zelan erritxik, ata. Alkatik, harin ezatzen. Mille florin ordan jukotzu hau, horrek arratoiok, erritxik ataten basuz. Esan, eta hain. Txistulaixea zizanen beran melodixi joten, arratoi guztik, urantzulutatik, urteten azizintu.

soinun edertasuna zinnotizata, animalixak txistulaxan ingurun batu zin. Oinez az izan gizona, erritxik kanpoa erudu ben biditatik, eta ratoi guztik, mantzo-mantzo, beren atzeta.

zei eman musikari estrambotikuk bidetizir, eta zei eman joten, eta ratoik banan-banan, errixo ertzea juntzin, eta antxebe zei eman joten, eta ureta hemen salto, eta lanak itxoin zin.

Beran biharra beteta, herrideen ban buelta gizona, pozik, beran irabazizan bile. Baina arratekia desagertutegoa zen. Eta alkatik, konfixata, tratu ezala hori. Ezinela horretan gehatu. Irureun txampon, emongota zela, baina gizaua ez. Musikari alaixe, zutute, mendeku hartzea isun eta benetan hartuko bat.

berriro azizan beran txirula melozu joten. Baina ongun, ezin arratek euran zulukatik urten menak ez. Etxitako umik izan zin, egundo edo tamar umek. Eta beran atzetik zin, arratek urten ben bide barrenetatik.

Berlin, Anasi, izan zin ezagune hemenak hau ipuñau. Baina, euran bertzinei, klaro. Horren arabera, kobazulo baten entzerraz ditu zen ume guztik, eta danak intzin goziaz. Baina, Krim Anasik ezin novelagilik, ezin fikzinoi idazlik. Iztoixala jakzin. Eta berez, realidadun bertzinei bat guazen kontaten.

bai, Grimm anasik, ipuin occidentalan autori kontzideratzen dizena, ez, Andersen ez batea, ezin ipuin idazlik ero novela egilik, historia laixaz. Eta, honek beste irratzaxo bat nezira behar parte, eh? Eurak formakuntzaz, ba, euken metodo bat, eta lehengo pertsonan jasoten zitsuezen testimonizu, eta ahalik eta metoduai bixen adaptata berreraiki etxen bezen mitu, kondairak eta herri ba, ipuinak.

Gauzire Jamelinen ondala 752 urteko ekainen tragedia bat gertazala eta memoisa kolektibun grabata geature. Ipuin, kondairan eta ba, beste adierazpen herrikoi batzutan, baina ez bakarrik hori, registro fizikuz bebaraz, inskriptzioek eta hau.

teorixa pilo bataz. Ba, baina esaua. Nik gaur bat eta aurkeztuko zuaz, bale? Asko jakin bai, lehenengo eku okurten askunera, beste baltza, ez da? Arratuikin identifikaten da, ja gure imaginazio kolektibun. Baina ez, berez petxak ez da be bat etxan. Beste baltzan epidemisa handixena, 1748an azizan. Ixe, 100 urte.

beste baltaz edo izurri baltaz, ba, ez dauk ez erkusirik, ze, etxak ez da be, bat etxin. Beste teorixa batek dino, besti ez, baina lehortik eta sistema feudalak sortutako pobrezixik eta poblazioen arteko gozik, herriko unik eta bueno, balixok usan guzti, esklabo morun saltzea erun zituzen eda herriko biztaino. Muy probable, logikia. Baina nire favoritu, irugarren teori xide. Danak inzinela, dantza atake frenetiko bat eta gero. Nahidan beste egun dantza neon eta gero, hiltzin hartu. San Biton dantzi, ero entzumo zen duen seguramente, el baile de San Biton, kulti hatxe.

izan nire fantasia bat, eh? Hau gertakari historiko bada eta dokumentatara. Erdi aroko Europan, 14-15 garren mende bitxartin, ez bat ez bi. Hainbat, dantza epidemisa kolektibo registrata eta dokumentata.

jenti trantze goera baten sartzen zan, eta dantzan, eta dantzan, eta dantzan, etxemen egunetan. Deskantza baik, jan baik, eran baik, dantzan para baik, erixotza arte.

krulau izan zin, baina ezagunena, Napoli iriko tarantela epidemisi. Tarantelak, tarantula nahi dago zen, jake gabe bitxoz. Pentsatemen, honek marasmik zikaten batzun, ba, tarantismo infektatetzule. Eta horretako erremeixo bat eguan, eta zan, bakar bat, pertsoni dantzani pintxi. Doinu propxue barakarre. Irratza xube, merezira urrengo baten, ze gaur, ostostan mungo daneako duen porek. Baina honek teorixik be, ez da huetxen bat, dataki, gure dezazizako. Dantza epidemisa kolektibuk pare bat mende berandua jartzen duz. Baina, ez da zu esango, amiga, hiltzeko eramorun, ez dana originala eta divertidu. Ze, berez, zer da hiltzi, betirako

0: bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
1: Egunetan, beatizetatik aurrea, Makondo, Radixu, irratian. Ba, aurreko teorixa guztik, deskartata, ja, probablien azalduko txuet. Ze realistamente, amiga, gizon bakar batek, zelan erungo txu beraz herriko ume guztik. Holan, txistu joten, iselako erresistentzia bai. Horrek ez dauke zentzo batik. Seguramente, umik ezin jun boren batez, ezin honatetik. Baina autoridadik ez benen ise, eta hori nahiko argi gehatzen da. Zer beste lan zelan, ondotan argi nahi.

0: much cleaner after it rains. And she left in the fall.
1: Erdi Aroko Sajonian oso tipiku zen reklutadorik ibiltzi errezetatik. Europako ekialdeko lurrak konkistateko odol gazti diren. Eta normalien, era deigarri baten jutezen jantzitxe. Eta laitxasun eta jaizentzazinei emoteko, musika instrumentuki jutezin, txirulakin, solutin.

Amentxera traumina zixe. Erdi derrigortute, erdi ez, euran umik, gerrako emon zitsu ezen gurasun errudun sentimenti. Griman asik, jasoin ben, eta benetako azurre eta azala dakar. Eta behorre moralegi, ba, ez alikean dekan, ez gazela ikasteko kapazak isa.

Let's go!

cambiando, cambiando.

0: Badator terrenoako salo. Prepara. Herbi errok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizde. Metalaz. Badator. Terrenoako salo. Eunde boz puntu boz. Raizu eratia. Raizu.info. Bai. Listo. Ya. Aste agos. Bra. Goze kamarratiz. Tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundoboz.boz ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Oh, my little pony. Bueno, geure zago eta ratoiai buelta hende. Eta kotxauak dakarren fama txarran partean dixenan narrazoi esplikan aixan. Europa zarrak jasandako epidemisa iltzaileena azalduko zuet. Bai. Izurri, baltza, edo beste, bai. Mie irurende berrota zazpiko urrixin, Mesinako porture amabi karabela iazin, amabi txalopa. Krimeatik etozen. Izurri, baltza, etorren trostan. Bueno, trostan etorren, etozen arratoik. Eta arratoen gainin, ardixa. Eta honen trostan, bat peixa da. Handik ehundaka urtea jakinen bakteria bazala eta beran deskubridorin izena ipinitzen. Yersinia pestis.

baina izena ipintxine asko ez dela du izan zen. Mezinako porture are karratu eta jazin, eta euran parazituk jentiai, ba, hainketxetzen eta kutsatu etxen ben. Ezan lehengo izurrite ero preste epidemixi, aurretik egon zin beste asko, baina ongun asko zabina zabaldu zen, komertzizun ondorixoz, biztan legu pilatzen azitxe guan, gune jakin batzutan, ba hoxe, egin falta handixe, eta, bueno, ba, enjera kasu saltzi, amiga.

0: Laburtin, Europa zarreko biztandegun eguneko iruroixe desagartarazi ban, honek izurritik. Erdixe baino geza. Erixota zuzenak asko, baina beste batzuk ondorixu, eta igual trestia guak, eh? Abandonata gatezin umik, ero pertsona zaurgarrixak, gozez, itxen zin. Galera pertsonal gigantiaz aparte, ondorixo importantik ekarzitzu zen, maia askotan, eremu askotan, ze gizarte feudalin, jauntxuntzako biharra etxemen bezu, falta etxen azizin.
1: Nein.
2: No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito.

esklabotza basaiaje sistema baten bizizinak, euran lan injarran edo eskulanan balizuaz konturatzen azizin. Azizin antolatzen eta lan baldintza minimo batzuk aldarrikatzen. Esan leike, langile kontzientzixin azize, ba, honetxeke izurrixak ekarri dena.

playlist me estoy marcando. Txartelos nahi pesati, eh? Baina, bueno, lehen esan duen morun, ondikan urte asko faltari, izurri baltzan arrazoi bakteixa bat ala jakitzeko, eta hori bakteixi aizlateko. Eta bixen bitxartin, elixi eta inkizizinoi, bilurre kapitalizaten alegin duzin. Eta, klaro, zein egin pentsatezu, botatzen da, erru, kulpi, responsabilidadi, zein da kulpi hamen.

profilaktikuk, ba, eguan jente argixe eta inteligente zana. Eta ba, ekixena, ba, transmisinoiz eta utxuraz, bedarrak erabiltzen medikamento morun, ero etxigarbi eta aire estatute ukitxik, gaixotasuna kanpula gaten bazenela, be, ba, ekixen.

itxatxi, etxitan, beti eguan erratz bat, eskua bat. Eta katuk be oten zin, arratuik atrapateko. Bazuz lotzen ari zesta, eskuak, katuk. Ba ez, ez da kasualidadi, inkizizinoik zorginak, erratz eta katukin identifikatu. Ixanbe, katuk iltxean imaten ban kampaina bazalduen, ez normalak. Diabruaz lotutu bazelako. Honek, arrate gesa, eta hilako gesa, ekarzitzu zen, presuntamente,

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Ciao, bentornati giù.
1: Radio Irratia zentzuten.

Radixu irratia, egunde bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radio Cultura .eus.
1: Korrika kulturalaren karrietarat, Asparne aldeko irakurketa klubak, AIK, literatur maratoia antolatu zuen martxoaren 7an. Eta bar, liburu dendako krakada poetikoan, Mai Sarasua Laskaraik eta Txomienegik, biharretan, egietan eta lur ilaunduan loreak liburuetako pasarte batzuk eskaini zituzten, eta tarteka, Pantxix eta Antion Bidartek, Koldo Izagirreren poesia batzuk musikatu zituzten. Deskubri ezazue, ekitaldi honen bigarren partea.
2: Zuek behar haukaten dugu, ikasten dut ziet fite-fite. Txominen hildotik, haintzineko kolegien hildotik. Katilua bete kontu, ota? Katilua bete kontu, zoi? Zonbat katilu? Ez konta katilu. Katilua bete kontu? Bera pika? Konta katilu? Zonbat katilu? Katilua bete kontuz? Kontuz, barkatu. Zenbat katilu? Bat biru. Dena bat egizu. Katilua bete kontuz, konta katilu, zenbat katilu. Katilua bete kontuz, konta katilu, bat biru. Zuei! Katilua bete kontuz, konta katilu, zenbat katilu. Katilua bete kontuz, katilua bete kontuz, konta katilu, katilu, bat biru. Katilua bete zirkilu, bai bai bai, zirkilu eta niskilu. Katilua bete iskilu, bai bai bai, laster batean istilu.

zenbat katilu, katilua bete kontuz, konta katilu bat bidu. Katilua bete kontuz, konta katilu zenbat katilu, katilua bete kontuz, zenbat katilu bat bidu. Katilua bete ispilu, bai bai bai, hausteko zazpi ispilu. Katilua bete ispilu, ez ez ez neure buruak ikilu.

0: kasu. Zenbat katilu mila zatilu, katilu abete kontuz. Zenbat katilu lau bosei.
1: Koldo Izagirren kantuak zirela, eta nik ere badut olerki bat biziki maitzut Koldo Izagirre, eta haren poesia liburu ezagun bat izan zen balizko jota egesuma, balizko ejoten esuma, eta horko olerkiekin eginiko la, joko bat edo hizkuntzari buruz, euskarari buruz. Beleak eta usoak. Ahbasoen izanak eletan hartu ginituen. Ahbeletan etzen aski, eta beletan dago orain mintzoa, ondajetan. Suntxitu diguten ororen oroimen ur mea, ejotajian kajaskaka. Usoak ekaji dizkiote, edertzeko baketu. Lumatu egin dute gure mintzo zaaja. Bizimodu aldatu zaigu. Alegiazko ibaiek ezin ondajaren aurka, olatuak hain gogor lehertzen direnean. Isurian, ez du bere buruaz beste egin, baina balizko baldintzetan ezin bizi. Zerbaiten eroale behar du, ez museoko, mundu edejerantz egaldaka. Tuneletan aztamuka, banderarik gabe, nola izan zubi. Nunda zuen ahkaitza, goroldioari harinatzaio bertsutan, zango bakajaren gainean, hitzaren arintasun jasanezinarekin desafioka. Kazetaria izan nintzen, baina etzen deus edegik kondatzeko. Deus ulektarazteko astirik ere ez. Bujumba sortzea zen orduan ene lana. Kontzientzia xafletan, joan noa lana, ekarpena den mundura. Eta ekarpena, ez da besteek egiten dutena euskaraz egitea. Besteek egiten dutena euskaraz egitea, besteak bizi diren bezala euskaraz bizitzea. Zuei begira ahazten dut zergatik izan nahi nuen euskaldun. Eta euskalduna zirelako. Egait erantzuten didanari, egidauak idekitzeko, ejanen diot. Hau olerki bat, biak martxoaren zortzia da, eta bo, ikusi dugu. Ez, beste urte batez, zenbat emazte erailak, bortxatuak, eimsten kasua, ikusi dugu Macronek ere zegutun politiko jituen, dejak matze demografikoa. Ara, beraz, bortaz. Aiztoz zilatzen dituzte zuen izaiteak. Ezinez zeharka, izateak zigorturiko izaera zaurituak. Zu haugen izegdiak bizkajeratzean izan zirenen intziriak daramatzazu. Gorputz izte jertzetan zenbakitua, ziloak zor bazinitu bezala, ziur gabe bizizira. Azal, azpiko, geruza, zornetsuak ezkutuan. Zapalkuntzak azkenduko dituzuen segurtasunak dantzatzen du zure posta zorionez. Baztegean zain ez dituzun bortxatzaileen ganako, izuak usatzen dituzunetan. Beste bat ola, ironia zedo. Hain senditzen naiz ahoputz edo inozente, historiak erakutsi tendentzien aurka eroi giartxua, kaltsoen gojiak galtza urdinen gainetik jantzi eta kitxo ez? Askatasunaren mainean jagin nahi dugu, baina bera da etengabe aulkitik altxarazten gaituena. Natori gehela deklaratu diot, etxe zuriari, Frantziar konstituzioari eta Israeli. Uste dut ez direla oartu. Sahaskiaren ondo gizen, izen gehiegi bulajean, xuri maitale izoztuak, geroaldian mintzatzeari izua berdindu zaio. Geroa ez da lurpuska erradioaktibo bat besterik. Berrogeita hamar gradu azal beltzaranduak? Hala pentsa ezazu. Pentsa zazu geroaldian beltz eta deusek ez duela merezi sendituko duzu. Amazonas basa mohtu denean eta gure uhatsak area gaineko oinatz nimino, mira dela diotenei ere desio diegu ikus miran bidezidok ibilgaji bat izan dezaten. Baso bizigaji batera, zuaiskaren lehen kimu baten mira bada ere, haren ehnaltze sinez gaitzean. Guzia pasa behar da galbaetik, baina bereziki aroaren, garaiaren galbaea. Bertatik irakurtzera eramanek, guauren patroi kulturalak eraikitzeko, begiak eskubanatan, lambroari soro oparoen bidea aztatu, kosmetikak abdikatu eta kosmologiak zatikatu dezan, gizaldietako egin beharrean gureari, egokitu zaionari, neugia ah dakiogun. Antonimoak eta antitesia zekenak nahi eran, fabula gutxi. Hau ez da, supisteko bat ikuiluan eta ambulantzia. Gure labaintze sotil orok utzlezak ekrater bat lujean. Zenbat belahi. Filtrazioen uberan, igiezinen aurkaritza izan nahi dugu. Obeki pentsatu behar dituzue transizioak. Gure dantza maisua etzen ejenditzen. Gertatuen bertsioak. Gure aztalek ezin eutxi. Jauzi triple mortalak egiteko goizegi zen. Ala lujak ezin zion eutxi gure aztaletan. Bajkatu. Baina keinukaria ezagigin nuen, intermitentea, inkas. Egiaz, zuek ere ez dituzue gustu ez dituzuenak ulertzen. Denborari ahia zilatzen utzi baginio, ze forma du aizearen ojaziak. Zabal eta urrunak gure inguruan dituen sintesiekin ejebailatu behar lehenik. Sentitzen dugu zuen nerbio sistema asaldatu badugu. Salto bat, ziren lekutik hasten da. Aintzinekoen ondotik eta ondokoak aintzin, hautaketa selektiboa. Oh, gure belazeak, muino gailur soilduak, bidezidojak otez, historiarako moralgintza praktikak, elgajen ahastoa lagdaskatzen. Hau ez da mapa bat, ebakiak mundu zahari, adabakiak. Nori erakutsi zion amatxik josten? Plastiko beltzez inguraturik banintz bezala urratu bat egin didazue. Gauza batzuk ezin dira singulajean deklinatu, evidentzia gehiegi. Nahi gabe egin zizkiguten bisitak ikuspegiek, muda, ugaltzea. Ez dugu bizi nahi begi azpian malko itxaskoj batekin. Gabiltzalako daramagu zoriona jantzipean. Eta bukatu nahi nuen zorionari buruzko olehki txipi batekin. Zoriona, izpi bat majaztea da, gauaren ekialdean. Besteen minen asaldura triparen erdialdean, altxatzeko indar bihurtzea da, zoriona, menpekoen ahtaldean. Erantzun baten mentura, gizaldiaren galdean, zoriontsu izaitea da, ura bohbok sukaldean, taguda gogok kalean, aztalak ejetzen diren, jesal augeko salbean, zeh da erosotasuna, zorionaren aldean.
0: Nik irakatsiko dizut, atzekoz aurrera irakurtzen, Jamaikaraino zenbatzen.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season.

0: Bing bop boom boom bing em bing em.
1: Eddie. C'est carrément génial.
2: Ongietori guztiedi adi musika saio berri bat asten da eta zuen irrati maiteenean entzuren duzue Ibon Salaberriaren lan berriko kantu bat Basabe eta Latxamako Kompa Luis etxe kaltekoak ere entzun gai bermeutik Bergaratik aldiz Oxida taldekoak entzunen ditugu Charlie XCX talde hau ingresa da eta Animal Joy Club ere taldekoak entzunen ditugu disko berritik 225 frantses kantari raplaria Dijon ekoa da emazte hau eta aski gauza bereziak bluesa, soul, Airbnb traparekin nahazten baititu eta frantses kantari xarrek kantatzen zuten bezala Massivatak bikote famatua berrizor dugula Grand Marshall eta Robert Del Najak gomitatu gute Tom White kantu berri antifatxista bat plazaratzeko eta Deadwax taldekoak ere Leedsetik ingresak izanen ditugu hip-hop, metal eta new metala nahazten dute disko berritik zati baten zungai disko berria ere alemanentzat Kokomo deitzen da taldea eta hauek post-rock ambient instrumentala egiten dute eta suediatik pasako gira ere Alarm taldearen arkor doinuak entzuteko Ron dugu lehenik Erwan Castex bretainara da musikari hau eta baleekin lan handi bat egindu Megaptera deitu diskoa ekainean argitaratuko du Megaptera edo bale konkorduna zetazio hortaz elikatua da disko berri hau zenta joan da itxasorat Oden, bere soinuak, bere musikaren soinuak pasarazi ditu baleak soinu horiek kaptatzeko eta ordainez ere hartzen ditu balearen soinuak eta mintzatzeko manera horiek soinu biziki bereziak dira eta entzuten dira bere zati berrietan bereziki zodiak kantua eta orain entzunen dugun la balen ere musizien lehen disko berriko zatiak dira ama bost titulu izanen dira eta Valentin Paoli filme gileak ere erabili dituen soinu band egiteko eta bere filmak baitira justoki zetazio horietaz Ron taldearen labalen ere musizien kantuan zuten dugu.